0: borbe za istinu i pravdu nećemo s Božjom pomoći odustati.
1: U općinama Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti. Tužnih dana će biti još mnogo jer oko 500 posmrtnih ostataka prirodskih Bošnjaka nalazi se u nekoj od neotkrivenih grobnica. U Sanskom mostu je registrovano 785 ubijenih Bošnjaka i Hrvata. Za federalni radio iz memorialnog centra Kamičani, Senurin Safić.
2: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Pićirović zvanično je uputio apelaciju Ustavnom sudu BiH nakon što je Narodna skupština Republike Srpske nedavno podržala veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine. Željka Cvijanović u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Bećirović je zatražio ocjenu ustavnosti tog poteza uz poruku da Narodna skupština u ovom konkretnom slučaju nema ustavnu nadležnost voditi proceduru proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta.
3: Grupa bivših radnika Koksare Lukavac danas je stupila u štrajk ispred fabrike nakon što je propao i posljednji pokušaj prodaje preduzeća u stečaju. Kako poručuju, više ne žele čekati rješavanje svog pravnog statusa.
2: Radnici traže uvezivanje radnog staža, isplatu priznatih potraživanja i ostvarivanje prava nakon prestanka radnog odnosa. Od vlade Tuzlanskog kantona zahtijevaju hitno uključivanje u rješavanje njihovih problema. Ističu da nisu odgovorni za propast Koksare, te poručuju da će štrajk nastaviti sve dok ne dobiju konkretne odgovore i jasan plan za ispunjenje svojih zahtjeva.
3: Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu upozoravaju da su njihove plaće danas niže od prosječne. Tvrde da dio obaveze iz kolektivnog ugovora nije proveden, da izostaje socijalni dijalog sa vladom HNK, te da brojni problemi od sistemskih pregleda do zapošljavanja u školama godinama ostaju neriješeni.
4: Predstavnici sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanske županije pozvali su županijsku vladu da se hitno uključi u rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa zaposlenih u obrazovanju. Tvrde da je vlada prekinula pregovore o izmjenama kolektivnog ugovora te odbila održati sastanak. Goran Miličević, predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Činjenica da smo mi 22.5. poslali pismeni zahtjev za sastanak sa vladom, na koji nismo dobili pismeni odgovor, nego usmeni odgovor da oni nemaju s nama o čemu razgovarati. Mi ćemo napraviti anketu pred početak naredne školske godine. Naši članovi će odlučiti koji će to naredni sindikalni koraci biti, ali vjerovatno se neće svidjeti vladi.
4: Posebno upozoravaju na, kako navode, diskriminaciju zaposlenih na određeno vrijeme koji su ostali bez pojedinih prava, poput sistematskih pregleda. Upozoravaju i na dugogodišnji problem rada na određeno vrijeme. S druge strane, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Hercegovačko-neretvanske županije smatra da dugogodišnje zanemarivanje obrazovanja ostavlja ozbiljne posljedice na kvalitetu cijelog sustava. Edin Sarajlić, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Hercegovačko-neretvanske županije.
6: Pričam kao roditelj, pričam kao profesionalac, čovjek iz učionice. Naše obrazovanje nepovratno tone. U obrazovanje se ne može, reforme su počele davno, nekakve 2004. 5. godine, i nisu u principu, bilo je tu puno promašenih reformi, ali nisu u principu toliko loše koliko nikad nije uloženo u njih.
4: Iz vlade Hercegovačko-neretvanske županije do zaključenja ovog priloga nisu odgovorili na novinarski upit o navodima sindikata i zahtjevima koje su iznijeli. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: 18 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar, kojima su prošle sedmice uručeni vanredni otkazi, blokiralo je krug preduzeća u Opinama, spriječivši izlaz vozilima.
2: Zbog toga je najavljeno kašnjenje u odvozu otpada i drugim komunalnim uslugama. Iz uprave navode da su otkazi uslijedili nakon što su radnici odbili izvršavati zakonite radne naloge. S druge strane, otpušteni radnici i sindikat odbacuju te tvrdnje ističući da nisu odbijali rad, nego da su upozoravali na probleme nakon reorganizacije preduzeća. Sindikat je slučaj nazvao presedanom i najavio pravnu pomoć, dok radnici poručuju da će nastaviti proteste, a ne isključuju ni štrajk glađu.
7: Svijet.
3: Sjedinjene Američke Države izvele su rano jutros nove zračne napade na Iran, nakon potvrde pogibije još jednog američkog vojnika. Iran je uzvratio napadima na Bahrein, gdje je stacionirana peta flota američke ratne mornarice, i Kuvajt. Naznake primirja su daleko, a Hormuški moreuz ostaje zatvoren.
8: Na meti vojske Sjedinjenih Država iranskih snaga bila je civilna infrastruktura od koje zavise milioni ljudi. Cijena nafte porasla je na više od

0: 90 dolara po barelu, dodatno potičući globalnu energetsku krizu izazvanu sukobom. Američka vojska saopćila je da je jedan njihov vojnik ubijen tokom kontrolirane detonacije oborenog iranskog drona. Oglasio se američki predsjednik Donald Trump. On je i ranije prijetio da će gađati iranske elektrane i mostove kako bi pokušao natjerati Teheran da ublaži kontrolu nad Hormuškim oreuzom, kroz koji je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Najnoviji napadi nagovještavaju da američka vojska provodi taj plan.
1: Ponovo smo ih gađali veoma snažno sinoć i to smo radili u čast poginulih vojnika.
0: Američka centralna komanda objavila je da su vojni udari izvedeni devetu noć za redom.
1: Ciljani su iranski vojni komandni centri, zračna odbrana i lokacije za priobalni nadzor, pomorski kapaciteti, lokacije za lansiranje raketa i dronova te komunikacijske mreže.
0: Iz Irana nema izvještaja o poginulima ili šteti. Državni mediji javili su da su se eksplozije čule na jugu i sjeverozapadu zemlje. Kada su napadi počeli, jedan brod zapalio se u Hormuškom oreuzu u blizini obale Omana, saopćila je britanska vojska. Nije poznato šta je izazvalo požar na ruti koju je američka vojska preporučila brodovima kako bi izbjegli iransku kontrolu. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je gađala tankere u Moreuzu. Iran je na najnovije napade odgovorio gađajući zemlje saveznice Sjedinjenih Država širom Bliskog Istoka. Bahrein je oglasio sirene za opću i zračnu opasnost, dok je Kuvajt saopćio da je aktivirana protivzračna odbrana. Protekle sedmice Sjedinjene Države ponovo su uvele pomorsku blokadu iranskih luka kako bi zaustavile izvoz nafte. Vojska je saopćila da je otad preusmjerila 6 brodova i onesposobila jedan. Prošla je polovina od 60 dana koji su bili određeni privremenim sporazumom za pregovore o trajnom prekidu rata i drugim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da su Sjedinjene Države i dalje otvorene za pregovore sa Iranom, ali da moraju biti realne.
1: Mislim da smo uvijek otvoreni za diplomatiju. Mora biti stvarna. Mora biti dogovor koji su spremni ispunjavati. Iran je prije sedmicu trebao izdati saopćenje kojem se kaže da će Hormuški Moreus biti otvoren, da više neće napadati brodove, a umjesto toga napali su 3 broda. To se dogodilo prošlog petka ili subote. Njihovo ponašanje mora da se promijeni da bi se naše promijenilo. Moreus bi trebao biti otvoren, bez naplate prolaska, bez napada, bez svega što rade protiv ovih brodova. Dakle, ne mogu imati memorandum o razumijevanju koji je na snazi ako krše njegove uslove. Sjedinjene Države uvijek ostaju otvorene za diplomatsko rješenje. Pokušali smo više puta s Iranom i nastavit ćemo pokušavati. Ta se vrata otvaraju, bit ćemo sretni što se otvaraju. I oni nastavljaju slati signale da žele razgovarati, da žele pregovarati, ali je njihovo ponašanje ono na što mi odgovaramo. A njihovo je ponašanje da lansiraju rakete i dronove na brodove, uključujući i večeras.
0: Nakon Rubiove izjave oglasio se Iran. Ismail Bagej, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova.
1: Već smo vidjeli i testirali njihovu takozvanu spremnost za diplomatiju. Kada Sjedinjene Države govore o diplomatiji, to zapravo znači diktiranje, zastrašivanje, prijetnje i sankcije. Definitivno, sve dok su u toj poziciji nastoje nametnuti svoje zahtjeve iranskoj naciji, naš odgovor bit će odbrana iranskog dostojanstva i nacionalnog suvereniteta. Više puta tražili smo od susjednih zemalja da u skladu sa svojim obavezama prema međunarodnom pravu i principu dobrosusjedstva spriječe Ameriku da koristi njihovu teritoriju i objekte za napad na Islamsku republiku. Ono što radimo je samo odbrana, u skladu sa prirodnim pravom na legitimnu odbranu. Sve dok se ovi zločini i vojna agresija protiv Irana nastavljaju, naše oružane snage nastavit će odgovarati.
0: Bagej je kazao da su posrednici Iranu prenijeli novi prijedlog za novu rundu pregovora o prekidu sukoba. Nije želio iznositi više detalja. Važno je da je diplomatski aparat aktivan i da su nam ideje nekih posrednika stigle, kazao je. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Andy Burnham postao je 59. premijer Ujedinjenog kraljevstva, a kralj Charles pozvao ga je da sastavi vladu tokom privatnog sastanka u Buckinghamskoj palači. Nakon susreta s kraljem, Burnham se prvi put obratio javnosti kao premijer. Pritom je naveo da je njegovo imenovanje trenutak za promišljanje i novu odlučnost. Istakao je da će njegova generacija političara morati podići nivo djelovanja i odgovoriti na izazove koji su pred njima. Italijanska policija uhapsila je 539 osoba u opsežnoj akciji suzbijanja maloljetničkog kriminala i organizovanog nasilja među mladima, koja je istovremeno

0: provedena širom zemlje. Akcija kojom je koordinisala Centralna operativna služba italijanske policije provedena je u 44 pokrajine, a uz hapšenje rezultirala i podizanjem prijava protiv još 954 osobe. Među uhapšenima i 47 maloljetnika. Komisija za izbor i imenovanje zastupničkog doma federalnog parlamenta sutra će nastaviti petu vanrednu sjednicu na kojoj će razmatrati predloženu odluku za imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, vlada Federacije predlaže da za direktora Agencije za bankarstvo na period od 4 godine imenuje Jasmina Makmuzića, izjavio je predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Mladen Bošković.
1: Po danas je u funkciji sistem instant plaćanja u Bosni i Hercegovini koja je uvela Centralna banka. Novi sistem omogućava da novac bude prebačen bez jednog računa, sa jednog računa na drugi, za nekoliko sekundi, bez obzira na to obavljali se transakcija tokom radnog dana, vikenda ili praznika u našoj zemlji.
2: Inovativni sistem, prema riječima guvernerke Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmine Selimović, najveća je reforma i modernizacija platnog prometa u zemlji od 2001. godine.
3: Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti u potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno ima.
2: Važno je spomenuti da je sistem razvijen internim kapacitetima, odnosno angažmanom zaposlenika Centralne banke BiH uz podršku Banke Italije i saglasnost Evropske centralne banke. Danas sa primjenom novog sistema počinju komercijalne banke koje su spremne za to, dok će druge početi kad budu spremne. Centralna banka usvojila je i odluku o tarifama za instant transakcije koje su znatno niže od onih koje se naplaćuju komercijalnim bankama za usluge postojećeg žiro clearinga. Direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
4: Očekujemo da će to donijeti značajne benefite svim klijentima finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini. Međutim, neophodno je sistemski ulagati u podizanje nivoa finansijske i digitalne pismenosti stanovništva, jer možemo mi napraviti najbolje sisteme, ukoliko postoji određeni strah od njihovog korištenja, nećemo postići mnogo. Dakle, neophodno je da finansijska pismenost postane dio formalnog obrazovanja, na čemu mi u Udruženju banaka zajedno sa našim kolegama iz drugih institucija, uključujući Agencije za bankarstvo, Centralnu banku, Svjetsku banku i AFC, zaista predano radimo.
2: I Bosna i Hercegovina ulazi u svijet digitalne konverzacije i internetskih usluga, doduše sporo. To podržavaju financijske institucije, među kojima je i Agencija za bankarstvo Federacije BiH, pomoćnik direktora Admil Nukić.
5: Vrlo brzo ćemo imati trgovine u kojima nema trgovaca, tako da ćemo se samo posluživati. Nekome će to predstavljati izazov. U nekim zemljama je to već više nego očigledno, tako da morate desetine kilometara preći da dođete do neke poslovnice i kada dođete tu, zateknete robota. Banke su prije svega institucije koje su usmjerene na ostvarivanje profita. Kod ostvarivanja profita one upravljaju i vlastitim troškovima. S druge strane, banke analiziraju potrebe klijenata i možemo pretpostaviti da značajan broj klijenata, što se vidi u statistikama, ne dolazi fizički u poslovnice banaka, tako da su poslovnice ostale tu samo za one usluge koje zbog okruženja koje je još uvijek oslonjeno na papir, moraju postojati da se nešto potpiše, uzme, preuzme.
2: Novi sistem plaćanja zasnovan je na evropskom sistemu TIPS, prilagođenom zemljama Zapadnog Balkana. Među državama

0: Vama regije koje su se pridružile inicijativi su Bosna i Hercegovina i Crna Gora, dok bi ostale zemlje trebale to učiniti do kraja godine. To što je Bosna i Hercegovina od 17. juna na sivoj listi Manivala zbog neispunjavanja jasno postavljenih odredbi u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, nema nikakvih posljedica na sistem instant plaćanja, koji je u prvoj fazi i ograničen na domaće transakcije unutar Bosne i Hercegovine. Planirane su i prekogranične instant transakcije, ali datum početka njihove realizacije još nije određen. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Kupovina iz fotelje i u federaciji uskoro bi trebala dobiti jasna pravila. Vlada je utvrdila zakone koje bi trebali uvesti u red za e-trgovinu, obuzdati sivu ekonomiju i uskladiti domaće tržište sa evropskim pravilima.
2: Naručivanje odjeće i drugih proizvoda preko interneta postalo je dio naše svakodnevnice, ali i izvor čestih prevara zbog lažnih profila na društvenim mrežama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine konačno je utvrdila prijedlog zakona o zaštiti potrošača i nacrt zakona o elektronskoj trgovini. Ova dva zakona donose prve sveobuhvatne pravne okvire za digitalno poslovanje i usklađivanje s Evropskom unijom. Za građane to znači dramatičan zaokret u pravima poput prava na jednostavno odustajanje od kupovine i povrat novca u roku 14 dana. Međutim, zakoni su tek utvrđeni i trebaju proći parlamentarnu proceduru. Marin Bago iz udruženja Futura ističe da su u izradi ovih rješenja aktivno učestvovala i sama udruženja potrošača, ali realnost na terenu donosi opravdanu skepsu.
3: Očekivanja su dobra, primijenjene su neke EU direktive koji jednostavno više štite potrošače od trenutno institucija Bosne i Hercegovine, sve više sinhronizirano, sve više povezano sa online varijantama, znamo da se sve, uglavnom svake godine sve više i više transakcije prebacuju na online, narudžbe, trgovina i tako dalje, tako da je jednostavno to sve pomaknuto. Moram napomenuti da smo funkcionirali do sada mi u federaciji na zakonu 2006. godine. Mnogo toga se promijenilo u oblasti zaštite potrošača, nove tehnologije, nove usluge, tako da je zakon malo primaknut tome svemu i istoglačno proizilaz kvalitetnija zaštita potrošača, naravno ako druge institucije budu sređivane.
2: Ova zakonska rješenja donose mnogo više od samih pravila za internet. Prvi put uvodi se stroga zaštita ličnih podataka kupaca na mreži i zabranjuju skrivene cijene, lažna sniženja te nepoštene trgovačke prakse. S druge strane, prevaranti na društvenim mrežama gube anonimnost jer se uvodi obavezna registracija svih internetskih trgovaca, što direktno suzbija sivu ekonomiju. Domaćim malim i srednjim preduzetnicima ovi propisi otvaraju vrata za lakše prekogranično poslovanje i jeftiniji izvoz na evropsko tržište. Ovo usklađivanje s evropskim pravilima ujedno je bitan uslov za cjelokupan napredak Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Ekonomista i zastupnik u parlamentu federacije Admir Čavalić potvrđuje za naš radio da su zakoni službeno stigli na parlamentarni protokol. Ipak u izbornoj godini, kada politički odnosi unutar koalicije postaju sve napetiji, prečesto svjedočimo da važni reformski procesi stagniraju radi očuvanja političkih pozicija.
4: Dio te legislative jeste evropski, što znači značajno se usklađuje sa evropskom legislativom, nešto što se ranije uradilo entitetu RS, podrazumijeva adekvatnu zaštitu potrošača na našem tržištu, unutrašnjem tržištu, i kada je riječ o elektronskoj trgovini, dakle, također potvrđuje značajniju zaštitu potrošača u kontekstu bilo kakve interakcije u samom modelu elektronske trgovine. Eventualne mane ovih zakonskih rješenja koje se mogu malo popraviti se vjerovatno odnose na negdje na previše pretjeran regulativu, previše pretjeran administrativno-birokratski intervencionizam u smislu nekih pojedinih članova ovih zakona. Ako možda načelno čuva potrošače, dakle nudim zaštu, to također može značiti i dodatni trošak, a znamo da se svaki trošak koji se kreira kroz neki zakon, koliko god to ne izgledalo na prvu, eventualno transferiše do krajnjeg potrošača.
2: Usklađivanje s evropskim pravilima i sigurnost građana na internetu sada zavise isključivo od političke volje. Papir trpi sve, ali prevareni kupci više nemaju vremena za čekanje. Zastupnici u parlamentu sada imaju priliku pokazati jesu li im interesi i zaštita potrošača važniji od predizbornih prepucavanja. Ako stranačke kalkulacije ponovo prevagnu, evropska prava građana ostaće samo mrtvo slovo na papiru. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Poštovani slušaoci, dnevnik je završen. Još jednom poslušajte najaktuelnije vijesti dana.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Won't you come home, won't you stay?

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge. Mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

0: now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Radio Gradačac.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Utorak je osvanulo, 6:02 i mislim da nije mogla biti bolja pjesma, jel, za početak ovog našeg jutarnjeg druženja od Ovoj grad je moj. Poznajemo se u srce, čuvamo zajedničke uspomene, naravno mi i grad, i gradimo neke nove, jel, koje nam idu u susret. U svakom slučaju, utorak je osvanulo onako osvježavajući, sa samo 16 stepeni Celzijusa, sasvim ugodna i lijepa temperatura za početak dana. Neko se budi malo brže, neko će se probuditi malo sporije, nekom će se danas lakše otvarati prilike, neko će do njih dolaziti malo teže, neko će imati malo više sreće, neko će imati malo manje sreće, ali ono što je sasvim sigurno jeste da ćemo svi imati podjednako 24 sata na raspolaganju i to je jedina možda pravda u ovim trenucima, jeli, to vrijeme, ta blagodat, to bogatstvo i taj resurs koji svi imamo zajedno u istoj mjeri na raspolaganju. Na nama preostaje da tih 24 sata iskoristimo na najbolji mogući način. Nadamo se, evo, da ćete donositi dobre odluke, da će vrijeme koje bude dolazilo vama u susret biti onako sa olakšavajućim okolnostima i da ćete utorak na kraju sumirati i završiti kao jedan uspješan dan u kojem ste ostvarili sve ono što ste naumili. Što se tiče našeg jutarnjeg programa, mi ćemo započeti kao i uvijek uz dobru probranu muziku s kojoj ćete onako što je moguće lakše podnositi ove rane jutarnje sate, naravno ispunjavati vaše svakodnevne obaveze koje vam stižu u susreta. Što se tiče jutarnje ekipe, sa vama Sead Osmičić i Esad Dino Kukuruzović, nadam se, evo, da ćemo imati zaista uspješne i lijepe jutarnje sate, ali i sve one koje nam ovog utorka stižu polako u susret. Idemo polako opustiti se sa još jednom lijepom pjesmom u nastavku, pa ćemo onda vidjeti i prva zanimljivost koja nam može uljepšati ovo jutro. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Još jednom dobro jutro poštovani slušaoci, već smo na 6.13, Šaputala je rijeka Bosna sa svojim valovima. Nekako smo krenuli sa onim najvrijednijim što ima jeli, Bosna i Hercegovina kada je u pitanju muzika, Halid Bešlić, malo Safeta Isovića da da ovaj jutarnji štimung za uspješan početak dana. Ali ovo je jedna lijepa, dakle ova pjesma lijepa uvertira u našu narednu priču o ljepotama Bosne i Hercegovine koje nisu samo rijeke nego i planine i proplanci. I naravno sve ono što čini Bosnu i Hercegovinu jednom od najljepših zemalja na svijetu. Kao što reče jedan čovjek, kaže, nismo ni svjesni gdje živimo. Mogli smo se roditi u Sibiru, mogli smo se roditi jeli, u Sahari ili ko zna nekim drugim zemljama koji nemaju baš neku ugodnu klimu i lijepe uvjete. A eto, mi smo se rodili u jednoj zemlji. U 3 sata možete doći i do planina i do mora i do rijeka, tako da to je sasvim sigurno nešto što čini bogatstvo Bosne i Hercegovine. A bosansko-hercegovački putopisac i travel bloger Robert Dacešin okupio je krajem juna grupu blogera iz država širom svijeta i oni su zajedno sa njim 11 dana putovali Bosnom i Hercegovinom u okviru projekta Otkrivamo Bosnu i Hercegovinu i potom su sve te svoje utiske na svoj način prezentirali publici širom svijeta. Dacešin je u razgovoru za medije rekao da je taj projekat nadmašio i njegova očekivanja. Ideja projekta Otkrivamo Bosnu i Hercegovinu bila je da grupa od 11 međunarodnih travel blogera i kreatora sadržaja iz različitih dijelova svijeta pokažu Bosnu i Hercegovinu onakvu kako je mi poznajemo, autentičnu, gostoljubivu, raznoliku i još uvijek neotkrivenu za veliki dio svijeta. To nisu bili klasični turistički obilasci, već putovanja kroz iskustva, susrete sa ljudima,

lokalnu gastronomiju, prirodu i priče koje čine identitet naše zemlje, a upravo zato kaže da sadržaj koji su kreirali imao je mnogo veću vrijednost od bilo kakve druge klasične promotivne kampanje. Nakon 11 dana zajedničkog putovanja otišli su sa uvjerenjem da je Bosna i Hercegovina jedna od najpodcijenjenijih turističkih destinacija u Evropi, a jedan od gostiju čak je javno i potpuno iskreno postavio pitanje da li je ovo možda i najljepša zemlja u Evropi. To zaista mnogo znači naravno za sve državljane naše zemlje kada nam dođu strani turisti i ostanu pozitivno iznenađeni dakle sa ljepotama koje nudi naša zemlja, a naravno na sve to je bio ponosan i Dacešin. Misli da ih je najviše fascinirala raznovrsnost koju Bosna i Hercegovina nudi. Za samo nekoliko dana mogli su da dožive potpuno različite pejzaže, od Une i njenih slapova preko srednjovjekovnog Jajca, visoravni oko Livna, Bildinja i Jablanice do Sarajeva, Mostara, Kravice i Trebinja. I mnogi su rekli da nisu očekivali da jedna relativno mala zemlja može da ponudi toliko različitih iskustava na tako malim udaljenostima. Upravo ta kombinacija prirode, historije i različitih kultura ostavila je na njih najjači utisak. Na nama, naravno, kao Bosancima i Hercegovcima, preostaje samo da budemo ponosni na naše ljepote, trebaju svakako doći i do našeg grada i vidjeti ono s čime gradačac raspolaže.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec. Priče koje spajaju ljude, osim Radija Gradačac, naravno, spaja i ljeto, spajaju i godišnji odmori, spajaju i destinacije na koje odlaze mnogobrojni građani Bosne i Hercegovine. I dok mnogi naši građani još planiraju godišnji odmor, jedno od najčešćih pitanja koje se postavlja jeste da li se ovog ljeta isplati ostati na jedinoj bosansko-hercegovačkoj obali, to jest u Neumu, ili otići u neka druga mjesta. Preglede cijena smještaja pokazuje da odgovor i nije baš jednostavan i mnogobrojne destinacije nude naravno drugačije mogućnosti, ali je svakako uz malo sreće, uz malo naravno truda i angažmana moguće i pronaći povoljan smještaj koji će vas i vašu porodicu onako koštati u granicama, u razumnim granicama, ako možemo tako reći. Prema podacima i ponudama na Bookingu, Neum i dalje nudi nešto pristupačnije opcije u odnosu na najpopularnija, recimo, evo, albanska ljetovališta, iako nici

Cijene na Bosansko-Hercegovačkom moru nisu zanemarive. U Neumu ćete za sedmodnevni boravak u hotelu izdvojiti oko 570 eura ili 1115 konvertibilnih maraka do čak 1318 eura ili 2578 konvertibilnih maraka, pri čemu u pojedinim ponudama doručak i parking nisu uključeni u cijenu. Kada su u pitanju privatni smještaj, oni se kreću od 347 eura ili 679 konvertibilnih maraka do 726 eura ili 1420 konvertibilnih maraka, dok se apartmani i luksuzne vile mogu rezervisati po cijenama od 347 eura ili 679 konvertibilnih maraka, pa čak do 1260 eura ili 2464 konvertibilne marke. S druge strane, albanski Drač nudi znatno širi raspon cijena. Najskuplji hotelski aranžmani dosežu čak i do 3894 marke, ali se apartman može pronaći već od 180 eura ili 352 konvertibilne marke, dok ako se odlučite boraviti u vilama, to vas može koštati do 500 konvertibilnih maraka. E da vidimo, pored Neuma, pored Albanije, šta nudi jedno od najpopularnijih ljetovališta u Hrvatskoj, Makarska. Hoteli najskuplji idu do 5160 eura, ali odmah nakon ovog cijene smještaja u hotelu su drastično niže i idu ispod 3000 eura. Apartmani su preko 3000 eura, dok je za one manje luksuzne dovoljno i 900 eura. Privatni smještaj najniži u Bookingu, koji su se mogli pronaći, idu do 720 eura, ali nekako ove cijene nisu baš ni iznenađujuće kada je Makarska u pitanju. Šta kaže Crna Gora? Ako se odlučite za nju, najskuplji aranžman u Budvi iznosi 15.012 eura, dok najniža cijena od 558 eura, dakle onako zvuči malo prihvatljivije, ali nisu mnogo udaljeni jeli ti objekti od plaže ili centra. Za luksuzni apartman potrebno je izdvojiti 9.600 eura, dok skromnije apartmane možete pronaći i po cijeni od 300 eura. Za privatni smještaj za 6 noći u sobi u privatnom smještaju najmanja svota koju trebate izdvojiti je 352 eura. I naravno, ovdje pred nama se nalaze još mnogobrojni gradovi, države i ljetovališta, ali u svakom slučaju svi imaju nešto zajedničko, a to je da dijele eure, jeli, da li su hiljade u pitanju ili stotine, u svakom slučaju bit će da potrebno da izdvojite onako malo veće količine novca kako biste mogli na kvalitetan, dostojan način, jeli, provesti vaš godišnji odmor i sa vašim porodicama. U svakom slučaju, nadamo se da ćete pronaći najprihvatljiviju varijantu, da ćete uživati i naravno da ćete iskoristiti ove lijepe preostale ljetne dane kako biste se kvalitetno odmorili. Mi vam to od srca želimo.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobrodošli u zbirni blok servisnih informacija. Prema podacima sa kojima raspolažemo, sunce u našem gradu izašlo u 5 sati i 12 minuta. Njegov zalazak se očekuje večeras od 20 sati i 32 minuta, što znači da obdanica bi trebala trajati 15 sati i 20 minuta. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac saopćeno je da jutros, odnosno jučer ujutro od 7 sati i 30 minuta izbio požar na gradskoj deponiji Višnjik. Požar je lokalizovan te u potpunosti ugašen u 9 sati i 30 minuta. U intervenciji je učestvovalo jedno vatrogasno vozilo i 5 vatrogasaca. Iz gradskog komunalnog preduzeća istakli su da je vodosnabdijevanje uredno te da se isporuka vode iz gradskog vodovoda odvija bez poteškoća. Iz elektroposlovnice Gradačac obavještavaju građane da je došlo do kvara na dionici dalekovoda Gradačac-Kerep, a zbog ovog kvara bez električne energije su naselja koja se napajaju s navedenog dalekovoda. Otklanjanje kvara je u toku, a normalizacija snabdijevanja električnom energijom očekuje se tokom dana. Iz policijske uprave Gradačac saopćeno je da je policijski bilten u proteklih 24 sata bio prazan, odnosno nije bilo evidentiranih slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju i padavine, pa se vozačima savjetuje da se pripremite na vrijeme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skreće se i pažnja i na moguće nailaske na odrone, a u ranim jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Vozite opreznije i držite propisno odstojanje između vozila. Što se tiče graničnih prijelaza, zadržavanja su između 10 i 30 minuta. Apeluje se na sve vozače koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišete o stanju na putevima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Naši policijski službenici vrijedni su od ranih jutarnjih sati, pa su već od 6 sati i 30 minuta našli se na dionici puta, odnosno na putu M14

1, Mionica 1 i 2. Radarska kontrola broj 1 trajaće do 7 sati i 30 minuta. Naredna je od 15.40 do 16.40 M18 Hrgovi Donji. Od 19.40 do 20.40 Večernja prva Šehitluci M19. Od 20.50 do 21.50 Mionica 3 M19. I posljednja za danas najavljena od 22 sata i 30 minuta do 23.30 u ulici 6. bataljona. Kao što smo rekli, utorak je osvanuo onako poprilično svježe. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 17 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 86%, vjetar puše brzinom 2 km na sat, mogućnost oborina za sada ne postoji u ovim trenucima. Što se tiče današnjeg dana, pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, a u većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Ponegdje u kišu i pojačan vjetar moguća i pojava grada. Maksimalna dnevna temperatura danas do 36 stepeni na jugu naše zemlje. Da, za nas je više za očekivati da budemo u ovom rasponu od 24 do 30 stepeni. Tako da evo, na osnovu ovih temperaturnih vrijednosti vi naravno planirajte i vaše dnevne aktivnosti.

0: Jutarnja kronika.
1: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Komisija za izbor i imenovanje predstavničkog doma federalnog parlamenta održat će nastavak 5. vanredne sjednice na kojoj će razmatrati predloženu odluku za imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Potrebno je da taj prijedlog odluke sačini komisija radi donošenja u predstavnički dom i Domu naroda parlamenta Federacije. Nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, vlada Federacije predlaže da se za direktora Agencije za bankarstvo Federacije na period od 4 godine imenuje Jasmin Mahmuzić. Ukoliko predstavnički dom i Dom naroda usvoji navedenu odluku, Jasmin Mahmuzić će ponovo biti direktor Agencije za bankarstvo Federacije nakon što odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenim novinama Federacije.

0: Federacije Bosne i Hercegovine. Njegov prvi mandat na čelu jedne od ključnih institucija u Federaciji započeo je 2022. godine. Agencija za bankarstvo Federacije ima značajnu ulogu za stabilnost financijskog sistema i zadužena je za nadzor banaka, mikrokreditnih organizacija i leasing sektora. Također u oči sjednice predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Mladen Bošković potvrdio da su članovi Komisije za izbor i imenovanje na posljednjoj redovnoj sjednici utvrdili konačan prijedlog kandidata za dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i proslijedili ga predstavničkom domu na usvajanje. Zato se očekuje da predstavnički dom parlamenta Federacije do kraja jula zakaže sjednicu na kojoj će, između ostalog, razmatrati imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije, odnosno sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Sa 49,5 odnosno 49 bodova najuspješnije kandidatkinje za sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su Katica Artuković i Dženeta Omerdić. Artuković je predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu, a Omerdić je profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli i aktuelna savjetnica člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar 2026. godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvarivati poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su građane da registraciju na ostavljanju za posljednje sate, te da provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju.
2: Prema posljednjim podacima zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Prijavu su dužni podnijeti svi državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati izvan BiH. Elektronska registracija odnosi se i na osobe koje ranije nisu bile upisane u izvod centralnog biračkog spiska za glasanje izvan zemlje. Nakon isteka roka CIK BiH će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava. Registrovanim biračima potom će biti dostavljen glasački materijal ili upute za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u skladu s odabranim načinom glasanja.
1: Gotovo 80 bivših radnika Kosare Lukavac započelo je štrajk ispred fabrike koja je u februaru zvanično prestala s radom. Radnici traže rješavanje svog radnopravnog statusa, uvezivanje staža i isplatu potraživanja. Kažu da godinama čekaju ispunjenje obećanja i da svoja prava sada pokušavaju ostvariti kroz stečajni postupak. Bivši radnik Koksare Nurdin Đuzić i Edin Kurtović.
3: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmjeriti njihove potraživanja, otpremine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
4: Invalid sam, neće me niko sad ko invalida da idem ko bravar, nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto u Gračan sam ja dol na birovu, a invalidsko mjesto kaže ne imamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom. Znači nemam staža za penzije, ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ni na nebo ni na zemlji.
1: Krajem prošle sedmice trenutna uprava komunalnog preduzeća Mostar uručila je otkaze za 18 uposlenika koji su bošnjačke nacionalnosti, zbog čega su blokirane mašine i kamioni. Iz uprave preduzeća pojašnjenje da je otkaz uslijedio nakon provedenog disciplinskog postupka nakon provedbe obaveza iz radnog odnosa.
5: Još od maja ove godine traje spor u preduzeću Komunalno Mostar zbog radnika iz radne jedinice 2 koji nisu pristali obavljati radove na područjima za koje je zadužena radna jedinica 1. S tim u vezi podijeljeno je 18 otkaza, a otpušteni radnici odbacuju optužbe uz obrazloženje da to ne pripada njihovoj radnoj jedinici. Predsjednik sindikata Komunalno Mostar Fikr Dedović i otpušteni radnik Jasmin Efendić.
6: Vijeće je podijeljeno na dvije radne jedinice i u skopu od tih radnih jedinica postoje paralelne službe. Tako ta služba niskogradnje postoji radnoj jedinici 1, radnoj jedinici 2. Radnici su ukazivali na te nepravilnosti.
7: Mi nismo nikada odbili radni zadatak na području gdje obavlja radna jedinica 2. Mi smo uredno obavljali svoje zadatke.
5: Radnici podsjećaju na sav posao koji su radili u proteklom periodu, gasili su požar na uborku, a imaju i 40 prekovremenih sati, te su zbog toga najavili mogući štrajk glađu. E sad je bio uposlenik.

0: radnikovog preduzeća 20 godina, a sada je primoran otići bez otkaznog roka i prava na otpreminu.
1: Mi nismo odbili da radimo. Znači, mi smo i taj dan radili, znači, na području na koje je ona lično, znači, ona lično je insistirala da se prave te radne jedinice.
0: Vršiteljica dužnosti direktora tvrdi da su svi otkazi u skladu sa Zakonom o radu. Vršiteljica dužnosti direktora javnog preduzeća Komunalno Mostar Jadranka Senkić.
2: Nakon provedenog postupka utvrđeno je da postoje teže povrede obaveza iz radnog odnosa, što je sukladno odredbama Zakona o radu predstavljalo pravni temelj za donošenje pojedinačnih otkaza.
0: Dio gradskih vijećnika koji su podržali radnike poziva gradonačelnika da se očituje ovim odlukama. Službeno se nije oglasio, ali je za pojedine medije izjavio da se neće miješati u pojedinačne disciplinske i kadrovske postupke u gradskim preduzećima. Predsjednik gradskog vijeća Mostar, Đani Rahimić.
1: Dajte se odredite šta želite, nemojte putem svog direktora da provodite ovakve mjere, izađite pred ljude, recite ne želimo da radimo zajedno, Hrvati, Bošnjaci i Srbi, već to ne možemo da radimo, hoćemo da se razvijemo, pa da mi znamo da ostali normalni građani šta nam je činiti.
0: Podršku radnicima iskazao i Sindikat radnika Komunalne privrede Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor HNK. Oni su osudili otkaze, ocijenivši ih neopravdanima i pravno upitnim. Smeće je izgledno ponovo na ulicama Mostara, jer su radnici poručili da blokada rada ostaje na snazi dok otkazi ne budu poništeni. Za Federalni radio, Samra Tufek.
3: Pregovori predstavnika vlade Unsko-Sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plaća bit će nastavljeni danas.
4: Prošlosedmični razgovori završeni su bez konkretnih rezultata. Sindikati su zatražili usklađivanje plaća sa inflacijom od 6,29%, dok su predstavnici kantonalne vlasti nudili nizak postotak povećanja, što su sindikati odbili. Štrajk je za sada isključen kao mogućnost ostvarivanja prava, jer se očekuje da se pronađe rješenje koje će obje strane prihvatiti. Svijet.
3: Iranska revolucionarna garda saopćila je danas da je izvela seriju napada na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Kako je saopćeno, ovaj potez dolazi kao direktan odgovor na višednevne američke vazdušne udare po iranskim vojnim položajima, prenosi iranska državna televizija.
4: Prema navodima iranske vojske, napadi su izvedeni takozvanim kamikaza dronovima, a mete su bile ključne američke odbrambene i komunikacijske tačke u dvije zalivske države. Iranska revolucionarna garda je putem državne novinske agencije IRNA uputila otvorenu prijetnju Sjedinjenim američkim državama, naglašavajući da je ovo tek početak. Ova objava Teherana uslijedila je neposredno nakon što su Sjedinjene američke države potvrdile nastavak svoje vojne kampanje protiv Irana. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump uveo je carine od 50% na većinu robe iz Kanade, navodeći da ta zemlja diskriminira američke automobile, alkohol i mliječne proizvode. Nova mjera mogla bi izazvati dodatne poremećaje u ekonomiji uz rizik od veće inflacije i daljeg pogoršanja odnosa između dvije zemlje koje su godinama bile usko povezane. Bivša britanska ministarka vanjskih poslova Yvette Cooper imenovana je za novu ministarku zdravlja i socijalne zaštite u vladi novog britanskog premijera Andy-a Burnhama, dok je Pat McFadden zadržao funkciju ministra rada i penzija.
3: Sport. Novi prvaci svijeta, fudbaleri Španije, sinoć su proslavili osvajanje svjetskog prvenstva velikom paradom ulicama Madrida, a prema procjenama lokalnih vlasti oko 2 miliona ljudi izašlo je na ulice kako bi slavilo historijski uspjeh.
4: Nakon povratka iz Sjedinjenih američkih država u Madrid, reprezentativce su primili i kralje Felipe VI i članovi kraljevske porodice, a potom i premijer Španije Pedro Sanchez prije nego što je počela parada. Igrači su tokom proslave dodavali trofej svjetskog prvenstva jedni drugima i pozdravljali oduševljene navijače. Dan nakon pobjede nad Argentinom rezultatom 1:0 nakon produžetaka u New Jerseyu.
5: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje.

0: ni između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilaču, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje je mogući grad, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Kroz priče koje spajaju ljude.
5: Rasli smo zajedno.
4: Naš grad
5: i Radio Gradačec.

postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Agra Dačaca djeluje poprilično budan u ovim trenucima, kao i naši sugrađani koji onako djeluju kao puni života. Naravno, da li će i služiti vremenske prilike kako bi mogli ostatak ovog jutra ovako ponosno jeli, i uspravno hodati, zavisi naravno i isključivo od kišnih padavina. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 18 stepeni Celzijusa, a relativna vlažnost zraka 82%, vjetar puše brzinom 2 km na sat. E sada, što se tiče obori, njihova mogućnost ne postoji, tako da ne bi trebalo biti kiše u ovim trenucima. A što se tiče vremenskih predviđanja za današnji dan, ipak kažu u većem dijelu zemlje se očekuju kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Ponegdje uz kišu te pojačan vjetar moguća je i pojava grada, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperaturna vrijednost od 13 do 18, na jugu naše zemlje do 24, najviša dnevna temperatura od 24 do 30, dok na jugu naše zemlje može ići do maksimalnih 36. Biometeorološke prilike su relativno povoljne, jutarnji i prijepodnevni sati ugodniji, a u drugom dijelu dana uz porast temperaturnih vrijednosti i nestabilno vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba ipak mogu biti malo izraženije. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, opšta slika će biti lošija u centralnim dijelovima zemlje, a sa noćnim satima i svježinom uz ugodniji san, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi ipak osjetiti olakšanje. To svakako informacija koji volimo čuti kako se približavaju večernji sati, da nema onih tropskih noći, da se može lijepo naspavati. Naravno, sve to služi za prikupljanje energije kako bi se one obaveze koje nam dolaze u susret mogle što lakše završiti i obaviti. San je neophodan, kvalitetan san je nužan, tako da se kvalitetnom sun svakako i radaju. Međutim, do sna ima još dosta, imamo cijeli dan pred nama, iskoristite ga bar ovaj period dok nije pala kiša.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Kroz priče koje spajaju ljude.
3: Rasli smo zajedno.
2: Naš grad
3: i Radio Gradačac. Nastavljamo zajedno rasti, nastavljamo zajedno dizati energiju, nastavljamo zajedno družiti se u još jednom izdanju jutarnjeg programa Radija Gradačaca. Naravno, minute koje su pred nama koristit ćemo da predstavimo neke događaje koji nam polako stižu u susret. U znak sjećanja na Nizamu Hećimović, ali i kao poziv na društveno preispitivanje odnosa prema žrtvama nasilja, u Gradačcu će 31. jula biti izvedena predstava Kriva, autorice i rediteljice Alise Brkić. Predstava kroz formu apsurda tematizira nasilje nad ženama i propituje obrasce zbog kojih se odgovornost često prebacuje na počinilaca, a na žrtvu, a umjesto da se fokus zadrži na uzrocima i sprečavanju nasilja. Predstava Kriva bit će izvedena 31. jula u 20 sati na platovu ispred biblioteke Alija Isaković u Gradačcu. Izvodi se u organizaciji neformalne grupe građana, a autorica teksta, dramatizacije i režije Alisa Brkić, dok u predstavi igraju Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazim Mujčinović. Producent

Predstave Hazi Mujčinoviće, kostimografiju potpisuje Nina Terzić, a projekat realizuje produkcija Udruženje građana Stara škola u koprodukciji sa Bosanskim kulturnim centrom Tuzlanskog kantona. Riječ je o savremeno i društveno angažovanoj predstavi koja kroz formu apsurda propituje način na koji društvo govori o nasilju nad ženama, ali i obrasce koje odgovornost za počinjeno nasilje često prebacuju na žrtvu. Šta se događa kada se žrtvi sudi ponovo, ne u sudnici, nego u komentarima na društvenim mrežama, medijskim naslovima, porodičnim razgovorima i svakodnevnim osudama? Upravo to pitanje predstavlja i postavlja se publici razotkrivajući mehanizme u kojima pravosuđe, birokratija, mediji i tradicionalno društveni obrasci postaju dio sistema koji odražava kulturu okrivljenja žrtve. Kroz izvedbu troje glumaca publika prolazi kroz niz situacija u kojima se fokus sa počinioca pomjera na žrtvu, a pitanje šta se dogodilo zamjenjuje ono koje se u javnosti prečesto čuje, šta je uradila da to zasluži. Autorski tim predstave poručuje da Krivan nije priča o jednom slučaju, već o društvenim obrascima koji se ponavljaju svaki put kada se nasilje relativizira, a odgovornost traži na pogrešnom mjestu. Upravo zbog toga njeno izvođenje u našem gradu, gradu koji danas nosi teret jednog od najpotresnijih slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini, ima dodatnu simboliku te predstavlja poziv na dijalog o odgovornosti institucija, medija, ali i društva u cjelini. Od drugih aktuelnih događaja, danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima koji su zakazani za 4. oktobar 2026. godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su građane da registraciju ne ostavljaju za posljednje sate te da provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Prema posljednjim podacima zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Prijave su dužni podnijeti svi državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati izvan Bosne i Hercegovine. Elektronska registracija odnosi se i na osobe koje ranije nisu bile upisane u izvod centralnog biračkog spiska za glasanje izvan zemlje. Nakon podnošenja zahtjeva preporučuje se redovna provjera statusa registracije putem službene stranice Centralne izborne komisije, a na taj način birači mogu na vrijeme uočiti eventualne nedostatke ili potrebu za dopunom dokumentacije prije završetka registracionog procesa. Nakon isteka roka, CIK Bosne i Hercegovine će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava, nakon čega će biti objavljen i konačan broj birača registrovanih za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovačka dijaspora broji stotine hiljada državljana sa pravom glasa. Njihov glas i ovom izbornom ciklusu mogao bi imati značajan utjecaj na konačne rezultate izbora. Upravo zbog toga iz Centralne izborne komisije još jednom pozivaju sve građane koji to još uvijek nisu učinili da registraciju završe do kraja dana, a Centralna izborna komisija saopštila je da će se žrijebanje ili za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore održati u četvrtak 23. jula. Postupku žrijebanja shodno zakonskim odredbama mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicije i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. A ovo bi trebali biti prvi izbori u istoriji Bosne i Hercegovine na kojima će se službeno koristiti nove izborne tehnologije nakon uspješno obavljenog pilot projekta na lokalnim izborima 2024. Tiče današnjeg dana, onako od manje ozbiljnijih tema, sportske su uvijek tog tipa. Možemo reći da večeras, odnosno od 18 sati, počinje i takmičenje i u Liga prvaka, odnosno nastavlja se takmičenje u Ligi prvaka, to je s kvalifikacijskim utakmicama. Ima zaista doista veliki broj susreta koji zavrijeđuju pažnju, kao i u konferencijskoj ligi. Tako da ljubitelji nogometa će sasvim sigurno biti u svom naslovu, ako može.

možemo tako reći. Što se tiče ostalih događaja koji nam idu u susret, naravno, ostanite u Stala se radi u Gradarstvu, mi ćemo vas pravovremeno izvijestiti o svemu onome što se dešava danas, ali i u periodu koji nam ide u susret.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: A za one koji su nam se odnedavno pridružili, koji nisu od početka sa nama, iskoristimo priliku da vas upoznamo sa informacijama iz dežurnih službi sa područja našeg grada. A prema podacima za danas, sunce izašlo u 5 sati 12 minuta, zalazi večeras od 20 sati 32 minuta, što znači da obdanica traje 15 sati i 20 minuta. Iz Doma zdravlja Gradačac izvještaj kaže da je na pregled primljeno i zbrinuto 68 naših sugrađana. Svi su dakle poslani svojim kućama, niko nije imao potrebe ići na Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac saopćeno je da je u 7 sati i 30 minuta jučer izbio požar na gradskoj deponiji Višnjika. Požar je lokalizovan i u potpunosti ugašen u 9 sati i 30 minuta. U intervenciji je učestvovalo jedno vatrogasno vozilo i 5 vatrogasaca. Iz gradskog komunalnog preduzeća ističu da je vodosnabdijevanje uredno te da se isporuka vode iz gradskog vodovoda odvija bez poteškoća, a iz elektroposlovnice Gradačac obavještavaju građane da je došlo do kvara na dionici dalekovoda.

Gradačac Kerep. Zbog ovog kvara bez električne energije su naselja koja se napajaju s navedenog dalekovoda. Otklanjanje kvara je u toku, a normalizacija snabdjevanja električnom energijom očekuje se tokom dana u ovim područjima. Iz policijske uprave Gradačaca saopćeno je da je policijski bilten u protekli 24 sata bio prazan, odnosno da nije bilo evidentiranih slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Informacije za vozače: na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa se vozačima savjetuje da se pripremite na vrijeme za izmijenjene uvjete u vožnji. Skreće se pažnja i na moguće nailaske na odrone, a u ranim jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Vozite malo opreznije i držite naravno propisano odstojanje između vozila, a na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Prije nekih sat vremena ispratili smo i prvu, dakle, ovu najavljenu radarsku kontrolu na području našeg grada, a naredna nas očekuje u popodnevnim satima od 15.40 do 16.40 M18 Hrgovi Donji. Pored toga, do kraja dana najavljene su još tri radarske kontrole od 19.40 do 20.40 M19 Šehitluci, od 20.50 do 21.50 Mionica 3 M19, a posljednja za danas najavljena od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta u ulici 6. bataljona, put M14-1. Trenutna temperatura u Gradačcu iznosi 19 stepeni Celzijusa, raste ali ne pretjerano brzo. Relativna vlažnost zraka je 79%, vjetar puše brzinom 2 km na sat. Što se tiče temperaturnih vrijednosti u toku današnjeg dana, očekuje se da one budu između 24 i 30, dok na jugu naše zemlje može ići do maksimalnih 36 stepeni Celzijusa. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom, a ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Biometeorološke prilike su relativno povoljne, a jutarnji i prijepodnevni sati dosta ugodniji. U drugom dijelu dana, uz porast temperaturnih vrijednosti i nestabilno vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba mogu biti izraženije. Poželjno je naravno ne pretjerivati sa aktivnostima, opšta slika će biti lošija u centralnim dijelovima zemlje, a sa noćnim satima i svježinom, uz ugodniji san, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje. Slušali ste zbirni blok servisnih informacija. Ostanite uz 98,3.

0: Jedna velika tajna.
1: A što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za Klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Kao što smo rekli, malo časa otvaramo i neke nove teme u nastavku, da vidimo kakva je situacija sa pravima boraca koji imaju manje od 3 godine staža. Predsjednik Saveza boraca Federacije Bosne i Hercegovine Sabahudin Ramić i potpredsjednik Saveza Munir Karić održali su u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike konsultativni sastanak sa Federalnim ministrom rada i socijalne politike Adnanom Delićem. Tema sastanka bila su i pitanja koja su se pojavila nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a koje se odnose na borce sa manje od 3 godine boračkog staža. Predstavnici Saveza istakli su da je cilj sastanka bio razjasniti nedoumice koje su se pojavile u javnosti, naglašavajući da izmjene zakona o PIU nisu uzrokovala i umanjena prava ove kategorije boraca. Kako je pojašnjeno, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nije nadležno za uređivanje boračkih prava, koja su na nadležnosti resornog ministarstva za pitanje boraca. Problem je, kako je navedeno, nastao zbog neusklađenosti izmjena zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, te drugih propisa koji regulišu prava boračke populacije sa izmjenama zakona o PIO. Predsjednik Saveza boraca Federacije Bosne i Hercegovine Sabahudin Ramić izjavio da je važno jasno utvrditi nadležnosti kako bi javnost bila ispravno informisana. Razgovarali smo o mogućim rješenjima za problem nastao zbog neusklađenosti propisa, a od ministra Delića zatražili smo podršku kako bi se u saradnji sa nadležnim institucijama pronašlo i zakonsko rješenje koje će osigurati adekvatnu zaštitu i borcima sa manje od 3 godine boračkog staža, poručio je Ramić. Ministar Delić poručio je da će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nastaviti pružati institucionalnu podršku i zakonskim rješenjima koja predloži resorno ministarstvo nadležno za boračka pitanja. Dodao je da je zakon o PIO opći sistemski propis kojim se uređuju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za sve osiguranike, dok se posebna prava boraca regulišu isključivo zakonima iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Sagovornici su izrazili spremnost da u saradnji sa nadležnim institucijama podrže donošenje zakonskih rješenja koja će otkloniti uočene nedostatke i osigurati jednaku zaštitu svim borcima u skladu sa prvobitnom namjerom zakonodavca. Naravno, uvijek podrška borcima s nadom da će ostvariti svoja prava. Mi nastavljamo naše jutarnje putovanje u nastavku sa novim marketinškim i muzičkim blokom, već za nekih 10

0: Obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: šta hoćeš, bolan?
1: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
0: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
0: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Još jednom lijep pozdrav i dobro jutro iz studija. Pred nama Info u 9. Zaključen je proces ovogodišnjih reeksumacija u Potočarima tokom 17. ciklusa reeksumacija. Otvoreni su i mezari 48 žrtava genocida kako i bi im bili pridruženi naknadno pronađeni i identificirani posmrtni ostaci. Još se traga za oko 900 žrtava genocida, dok dio identificiranih posmrtnih ostataka čeka saglasnost porodica za ukop ili identifikaciju. Više od 3 decenije nakon genocida potraga još uvijek nije završena. Završit će tek kada i posljednja žrtva bude pronađena i dostojanstveno ukopana. Gotovo 80 bivših radnika Lukavačke koksare jučer je započelo štrajk ispred firme koja je u februaru ove godine zvanično prestala sa radom. Radnici traže rješavanje svog statusa, isplatu potraživanja i uvezivanje radnog staža. Navode da su im godinama davana obećanja koja nisu ispunjena, te da svoja prava sada pokušavaju ostvariti kroz stečajni postupak. Koksara Lukavac ugašena je nakon višemjesečnog stečajnog postupka i neuspješnih pokušaja pronalaska investitora za nastavak proizvodnje. Posljednji pokušaj prodaje imovine također je propao, a iz stečajne mase trebalo bi da budu izmirene obaveze prema poveriocima i radnicima. Slovenačka policija uhapsila je malo prije ponoći 39-godišnjeg Amira Uzunovića, državljanina Bosne i Hercegovine, za kojim se tragalo zbog sumnje da je ubio svoju 36-godišnju partnerku. Iz policijske uprave Celje saopćeno je da je uhapšen u blizini mjesta zločina, te da prilikom hapšenja nije pružao otpor. Tokom dana u potrazi za njim bili su uključeni helikopteri, dronovi i konjica, a prema navodima policije Uzunović je osumnjičen da je nožem usmrtio 36-godišnju Zijadu u stambenoj zgradi u centru Vuhrede. Žena je od zadobijenih povreda preminula na mjestu događaja. Danas se

0: Ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar 2026. godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su građane da registraciju ne ostavljaju za posljednje sate, te da provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Lijepe vijesti, bosansko-hercegovački tim osvojio je zlato, 2 srebra, bronzu i 2 pohvale na 67. internacionalnoj matematičkoj olimpijadi u Šangaju. U konkurenciji 117 država Bosna i Hercegovina je zauzela 32. mjesto ispred Rumunije, Kanade i mnogih drugih država. Ovo je 6. godina zaredom da su učenici iz Bosne i Hercegovine među 40 najboljih na svijetu. Ekipno prvo mjesto pripalo je Kini, ispred Sjedinjenih Američkih Država Rusije, a od zemalja regiona Srbija je završila na 31. a Hrvatska na 48. poziciji. Češka vlada je u ponedjeljak odobrila nacrt zakona kojim bi se zabranili mobilni telefoni i drugi elektronski komunikacijski uređaji, uključujući i pametne satove u školama, u nastojanju da se poboljša koncentracija učenika te suzbije sajber maltretiranje. Zabrana bi se primjenjivala ne samo tokom nastave, već i tokom pauza, ručka i produženog boravka, pokrivajući sve učenike do kraja 9-godišnjeg obaveznog obrazovanja u zemlji. Češki komesar za prava djece Martin Beneš također je kritikovao prijedlog, upozorio je da bi zabrana mogla navesti djecu da školu doživljavaju kao mjesto koje ograničava i njihovu slobodu. Bivša ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon oglasila se nakon što je vlada Slovenije na čelu sa Janezom Janšom blokirala njeno zaposlenje na poziciji specijalne predstavnice Evropske unije za Sahel. U intervju za list Delo Fajon je rekla kako je pismo protiv nje poslano u sve prijestolnice zemalja članica Evropske unije, te da je nakon toga visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas bila primorana da reaguje. Prema nezvaničnim informacijama koje su ranije prenijeli mediji u Sloveniji, Kaja Kalas je već odabrala novog kandidata za poziciju specijalnog predstavnika, a riječ je o danskoj diplomatkinji Brigitte Markussen. Žrijeb 3. pretkola konferencijske lige obavljen je u Nionu, a potencijalne predstavnike, odnosno protivnike, saznali su i 3 bosansko-hercegovačka predstavnika, Borac, Zrinski i Velež. Borac će u 2. pretkolu, ako eliminiše moldavski Petro Kube, igrati protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitbeska i Sutjeske iz Nikšića. Zrinski u 2. pretkolu konferencijske lige igra protiv Valura, a u slučaju prolaza će u nastavku takmičenja sastati se sa pobjednikom meča Gais Nord. Za razliku od borca iz Rinskog, Velež ima status nenosioca. Ako pređe Dunjansku stredu, rođeni će igrati protiv pobjednika iz duela Twente Ferencvaroš. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Preporuka je da vozite opreznije i držite propisano ostojanje. A prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 36 stepeni Celzijusa. Toliko u Info 9. Naravno, vašoj pažnji preporučujemo i da i dalje ostanete u stalasi Radio Vrdašca.
1: Ljetni radio. SM 98.3 radio.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
0: Postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035-817-425 i 817-427.
2: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
3: Marketing.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Slame,
1: slame.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Magazin 983. Biznis vijest. FM
1: 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro, dobrodošli u magazin 983 ovog utorka, evo i biznis vijesti. Na Sarajevskoj berzi jučer je kroz 25 transakcija ostvaren ukupan promet od 1.796.769 maraka.

kreditnu liniju za finansiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije s ciljem pružanja podrške malim i srednjim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i jačanja održivog privrednog razvoja. A Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva saopćilo je da je pripremilo serijal pod nazivom Mladi poljoprivrednici, kroz koji će javnosti biti predstavljene priče 7 mladih ljudi koji svojim radom, znanjem i posvećenošću razvijaju poljoprivrednu proizvodnju i doprinese jačanju ruralnih područja širom Federacije Bosne i Hercegovine. Na 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini u junu ove godine evidentirano je ukupno 325.844 putnika i 2738 avionskih operacija, pokazuju to podaci Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine. Najveći promet ostvario međunarodni aerodrom Sarajevo, preko kojeg je putovalo 213.178 putnika, odnosno 65% ukupnog broja putnika na aerodromima u Bosni i Hercegovini. Sa Sarajevskog aerodroma zabilježeno je i 1727 avionskih operacija. Evropska unija kaznila je kinesku platformu za online maloprodaju AliExpress rekordnim iznosom od 550 miliona eura zbog potpunog neuspjeha u sprečavanju prodaje ilegalne i opasne robe na evropskom tržištu. Istraga Evropske komisije, koja je trajala više od 2 godine, otkrila je šokantne propuste. AliExpress je na svojoj platformi dopuštao prodaju krivotvorene odjeće, nesigurnih igračaka, opasne kozmetike i neispravnih kuhinskih uređaja. Slušali ste Biznis vijesti.

0: ljetni radiško kiša.
1: Udobnost počinje ovdje. Stalo namještaja Sinedo Connect.
0: U vrijeme suza.

fališ ko otok u pustom moru, da si drobaci i da se divi, a da se kupam.

Evo i sportskih minuta. Regionalna košarkaška ABA liga u narednoj sezoni brojaće 18 klubova koji će u prvoj fazi biti raspoređeni u dvije grupe. Bosnu i Hercegovini će predstavljati tri ekipe, Bosna i Gokeja i Široki. Bosna će nastupiti sa Dubajem, Partizanom, Klujem, Derbijem, Zadrom, Spartakom, Megom, Ilirijom i Vijenom. Dok su i Gokeja i Široki u grupi sa ekipama Crvena zvezda, Olimpija, Budućnost, Cibona, FMP, Borac, Krka i Slovan Bratislava. Po četiri ekipe iz obje grupe će nakon prve faze igrati ligu za prvaka, a ostali 12 ekipa igraće play-out za opstanak. 2 milijuna ljudi dočekalo je sinoć na ulicama Madrida fudbalsku reprezentaciju Španije po osvajanju titule na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Fudbaleri i stručni štab doputovali su popodne u Španiju iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje su u nedjelju uveče u finalu poslije produžetaka pobjedili branioca titule Argentinu 1-0 i drugi put u historiji osvojili titulu svjetskog šampiona. Pobjedonosni gol postigao Ferran Torres u 106. minuti. Bilo je lijepo, veselo i zabavno i u Bosni i Hercegovini. Bugojno je dočekalo jednu od najvećih mladih zvijezda evropskog fudbala, BH reprezentativca Kerima Alajbegovića, a svečani doček za mladog igrača počeo jučer u 19 sati. U 19 sati, još uz sve to, došla je lijepa vijest da je FIFA uvrstila gol Kerima Alajbegovića među 12 najboljih na svjetskom prvenstvu i otvorila glasanje za najljepši pogodak na nedavno završenom turniru. Kerim Alajbegović postigao je prelijep pogodak s distance nakon solo prodora protiv Katara, a glasati za Kerima možete do ponedjeljka kada će biti objavljeni rezultati. Nakon dvije sedmice zanimljivih i kvalitetnih utakmica završen je 29. memorijalni turnir u malom nogometu Nesib Malkić. Tradicionalno se igra u znak sjećanja na heroja oslobodilačkog rata i šehide i poginule borce Dubrava. Prvo mjesto osvojila je ekipa malo nogometnog kluba Banović Korekbau, koja je u finalu pobjedila policijsku upravu Živinice, a prije početka finalnog susreta

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Učesnici i posjetioci Drinske regate održane samo nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici veličali su ratne zločince, a na skandalozno ponašanje reagirao je potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković. Kako je objavio, riječ je o turističko-rekreativnoj manifestaciji koja se svake godine pretvori u masovno veličanje ratnih zločinaca. Rekreativno svake godine organizatori pozivaju i Bošnjake na Drinu, a učesnici tradicionalno iskoriste tu prigodu da veličaju osuđene ratne zločince, napisao je Duraković. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini iz dana u dan rastu, a na pojedinim benzinskim pumpama dizel je ponovno premašio 3 konvertibilne marke po litru. Stručnjaci upozoravaju da bi ako cijene sirove nafte na svjetskom tržištu budu i dalje rasle, poskupljenja mogla biti nastavljena i narednih sedmica. Predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez uručila je ključeve stanova porodicama u Ciudad Juni u Caracasu, koje su ostale bez krova nad glavom u razornim zemljotresima. Rodriguez je istakla da više od 200 porodica dobija opremljen dom, a da će od jula do decembra vlasti osigurati ukupno 4000 stanova, prenosi lokalna televizija. Venezuelu su 24. juna pogodila 2 zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 u razmaku od 39 sekundi.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piprica.
2: FM 98,3 radio Gradačac.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću, Gradačac.
1: Jedna velika tajna.
2: A što je to?
1: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
3: Obiteljski zagrljaj!
4: Jeste li spremni za klakanomaniju?
1: Opa! U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
5: To je samo beba.
2: Ali čija beba?
1: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
6: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
1: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Misliš da ima i drugih poput mene?
1: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: ljetni Radio Gradačac.
1: Radimo ja i radio, samo ja i radio.
0: Ljetni Radio Gradačac.
2: Da, ljeto je i uživamo u još jednom vedrom ili pretežno vedrom danu, 24 stepena Celzija sa trenutno mjerimo u gradarstvu, no meteorolozi kažu da ipak možemo tokom ovoga dana u popodnevnim satima očekivati i nestabilne vremenske prilike sa naoblakom, grmljavinom i slabom kišom, pa tako da, eto, znate, negdje tamo od 3 pa nadalje svakako pripremite i kišobrane, možda će biti i malo nestabilne vremenskih i turbulentnih, kako bismo to rekli, prilika. Uglavnom, ono što vam možemo reći da, evo, nije previše toplo u Bosni i Hercegovini, da se može onako uživati u suncu, ali i u prirodi, ukoliko ste naravno na godišnjem odmoru. A ako putujete, onda budite dodatno oprezni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dakle, najavljuju moguće nestabilne najavljuju padavine i nestabilne vremenske prilike, pa se vozačima savjetuje da se pripreme za izmjene uvjete za vožnju. Skreće se pažnja i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satnjima vidljivost na pojedinim dionicama je smanjena zbog magle ili niske oblačnosti, zato vozite opreznije, držite propisno ostojanje između vozila, poručuju iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Iz policijske stanice Gradačac javili su da u protekla 24 sata nije bilo prijavljenih narušavanja javnog reda i mira, kriminalnih radnji ili saobraćajnih nezgoda, a iz MUP-a TK saznali smo da javni red i mir također nije narušavan u protekla 24 sata na području našeg kantona. Izvršeno je 7 krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona, dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, u 6 saobraćajnih nezgoda 10 lica je zadobilo tjelesne povrede, jedno lice je zadobilo teške tjelesne povrede, 8 lakše, dok se jedno lice nije izjasnilo o povredama. Evidentirano je i 5 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom, od ostalih događaja bilo ih je ukupno 5. Na osnovu izvještaja operativnih centara, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom protekla 24 sata na području Federacije Bosne i Hercegovine registrovano je 38 krivičnih djela, i to 7 teških krađa, od toga jedno motorno vozilo, zatim 3 krađe, 7 nasilja u porodici, 2 ugrožavanja sigurnosti, 1 oštećenje tuđe stvari, 1 posjedovanje opojne droge i 28 ostalih krivičnih djela. U izvještajnom periodu dogodilo se 83 narušavanja javnog reda i mira i 82 saobraćajne nezgode, u kojima je 8 lica zadobilo teške, a 26 osoba lakše tjelesne povrede. Tokom izveštajnog perioda na području Federacije Bosne i Hercegovine 22 lica su lišena slobode, a 25 lica je zadržano. Federalna uprava civilne zaštite je u današnjem dnevnom izvještaju također izdvojila i događaj iz Gradačca. Pripadnici vatrogasne jedinice Gradačac imali su jučer intervenciju gašenja požara od 7.30 do 9.30 minuta na deponi Višnjik u mjesnoj zajednici Vidi 2, gdje je gorio otpad. Požar je gasilo 5 vatrogasaca s jednim vozilom i on je lokalizovan i ugašen, navode iz Federalne uprave civilne zaštite. A Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za veći dio Bosne i Hercegovine zbog očekivanih pljuskova s grmljavinom, kao i zbog visokih temperatura zraka u Hercegovini. Očekivane količine padavina su od 20 do 30 litara po metru kvadratnom, a maksimalne temperature zraka u Hercegovini oko 36 stepeni Celzijosa. U Gradašcu maksimalna dnevna temperatura zraka prognozirana je oko 28-29 stepeni Celzijusa.

0: FM 98.3 Gradačac.
1: Utorak je 10 sati i 40 minuta i krećemo sa našom redovnom rubrikom o zdravlju. Vrijeme je godišnjih odmora, sezona je putovanja i prilika je da se možda još jednom podsjetimo na neke od najvažnijih preporuka za putovanja kako bismo sigurno putovali, ali i sačuvali naše zdravlje. Dakle, prije putovanja informišite se o zdravstvenim i epidemiološkim prilikama u zemlji u koju putujete, provjerite da li su vam potrebne određene vakcine ili preventivna terapija, osigurajte da redovno uzimate propisanu terapiju i ponesite dovoljnu količinu lijekova, navode iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Pripremite naravno i putnu apoteku koja treba sadržavati lijekove koje redovno koristite, sredstva za snižavanje temperature i oblažavanje bolova, sredstva za dezinfekciju rana, preparate protiv proljeva, repelente i sredstva za zaštitu od sunca. Pijte zdravstveno ispravnu ili flaširanu vodu. Izbjegavajte led nepoznatog porijekla i konzumirajte dobro termički obrađenu hranu, temeljito operite voće i povrće ili ga ogulite prije konzumacije. Održavajte higijenu ruku i koristite sredstva za dezinfekciju kao da pranje ruku nije moguće. Naravno, vrlo je važno da izbjegavate i direktno izlaganje suncu u periodu od 10 do 17 sati. Nosite laganu svjetlu odjeću, šešir i sunčane naočale, koristite preparate sa zaštitnim faktorom SPF 30 ili više, unosite dovoljno tečnosti kako biste spriječili dehidraciju. Također koristite repelente protiv komaraca i krpelja, nosite odjeću dugih rukava i nogavica, posebno u večernjim satima i prilikom boravka u prirodi. Spavajte u prostorijama sa zaštitnim mrežama ili klimatizacijom kada je to moguće da biste izbjegli ubode insekata. Evo i nekoliko posebnih preporuka za hronične bolesnike tokom putovanja. Nosite medicinsku dokumentaciju i spisak lijekova koje koristite. Lijekove držite u ručnom prtljagu, posavjetujte se sa ljekarom prije putovanja i posebno ako bolujete od hroničnih bolesti ili ste trudni. A ukoliko se nakon putovanja jave povišena temperatura, proljev, osip, otežano disanje ili drugi neobični simptomi, javite se ljekaru i obavezno naglasite da ste nedavno boravili u inostranstvu. Briga o zdravlju počinje dobrom pripremom, planirajte putovanje odgovorno i poduzmite potrebne mjere kako biste putovali sigurno i bezbrižno, navode iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Novo u Fastprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 4.

Idemo mi nastaviti sa našom pričom o zdravlju. Dakle, pričali smo o putovanjima, ali i izlasci u prirodu i boravak u prirodu također može biti tokom proljetnih i ljetnih mjeseci veoma lijep i ugodan, ali i postoji povećana mogućnost susreta sa zmijama. Većina zmija nije agresivna i ugrizi se najčešće događaju kada se životinja slučajno nagazi, uznemiri ili kada osoba pokušava da je uhvati ili ukloni. Kako smanjiti rizik od ugriza zmije? Preporuka Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je da nosite zatvorenu obuću i duge pantalone prilikom boravka u prirodi. Krećite se označenim stazama i izbjegavajte hodanje kroz gustu travu i neuređeno rastinje. Ne zavlačite ruke u pukotine ispod kamenja, u grmlje ili druga nepregledna mjesta. Budite posebno oprezni prilikom branja šumskih plodova, rada u vrtu i boravka u područjima gdje se zmije mogu skrivati. Ne pokušavajte dirati, hvatati ili ubijati zmiju. A što trebate uraditi u slučaju ugriza? Ostanite smireni i pokušajte umiriti povrijeđenu osobu. Ograničite kretanje i mobilizirajte ugrizeni dio tijela. Uklonite nakit, sat ili usku odjeću zbog mogućeg razvoja otoka. Pozovite hitnu medicinsku pomoć ili se što prije javite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Ako je moguće, zapamtite izgled zmije, ali je ne pokušavajte uhvatiti. Nemojte podvezivati ekstremitet, ne pravite rezove na mjestu ugriza, ne pokušavajte isisavati otrov, ne stavljajte led, alkohol, hemikalije ili biljne preparate na mjesto ugriza. Pravovremeno i pravilno pružajte

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Konverc.

0: Magazin 983.
1: I u magazinu 983 našu rubriku o zdravlju utorkom završavamo sa nekim novim naučnim otkrićima. Naime, naučnici su na Arktiku otkrili novu vrstu virusa bakteriofag crijevne bakterije Escherichia coli, koji bi mogao da pomogne u borbi protiv cistitisa i sepse, rekao je to rukovodilac laboratorije za praćenje bioloških prijetnji Artom Gončarov. Ovo je novi tip virulenog soja virusa koji pripada rodu Kagana virus. Virusi iz ovog roda smatraju se kandidatima za biološku kontrolu u medicini i poljoprivredi zbog velike otpornosti na faktore životne sredine i sposobnosti da infekciraju, odnosno inficiraju sojeve bakterije Escherichia coli otporne na više antibiotika, rekao je Gončarov za ruske medije. Napominje da virus ovog roda može aktivno da se rekombinuje, odnosno da razmjenjuju segmente DNK, što ih čini jedinstvenim modelima za proučavanje molekularne evolucije bakteriofaga. Vrsta je otkrivena u uzorcima zemljišta prikupljenim ispod kolonije morskih ptica koje nose sojeve bakterije Escherichia coli, poznate kao APEC. APEC sojevi rijetko izazivaju oboljenja kod ljudi, ali su blisko srodni sojevima koji kruže u bolnicama. Tamo gdje postoje mikroorganizmi, uvijek postoje i njihovi prirodni antagonisti, bakteriofagi. Polazeći od te logike, tražili smo bakteriofage aktivne protiv crijevne bakterije u zemljištu koje je nastalo od ptičjeg izmeta, objasnio je Gončarov. Istraživači pretpostavljaju da bi bakteriofag, koji je sposoban da napadne ptičije sojeve crijevne bakterije, u budućnosti mogao da bude primijenjen u medicini za borbu protiv srodnih varijanti ove bakterije, uključujući one koje izazivaju infekcije poput cistitisa u urološkim odjeljenjima ili sepse na odjeljenjima intenzivne njege. Ipak, laboratorijska ispitivanja za sada nisu potvrdila njegovu efikasnost protiv kliničkih izolata crijevne bakterije, piše N1. Toliko u ovom našem današnjem dijelu programa magazina 983 u rubrici o zdravlju. Još malo sviramo, slušamo muziku i reklame, a onda idemo i u završne minute.

I poštovani slušalci, mi smo stigli do kraja ovog našeg prijepodnevnog druženja na FM 98,3 MHz u magazinu 983. Ovaj dan obilježilo je uglavnom evo, vrijeme koje nam daje nadu da ćemo uživati i dalje u ljetu i ugodnim temperaturama koje nisu previše visoke. Malo je da umjereno oblačno i 26 stepeni Celzijusa. Nemamo, nažalost, još uvijek informaciju iz elektroposlovnice šta je i dokle se stiglo sa otklanjanjem kvara na trafom stanici i prenosu električne energije na dalekovodu Gradačac Kerep, ali veći dio dakle grada od jutros je ponovo u ovom problemu. Uglavnom očekuje se da će radovi biti okončani na popravci kvara tokom dana. Ukoliko je to već završeno, drago nam je, ako ne, onda ćemo morati biti strpljivi zajedno i tako evo ispratiti i ovaj 21. julski dan 2026. Za vozače informacija da je kolovoz mjestimično mokar ili vlažan, skreće se pažnje i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije, držite propisno ostojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralni put M17. Aktualni se radovi na autoputu dionice Lašva Kakanj i Sarajeva Zapad Lepenica na autoputu A1, a na magistralnom putu Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik. Svakog dana od 7-16 sati saobraća se jednom trakom. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na regionalnom putu Visoko Kiseljak zbog ispitivanja mosta preko Bosne do 15 sati vozila će povremeno saobraćati jednom trakom, a u vrijeme obustave u funkciji alternativni pravac u blizini. Na graničnom prelazu Izačić dugi su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, javili su iz Bihamka. Dakle, oblačno je u ovom trenutku, 26 stepeni Celzijusa, mjerimo u Gradašcu. Prije podne u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu Bosne je zabilježena kiša, pljuskovi i grmljavina. U 11 sati na Bjelašnici izmjereno 16 stepeni Celzijusa. Da kažemo da, evo recimo na Sokocu i u Prijedoru je 18, Ivan Sedlo mjeri 19, u Banja Luci i Srebrenici 20, Doboj 22, u Livnu i Zenici 23, u Tuzli 24, Bijeljina mjeri 26 stepeni kao i mi. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno, nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući jači pljuskovi, praćeni udarima vjetra, moguća i pojava grada. U Hercegovini sunčanije, uz malo do umjereno oblačnost, vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevne temperature zraka kreteće se od 24 do 30, na jugu zemlje i do 36 stepeni Celzijusa. I bila je ovo posljednja informacija u magazinu 983, izdanje za ovaj utorak. Sada okrećemo ploču, kako bi se to reklo, i idemo slušati narodnu muziku. Ispunjavamo vaše Viber muzičke želje sve do 13 sati, a vi nam poruke šaljite na Viber broj 061 26 49.

0: obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: TLSH Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. TLSH Gradačac.
1: Jedna velika tajna.
2: A što je to?
1: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
3: Politički zagrljaj!
4: Jeste li spremni za klakanomaniju?
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
5: To je samo beba.
2: Ali čija beba?
1: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
6: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
1: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Misliš da ima i drugih poput mene?
1: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Bivši radnici Koksare i Lukavac nastavili štrajk noć proveli ispred fabrike. Ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opće izbore, stiglo gotovo 50.000 prijava. Iran tvrdi da je napao američke baze u Kuvajtu u Bahreinu. Grčka na udaru ekstremnih vrućina, temperature do 43 stepena. Iz Bihamka upozoravaju vozače, pazite, slijede pljuskovi i odroni. Vrijeme u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Bivši radnici Koksare i Lukavac i danas su nastavili štrajk nakon što su noć proveli ispred ulaza u fabriku, uz poruku da neće odustati od svojih zahtjeva. Traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja te ostvarivanje prava za koje tvrde da nisu rješena nakon pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić i Edin Kurtović.
3: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmiriti njihove potraživanja, otpremnine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
4: Invalid sam, neće me niko sad ko invalida da idem ko bravar, nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto u Gračan, sam ja dol na birovu, a invalidsko mjesto kaže ne imamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom. Znači nemam staža za penzije, ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ni na nebo ni na zemlji.
2: Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inozemstvu, a žele glasati na općim izborima 4. oktobra. Do kraja dana osobe koje će biračko pravo ostvarivati poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje.
0: Prema posljednjim podacima zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Prijavu su dužni podnijeti svi državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati izvan Bosne i Hercegovine. Nakon isteka roka, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava. Registriranim biračima potom će biti dostavljen glasački materijal ili upute za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u skladu s odabranim načinom glasanja.
2: Učesnici i posjetioci Drinske regate održane samo nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici veličali su ratne zločine, a na skandalozno ponašanje reagirao je potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković.
0: Kako je objavio, riječ je o turističko-rekreativnoj manifestaciji koja se svake godine pretvori u masovno veličanje ratnih zločinaca. Rekreativno svake godine organizatori pozivaju i Bošnjake na Drinu, a učesnici tradicionalno iskoriste tu prigodu da veličaju osuđene ratne zločince, napisao je Duraković.
2: Nakon više od 3 decenije od prekida saobraćaja danas se predstavlja idejno rješenje prateće studije za revitalizaciju unske pruge, te dokumenti kojima bi trebale biti definirane tehničke, saobraćajne i ekonomske pretpostavke za ponovno uspostavljanje željezničkog saobraćaja ovom trasom.
5: Unska pruga, prijeratna privredna žila kucavica krajine, te poveznica s ostatkom Bosne i Hercegovine i jugom Republike Hrvatske, jadranskim lukama Zadar, Šibenik i Split, kojom je dnevno saobraćalo 60 teretnih i putničkih vozova, opet bi mogla postati važan željeznički koridor. S tim u vezi Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine zadužilo je BiH željezničku korporaciju za izradu idejnog rješenja za stavljanje u funkciju unske pruge. Današnja prezentacija daće detaljni uvid u stanje infrastrukture, potrebne zahvate i moguće modele realizacije projekta. Prije rata ovom prugom godišnje je prevoženo gotovo 1,5 miliona putnika i približno 4 miliona tona tereta. Istovremeno riječ je o infrastrukturno zahtjevnom projektu, jer se na dionici između Bihaća i Knina nalazi 36 tunela, dok pruga državnu granicu prelazi 7 puta. Predstavljeni dokumenti poslužit će kao osnova za naredne korake u procesu revitalizacije. Konačne odluke o dinamici realizacije, finansiranju i eventualnom početku radova tek predstoje, a o njima će odlučivati nadležne institucije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koja u narednoj deceniji planira investicije u željezničku infrastrukturu vrijedne gotovo.

0: Ovo 6 milijardi eura, pri čemu se posebna pažnja posvećuje prekograničnim projektima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Svijet.
2: Američka vojska saopćila da je rano jutros izvela novi val napada na ciljeve širom Irana. Meta iranske vojske bio je tanker u Hormuškom Moreuzu, kao i američke snage u Bahreinu i Kuvajtu. Istovremeno sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdjevanja energetikama.
3: Snažne eksplozije od ranog jutra odjekivale su iranskim gradovima Širazom i Bender Abbasom te oko otoka Kešm u Hormuškom Oreuzu. Američka centralna komanda saopćila je da je 10. noć zaredom izvela napade širom Irana.
4: Američke snage napale su komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova te sisteme protuzračne odbrane kako bi onemogućile Iranu da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški Oreuz. Američke snage ostaju u stanju pripravnosti i spremne su pozvati Iran na odgovornost zbog neopravdane agresije prema civilnim pomorcima koji žele slobodno i neometano proći kroz Moreuz.
3: U međuvremenu u Hormuškom Moreuzu napadnut je još jedan tanker. Iran je zahtijevao da brodovi plove duž njegove obale, navodeći da je sigurna samo ona ruta koju je odredio Teheran. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za jutrošnji napad, kao i za dva jučerašnja udara na tom plovnom putu. Osim američkih baza u Kuvajtu i Bahreinu, na meti iranske odmazde bile su američke snage na području Jordana. Istovremeno, sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdjevanja energentima. Pentagon je potvrdio da je tokom posljednje dvije sedmice sukoba Sjedinjenih Država i Irana povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika. Ni nakon 10 uzastopnih noći američkih zračnih udara, Iran nije ublažio kontrolu nad Hormuškim Oreuzom, jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva, kojim je u mirnodopskim uvjetima prolazilo približno 20% ukupne svjetske trgovine sirovom naftom i prirodnim plinom. Pomorski saobraćaj kroz Moreuz gotovo je zaustavljen, dok sve veći broj kompanija odgađa ili preusmjerava svoje plovila zbog sigurnosnih rizika. Dodatni udar na globalnu trgovinu stigao je nakon što su jemenski pobunjeni Huti, koji podržava Iran, objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Iako nisu iznijeli detalje o načinu njenog provođenja, jedan zvaničnik izjavio je da će prolaz Bab el Madbab, koji povezuje Crveno more sa Adenskim zaljevom i kroz koji prolazi blizu 12% svjetske trgovine, biti zatvoren za saudijske brodove. Kao razlog naveli su nepravednu blokadu Jemena koja traje duže od 10 godina. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Izraelska vojska posljednjih mjeseci gradi više od 23 km dugu zemljanu barijeru unutar pojasa Gaze, čime dodatno odvaja područje koje kontrolira od ostatka teritorije.
4: Kako primirje mjesecima stoji u mjestu, među Palestincima raste strah da se privremena linija pretvara u trajnu granicu. Američka centralna komanda zadužena za praćenje primirja, kao ni odbor za mir, tijelo koje bi trebalo nadgledati Gazu, nisu komentirali izgradnju barijere.
2: Prvi toplotni val ove sezone u Grčkoj danas bi trebao dostići vrhunac. Temperatura u većem dijelu zemlje bit će 42, u područjima centralnog Epira čak 43 stepena.
4: Očekuje se da će vrućina postepeno popuštati od sutra u centralnoj i sjevernoj Grčkoj prije nego što se smiri širom zemlje u četvrtak, kada meteorolozi najavljuju nagli pad temperature te lokalno jaku kišu s grmljavinom. Civilna zaštita je za veći dio zemlje izdala upozorenje o riziku od požara treće kategorije na petostepenoj skali.
2: Predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez uručila je ključeve stanova porodicama u Ciudad Tiuni u Caracasu, koja se ostala bez krova nad glavom u razornim zemljotresima.
4: Rodriguez je istakla da više od 200 porodica dobija opremljen dom, a da će od jula do decembra vlasti osigurati ukupno 4000 stanova, prenosi lokalna televizija. Venezuelu su 24. juna pogodila dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 u razmaku od 39 sekundi.
2: Slovenska policija uhapsila je državljanina Bosne i Hercegovine osumnjičenog da je nožem ubio svoju partnericu u Uhredu. Pronađen je nešto prije ponoći u blizini mjesta ubistva i nije se opirao hapšenju.
4: Slovenski portal Žurnal 24 objavio je, pozivajući se na

0: nezvanične, ali kako tvrde provjerene informacije, da je riječ o Amiru Uzunoviću. Policija njegovo ime nije zvanično objavila. Dječak je po povratku kući pronašao mrtvu majku, nakon čega je nazvao strica, odnosno brata osumnjičenog. Maloljetnika je potom preuzeo nadležni centar za socijalni rad. U opsežnoj potrazi učestvovalo je 30 policajaca i kriminalista, uz vodiče sa službenim psima, konjaničku policiju, dronove i policijski helikopter.
1: Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu u nastavku operativnih akcija Ford i Vega uhapsili su 6 osoba zbog sumnje da su učestvovale u organiziranju krijumčarenja migranata i krijumčarenju ljudi. Nakon ispitivanja u svojstvu osumnjičenih predati su tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.
2: Kultura.
1: Galerija Apollo u muzeju u Louvre, koja je opljačkana u oktobru 2025. Sutra bi trebala ponovno biti otvorena za javnost, ali bez izloženog nakita, objavili su francuski mediji. Galerija je bila zatvorena nakon pljačke, a ukradeni nakit još nije pronađen.
0: Direktor muzeja Christophe Laribot rekao je za francuski list Parisien da su kolekcije i dragocjeni predmeti prvobitno izloženi u galeriji Apollo, uklonjeni kako bi bio vraćen značaj oslikanim i vajanim zidnim dekoracijama galerije. Laribot je otkrio da će na drugom mjestu u muzeju biti osigurana prostorija bez prozora za čuvanje nakita. 4 osobe osumnjičene su za direktno učešće u pljački i optužene i nalaze se u pritvoru. Međutim, ukradeni predmeti i dalje nedostaju, osim krune koja je pripadala carici Evgeniji, koja je pronađena oštećena u blizini muzeja i trenutno se restaurira.
2: Sport.
1: Novi prvaci svijeta nogometaši Španije sinoć su proslavili osvajanje svjetskog prvenstva velikom paradom u Madridu. Prema procjenama lokalnih vlasti, gotovo 2 miliona ljudi izašlo je na ulice kako bi slavilo historijski uspjeh.
0: Nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država u Madrid, reprezentativce su primili kraljev Felipe VI i članovi kraljevske porodice, a potom i premijer Španije Pedro Sanchez. Igrači su tokom proslave dodavali trofeje svjetskog prvenstva jedni drugima i pozdravljali oduševljene navijače. Dan nakon pobjede nad Argentinom rezultatom 1:0 nakon produžetaka u New Jerseyu.
2: Putevi.
3: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Javlanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna rijeka Jajce u Podmilačju i Sarajevo-Lapješnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
1: Europski centar za oluje izdao je 3. stepen upozorenja za dio jugoistočne Europe zbog mogućnosti razvoja izuzetno opasnih superčelijskih oluja koje bi danas mogle donijeti veoma krupan grad, razorne udare vjetra, a lokalno i pojavu tornada. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je za Italiju, Južnu Hrvatsku, Južnu Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru te južni i jugozapadni dio Srbije, gdje se očekuje razvoj dugotrajnih superčelija i snažnih olujnih sistema. A prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu Bosne zabilježene su kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperature izmjerene u 11 sati.
0: Jelašnica 16 stepeni, Sarajevo 14, Prijedor i Sokolac 18, Ivan Sedlo 19, Banja Luka i Srebrenica 20, Doboj 22, Livno i Zenica 23, Tuzla 24 i Bijeljina 26 stepeni. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno.

0: kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni snažnim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednice emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piplica.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.
1: Jedna velika tajna.
2: A što je to?
1: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
3: Politički zagrljaj!
4: Jeste li spremni za klokanomaniju?
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
5: To je samo beba.
2: Ali čija beba?
1: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
6: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
1: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Misliš da ima i drugih poput mene?
1: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
2: Mmm.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Radio Gradačac.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

U razmišljanje kad, koliko i gdje peći ajvar. Ne, fakat. Još dva put kukamo zbog toplotnog vala i eto zime i zimski gadosti. No prije toga uživat ćemo u zlatnoj jeseni koja će naše bandere, rijetka stabla i drvorede širom Bosne i Hercegovine ukrasiti predizbornim plakatima, pa sa požutjelim i skoro uvelim facama kojima treba da povjerujemo da znaju šta rade i da će eto baš oni biti, ako ne bolji, a ono barem drugačiji od onih koji su im prethodili. Naravno, to uključuje da budemo toliko blesavi da zaboravimo da su oni prethodili sami sebe. Ali ako je išta sigurno, a to je da nam je pamćenje kao u zlatne ribice, a ni s inteligencijom nismo dalje odmakli. Zlatna jesen, zlatno prosjedi, fotošopirani likovi na izbornim plakatima i zlatne ribice, zlato i vještice.

Za nama je, dodao bih, konačno svjetsko fudbalsko prvenstvo u kojem smo se uvjerili do koje mjere je svijet otišao u potpuno kontrasmjeru od onog u kojem je trebao ići. Sve i svašta smo vidjeli, a nije da nismo mogli očekivati, znajući prostor i vrijeme gdje se to svjetsko održavalo. Svega i svačega, a bilo i što bi kuhari rekli, fudbala u tragovima. Ne pada mi na pamet da analiziram bilo šta, jer svakako da imam svoje mišljenje, ali si ne dozvoljavam da se upuštam

u analize za nešto što nisam stručan, za razliku od mnogih. No, preksinoć, gledajući finalnu tekmu između Argentine i Španije, pred sami kraj zgrčio mi sa želudac do neslučajnih razmjera. Plašio sam se da bi me potpuno zakucalo da se nakon sramotne igre i ponašanja igrača Argentine još desilo da na neku foru, kao što im je to bilo tokom prvenstva, ovoga puta desi da osvoje prvenstvo. Srećom desilo što se desilo, pa je u meni ostala da tinja nada da na svijetu možda postoji pravda, da se trudi, rad, isplati, da je kolektiv važniji, vrijedniji od kulta jedne ličnosti oko koje se sve vrti, da fer i poštena igra ipak na kraju mora da pobjedi. Da možeš djeci da kažeš i pokažeš da u životu treba imati odnos prema svemu kao Španija, da je način na koji su igrali i ponašali se Argentinci loš primjer. Naravno, isključiti TV nakon završene tekme da vam dijete slučajno ne vidi dva pajaca koji dodjeljuju medalje. Zaspao sam s nadom da još uvijek ima nade da se s tog globalnog događaja stvari mogu popraviti u našim svakodnevnicama i da možda svjetina u što smo se pretvorili možda skonta poentu.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Utorak nakon Dnevnika 2. Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

A kad smo već kod sloboda, slobodno vi pjevajte meni u podlozi, a ja ću vam pričati. To, ko na pravom koncertu? Sad, sva publika federalno graje, na, i možete mahat rukicama. Rekao, kad smo već kod slobode, pored interneta i mogućnosti da lajemo kome god i koliko nam volja, poseban je užitak u smislu ovog uživanja jeste slobodno tržište i slobodno formiranje cijena. Tu vrstu slobode u ovom kvazi kapitalizmu kojem živimo teško je opisati. Posebno kad uzmemo u obzir da plate i penzije, ukoliko imamo sreće da ih imamo i da smo ih doživjeli, ne da prate rast cijena, nego su svjetlosnim godinama daleko od njih. Tako je recimo u maju potrošačka korpa u Federaciji bila 3436,70 km, a prosječna neto plata 1700, dok je minimalna bila 1027. Što će reći da za prosječnu platu ne možete pokriti ni pola korpe, a za minimalnu ni trećinu. Mislim, što bi mi pokrivali korpu, mislite se vi. Naravno, ovo se ne odnosi na četvoročlanu porodicu i kao statistiku zvuči zanimljivo, jeli? Onima koji imaju para. Oni drugi koji nemaju, a takvih nas je većina, nemaju kad da prate statistike jer moraju da izmisle kako da prežive od prvog do prvog. Ovome treba dodati informaciju koja se veže za onu priču da nam ode ljeto i da nam eto zime i da treba razmišljati koliko ajvara praviti i koja kaže da cijene energenata i ogrijeva

rastu još od maja, dok prodavci već bilježe pojačanu potražnju. Prema dostupnim oglasima, drvo se trenutno prodaje po cijeni od oko 650 km po toni. U Federaciji Bosne i Hercegovine cijena peleta je ograničena na kofol ograničena 561 marku, dok se danas na tržištu može naći za više od 700 km po toni. I cijena drveta bilježi rast, odnosno na prošlu godinu viša je za oko 20 km po metru, uglavnom zbog poskupljenja goriva i transporta. Kada je riječ o centralnom grijanju, konačne cijene zavisit će od odluka nadležne vlasti i kretanje cijena prirodnog gasa, a cijene prirodnog gasa prirodno rastu. Pa logično, pa neće se smanjivati. Nije Blum uvodio gas, bar ne u Sarajevu, kako bi svi bili na gasu, kako ne bi bilo zagađenja, a da gas bude jeftin. Šta zna Blum? Ća, Blum, kon kakav gradonačelnik, kakav pamet. E, zašto on nas pegla ovim stvarima u sred ljeta, pitate se vi. Čisto da imate na uvu ove stvari, sad kad krenu ovi kandidati da vam nude obećanja u zamjenu za vaše biračko tijelo, koje uživa u slobodama kapitalizma na bosansko-hercegovački način. A zime, eto, dok trepnete, jeste li trepnuli?

Evo jednog sada zanimljivog poziva Ministarstva zdravstva, rade i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji fenomenalno govori dokle smo došli u smislu dna, već što nam je postalo potpuno normalno, mislimo na ovo dno. Naime, javni poziv je za prikupljanje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava institucijama, udruženjima i vjerskim zajednicama, zajednicama s područja Hercegovačko-neretvanskog, u kojih je organizirana javna kuhinja. Zvuči normalno, a? Javna kuhinja. Mjesto gdje se hrane oni u stanju socijalne potrebe, kako se to zove formalno, a u prevodu na naše jezike znači daje se jedan obrok dnevno onima koji nemaju šta da jedu, onima koji su gladni, onima koji su decenijama radili, kojima se odbijalo za doprinose, koji su plaćali porez, e sad nemaju šta da jedu. Pa im ni institucije vlasti ne obezbjeđuju obroke, nego ustanove, udruženja, vjerske zajednice, koji, pazite sad, imaju pravo da apliciraju na ovaj javni poziv. Naravno, pobrojani moraju pritom ispunjavati uslove koji su da su registrovani u skladu sa važećim propisima i u okvirima kojih je organizirana ta javna kuhinja, čiji su programi usmjereni na poboljšanje kvalitete usluga javnih kuhinja koje se pružaju socijalno ugroženim osobama tokom ove godine. Kakva divna formulacija. Dakle, usmjereni na poboljšanje kvalitete usluga javnih kuhinja. Pritom u pitanju je sufinansiranje, dakle nije ni financiranje, nego sufinansiranje u ukupnom iznosu od, nećete vjerovati, 130.000 konvertibilnih maraka za sve koji ispune kriterije. Rekoh, ovakav i sličan poziv zvuči sasvim normalno, a ništa nije

Dobro, ne mogu ti se sad osjećati uvrijeđenim i kao svađate se s vašim radioaparatom, to jest sa mnom kao ne pronalazite se u rečenom, kao vi ste iznad toga. Nismo, dragi moji, svi smo isti i jednaki u svom idiotluku, samo nam se manifestuje na različite načine i po različitim osnovama. A sa našom kofol pameću se možemo samo slikati, bar dok se ne organizujemo, pa barem iznegodujemo na ovakav nakaradan sistem u kojem nam država sufinansira javne kuhinje. I to ne one koji su oni organizovali, nego vjerske zajednice, udruženja i oni koji su navedeni u onom pozivu kojem smo malo prije čitali. A kad smo već kod slikanja, pa možda i da probamo čvaknut koji dinar, a? Pardon, Marko, i tu ovu konstitutivnu, čuj mene, konvertibilnu. Doduše, poziv je u sklopu ovogodišnjeg Kulin Ban festivala koji se odnosi na sve profesionalne amaterske fotografe kao i za sve ljubitelje fotografije i kaže da su prijave otvorene od 9. jula do 8. augusta, dakle imate još fore, a da su ovogodišnje teme tragovima Kulina Bana, Ljiljan i gradovi Bosne i Hercegovine. Svaki učesnik može prijaviti po 2 neobjavljene fotografije putem e-maila kulinbanfest@gmail.com. Prilikom prijave obavezno navedite ime, prezime, grad i broj telefona, a za 3 najbolje fotografije osigurane su novčane nagrade. Prvo mjesto 500, drugo 300, treće 200 konvertibilnih maraka. Izložba odabranih radova i proglašenje pobjednika biće održano 21. augusta 26. godine u galeriji Likum 76 u Visokom. Nasmiješite se, slikamo se.

A slikati se, a ne bi im loše legla ni ova lova od nagrada, konkursa kojeg smo malo prije čitali. Mogu se slikati bivši radnici koksare Lukavac koji su i danas nastavili štrajk nakon što su demonstranti noć proveli ispred ulaza u fabriku poručujući da neće odustati od svojih zahtjeva dok ne budu ispunjeni. Ne znam da li se sjećate, a vrlo vjerovatno se ne sjećate, komentarisali smo onaj dan kada je zatvarana koksara i način na koji su mediji prenijeli tu informaciju kao da se otvara koksara. Sve je bilo tako afirmativno, divno, krasno. Čak je bila izjava jednog od radnika koji je rekao da je vrlo zadovoljan procesom zatvaranja koksare. Naime, bivši radnici traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja te ostvarivanje prava za koje tvrdi da nisu riješena nakon pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Predsjednik bivših radnika Nurdin Đuzić izjavio je za federalnu televiziju da će nastaviti protest ispred fabrike, te je pozvao vladu Tuzlanskog kantona da se aktivnije uključi u rješavanje njihovog statusa. Iako je vlada Tuzlanskog kantona i ranije isticala da nema direktne nadležnosti nad stečajnim postupkom koksare Lukavac, te da odluke o prodaji imovine donose stečajni organi, do objave ove vijesti nije se oglasila povodom nastavka štrajka bivših radnika. Inače, kad govorimo o tim radnicima, radničkim pravima, oni još, evo, 2026. godine, kao i većina nas, nije skontala da nema više Jugoslavije, da nema više socijalizma, da je većina tih firmi privatizovana i da vlade zapravo nemaju ništa s tim, nego mora otići na sud pa se žaliti, ali tu uskoče vlade radi ovog socijalnog mira i izbora eventualnih glasova. Hoćemo kapitalizam, dobili smo kapitalizam. Hoćemo malo tržišne ekonomije, što fali tržišnoj ekonomiji. Bivši radnici već duže vrijeme upozoravaju na neriješena radnička prava nakon stečaja institucija.

i Hercegovinu. Europski centar za prognozu Oluje izdao je svoj najviši stepen upozorenja za nevrijeme u našoj zemlji za utorak. Predviđaju je za veliku pojavu ekstremnog, nevremeno uzrakovanog brzim i dugotrajnim superćelijskim olujama širom dijelova južne i jugoistočne Evrope. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je za sjevernu i centralnu Italiju, Hrvatsku, posebno Jadransku obalu i jug zemlje. Eto vam, kad ste otišli na more, a mi ne možemo. Bosnu i Hercegovinu, uglavnom južni i zapadni dijelovi, te Crnu Goru i Srbiju u cijelosti. Prema zvaničnim meteorološkim podacima, ova situacija će vrlo vjerovatno rezultirati masovnom pojavom teških vremenskih nepogoda koje će se kretati iz Italije prema našoj regiji. Zašto nema ovdje one anticiklone koja se sjeverozapada? Ja ako nema anticiklone, ja ne priznajem vremensku prognozu. Mora biti neka anticiklona. Prognozirane su brze i dugotrajne superćelije koje sa sobom donosi izuzetno teške vremenske nepogode i bla, bla, bla, i bla, bla, bla, i bla, bla, bla. Dragi moji slušalci, past će kiša, možda bude i grada. I opet ćemo mi preživjeti i bit će sve normalno. Kontakt. A nemojte vam padat pod utjecaj medija, pa makar to i ja bio. Danas nije juče, zemlja gruba.

potrebu, pa što im je postalo nešto potpuno normalno. Evo recimo, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u slobodno vrijeme, Edin Forte Fortissimo, danas kaže da prezentacija idejnog rješenja i prateće studije za stavljanje u funkciju unske pruge predstavlja prvi strateški dokument koji bi trebao biti temelj za revitalizaciju ovog željezničkog koridora. Prezentacija je održana u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a prisustvovali su predstavnici bla bla bla i bla bla bla bla bla bla bla. Ono što može i što su mogli svi moji prethodnici jeste da bar imamo jedan prvi strateški dokument revitalizacije unske pruge. Vi znate koliko se govori o unskoj pruzi, koliko je to bitno za građane Unsko-sanskog kantona. Danas su tu predsjedavajući skupštine iz Unsko-sanskog kantona i ministrica privrede. To dokazuje koliko je ovaj projekat bitan građanima, a i političkim strukturama. Kuku majku. Forte je podsjetio da je već ministar Bosne i Hercegovine podržalo finansiranje predstudije u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka, te izrazio očekivanje da će u narednom periodu biti izdvojeno znatno više sredstava za pripremu revitalizacije unske pruge, kao što je ona za Pazarić, kao što je bila i studija i gomile novca za Šćepan polje preko kojeg sam prošao neki dan. Nisu kamen pomjerili onaj što se obrušio, a kamol šta drugo da su napravili, ali važno je da se obećava i važno je da mi imamo viziju, razumiješ? Kad imaš viziju, možeš gledati televiziju i ono što se dešava na televiziji. Koristim priliku pozdravim policajca na granici i graničnom prelazu Šćepan polja, koji kaže, ja kad završim smjenu stavim slušalce, pustim muziku i pičim. I skonto on kao, poznat si mi nešto kao i ovo ime, prezime, je li moguće da sam te slušao na tom radiju? Ukoliko me sluša policajac, srdačan pozdrav, hvala na ljubaznosti i profesionalnosti, u nadi da će takvi biti između ostalog i ovaj ministar i svi drugi, da će od ovih studija izvodivosti lijepih riječi preći konkretno na djela. A djela, pa Bože moj, možda nekad bude ključ je ispod dotirača.

0: u približnom iznosu od 15,4 miliona maraka koja će biti plasirana putem kredita krajnjim korisnicima, malim i srednjim preduzećima. Večeras u ponoć ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati na opštim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunila su 31.303 birača. Nalog na portalu e-izbori otvorilo je gotovo 50.000 osoba. Za 3.677 prijava nije utvrđeno ispunjavanje uvjeta zbog nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji. Najmanje 27 ljudi poginulo je u potonuću trajekta kod obale Gvajane, dok se 83 osobe vode kao nestala, izjavio je premijer Mark Phillips. Nastavljaju se operacije potrage i spašavanje. Do sada je spašeno 69 od ukupno 180 osoba koje su se nalazile na plovilu. Uzrok potonuća nije poznat. Vlasti su saopštile da je kapetan koji je preživio nesreću bio pozitivan na kanabis.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni snažnim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 24 do 30 na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti federalnog radija. Spikerica Senada Smanković, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

prije nego što ispričam ono što sam pripremio, evo sad onako nešto bistrim, dakle, dio ove unske pruge o kojoj je Forto pričao na teritoriji Bosne i Hercegovine do hrvatske granice, prema procjenama zahtijevao bi oko 1,1 milijardu konvertibilnih maraka. Istovremeno, Norveška, koja će prva na svijetu probiti brodski tunel između fjordova, će koštati samo 900 miliona. Dakle, eto, pritom Norvežani kažu da je rok gradnje 5 godina, a mi evo za 30 imamo turistički voz po Unsko-Sanskom kantonu i onih, ako se ne varam, 6 nesretnih prelaza preko magistralne ceste. Ne znam jeste li se vozili kad na relaciji Bosanska Krupa gore Bihać, to izgleda beskrajno veselo. Ali ne treba pretjerano čitati i informisati se. Vjerujte samo onome što vam se kaže. Jer, rekoh, malo je sve to otišlo u drugu krajnost. Na današnji dan 69. godine Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je stupio na mjesec. On je stao svojim lijevom čizmom na površinu mjeseca i bilo je 2 sata i 21 minuta, posle čega se vratio na, bio na mjesec, jel, 2 sata i 21 minut, posle čega se vratio na svemirski brod Apollo 11. Ono što je zanimljivo je li da je tada u to doba, ne treba zaboraviti da tad na sreću nije bilo ovoliko medija i ove savremene tehnologije, nego je bio uglavnom, rijetki su imali i TV, pa je to bilo ono crno-bijela, još lampaši i te stvari. U tom trenutku taj prenos letanja na mjesec pratilo je 600 miliona stanovnika planete Zemlje. Računar na Apollo 11 imao je 64 kilobita. Dakle, eto šta je bilo te 69. Danas imamo svu moguću tehnologiju i u stanju smo da pratimo sve ratove gotovo pa uživo. Sva ta tehnologija upotrebljava se uglavnom da se ubijaju ljudi i da se vode ratovi, a da je kojim slučajem danas to slijetanje na mjesec, pretpostavljam da prije samog slijetanja bi bio ono termin za hidrataciju posade Apollo 11, kako bi moglo televizije reklame napraviti, a onda pred samo slijetanje ili kad bi baš sletili pa prije nego što on izađe i dotakne svojom čizmom površinu mjeseca, bila bi pauza od 27 minuta da nam Shakira, Madonna, Justin Bieber i ne znam ko je sve još arlaukao, pjevao, i između toga ide marketing placement. Imamo li mi šta izreklamirati, Majo? A, ne znam, nešto, nema ništa tamo plaćeno. A da mi nešto provučemo, ne može. Kaznilo bi nas. Dobro.

Rekoh, svijet je otišao u potpuno pogrešnom pravcu u odnosu na tu, jel, 69. to slijetanje na mjesec. Sve ono što su tad ljudi mislili, namaštavali, kad gledate malo to retroaktivno, ne znam tačno u kom trenutku se desilo da skrenemo u pogrešnom pravcu i da nam postanu bitni ovi i ovakvi liki. Umjesto da se iskoristi sva ta tehnologija, napredak tehnički, intelektualni, kofol, mi smo otišli u kontrasmjeru, pa se nam sad ti i takvi slični likovi, što na svjetskoj, što na ovoj našoj domaćoj sceni, veoma bitni. Ta količina informacija koju imamo, pa ne znamo više razabrat šta je pametno, šta nije. I važno je samo, jel, kako se to umota, na koji način nam se plasira, da to izgleda lijepo, slatkasto, i onda se mi zaljubimo i ćemo, jao, kako je sladak, kako je on studiju izvodivosti spreman platiti 200 milja iz našeg džepa. Jedan takav je sjajan primjer, jeli, nekoga ko je onako svjetski poznat dan danas, bez obzira što već dugo nije živ. Mase su ga obožavale, žene su bile zaljubljene u njega, on je pjevao tako divno i slatkasto, a zapravo iza njega je stajala mafija i sve što je radio, je radio otprilike sve ono što rade svi lideri ovoga svijeta, a to je sitno sopstvenički interes. U pitanju je Frank Sinatrica i također jedna posvećena mjesecu. Fly! Fly me.

0: You. A bio to Frank Sinatra i Fly, i gdje smo mi, svašta. Srećom ima normalnih ljudi, srećom ima onih koji pokušavaju ipak da rade na nekim temeljima, na nekim elementarnim stvarima. Jedna od njih je Ibe Sima Svraka, urednica portala Fashion Beauty Love, koja već izvjesno vrijeme živi i radi u Njemačku i pokrenula jednu malu, ali veoma važnu inicijativu. U dogovoru sa bibliotekarkama Gradske biblioteke u Stuttgartu počinje sa prikupljanjem knjiga autora i autorica na BHS jezicima, a koje će donirati njihovoj biblioteci. Ideja je s velikim zadovoljstvom prihvaćena, a posebno se očekuje da će među donacijama biti mnogo kvalitetnih dječjih knjiga. Dakle, obratite pažnju, poziv se odnosi na sve nas ukoliko imate viška knjiga, da ne govorim to javno. Imate viška knjiga, ne znate šta će s njima, nemojte bacati. Slušajte prilog sad.
1: Moj suprug, ja već neko vrijeme živim u Njemačkoj, postali smo dio ove grozne statistike, nažalost. Tačnije u Mainheimu živimo, u jednom gradu na jugu Njemačke koji pripada regiji Baden-Württemberg. Glavni grad te regije je Stuttgart, a u čitavoj toj pokrajini živi velika zajednica ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije kao i u kompletnoj Njemačkoj. Inače, ja volim da čitam, kako smo se preselili, uhvatila sam sebe da u zadnje vrijeme čitam isključivo domaće književnike i književnice. Valjda mi je u ovoj novoj sredini prirodno potrebna ta nit sa zemljom i našim ljudima. Mislim, jezik je najdublja i najintimnija konekcija s domovinom. Inače, kad god putujem, imam običaj da obilazim muzeje, stadione, bogomolje i biblioteke. Tako da sam obišla više od 20 biblioteka širom Njemačke. Među njima je Gradska biblioteka u Stuttgartu, koja je pravo arhitektonsko čudo i svima toplo preporučujem da je posjetite kad budete u prolazu, ne znam. Tokom te posjete biblioteci vidjela sam da oni imaju već polcu sa našim autorima i autoricama. Tu su knjige Lane Bastašić, Nure Bazdolj Hubjar, Darka Cvjetića, Dževada Karhasana, Feđe Štukana i mnogi drugi. I pomislila sam da možda ne bi bilo loše, s obzirom da u ovoj regiji živi baš mnogo naših ljudi, da malo obogatimo tu njihovu ponudu knjiga u Gradskoj biblioteci u Stuttgartu i da im ponudim donaciju. Kontaktirala sam bibliotekare i bibliotekarke, oni su oduševljeno pristali i imao sam jednu posebnu molbu da među donacijama bude što više dječjih knjiga. I to me naravno obradovalo, jer su djeca u dijaspori najosjetljivija skupina i izuzetno je važno da od najranijeg djetinjstva imaju dodir sa maternjim jezikom.

Da, moj cilj je da prikupim knjige bosansko-hercegovačkih književnika i književnica na sva tri jezika i oba pisma. Naravno, bibliotekari i bibliotekarke će na kraju odlučiti da će ući u njihovu kolekciju, jer svaka biblioteka muči muku s prostorom. Jel? U akciji nisam sama, veliku pomoć i podršku mi pružaju moji prijatelji, pjesnik Ramiz Huremagić i bibliotekar Filozofskog fakulteta u Sarajevu Vahid Piralić i naravno moj prijatelj, dragi suprug Ervin. I kako bismo skupili što veći broj naslova, kontaktirat ćemo domaće izdavačke kuće kao i Fundaciju za izdavaštvo u Bosni i Hercegovini, Federaciji, a već sam putem društvenih mreža pozvala ljude da se priključe ovoj priči. To je, znači, možete, ako se odlučite, ako imate u vašoj kolekciji neke očuvanije knjige domaćih autora i autorica, posebno slikovnica i knjiga za djecu i želite ih pokloniti, mi ćemo knjige skupljati do početka septembra. Vi možete ostaviti knjige sa strane i kontaktirati mene putem svih društvenih mreža, ja sam Besima Svraka, ili putem broja telefona 061-377-566. Ja kad budem dolazila u Bosnu i Hercegovinu, ja ću obići sve ljude koji žele da doniraju svoje knjige, pokupiti te knjige i donijeti ih ovdje u Njemačku.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna

25 minuta do, sad već nije 14, nego 15 sati, vidi kako me prebacuje. Gledam u sat, mislim na 14, slušate emisiju u Fokus Federalnog radija. Idemo još malo u tu prošlost, je li, 74. godine na današnji dan, Rade Šerbeđ je objavio kultni album Ne daj se Ines, gdje između ostalog, pored ove Ines, govori je li stihovi iz 10 poznatih poetskih dijela. Među njima su Jesenjinova ispovijed s huligana, Anastazija, Enesa Kiševića, svakidašnja Jadiko Katinović, Ana Beli i Edgar Alana Poa, no apsolutni hit albuma postala je pjesma, vrlo logično, Arsena Dedića, Ne daj se Ines. Zanimljivo je da je na ovom albumu u dvije numere gostuju Josipa Lisa iz Denka Kovačiček, te Arsen u još jednoj svojoj autorskoj temi, fenomenalnoj popodnevnoj pjesmi, ne znam da li je se sjećate, ako ne, brate, prosurfajte. Stihovi Ne daj se Ines Šerbeđe je ponovo snimio 2008. sa Miroslavom Tadićem, a ovaj album je postao jedan od najprodovanijih izdanja godine i još se dva puta pojavljivala njegova reizdanja, 75. i 83. Sad uzmite žilete i počnite rezat vene. Ne daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines, drugšim pokretima i navikama, još ti je soba topla.

Ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39 kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i... Molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovno počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom milinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

Ništa više, moj Arsene, nije bilo kao kad smo bili mladi, ni kad sam ja bio mlad, kao kad si ti bio mlad. No, Arsene je imao tu odličnu varijantu da mladost treba sputavati na sve načine. Šta vi tu nama prosipate, neke novotarije i nove stvari? Treba raditi po starom. Pa ja, špica mora biti, daj, pik, pi, pi, pi, pi, nema tu govora. I mene treba izbaciti, ja ne radim po starom, nego po novom planu i programu. Po Bolonji, reklo bi se, radijsko je. Jel, postoji radijska Bolonja? Vrlo vjerovatno da postoji. Evo vidi u koja doba ja čitam vremensku prognozu, mislim da se ona čita u 2:10. Odnosno u 1:10, kad ono počne emisija tek. Vrijeme, znate kako je sad trenutno, dakle ona, ćelije napadaju sa svih strana da Boga preživimo do sutrašnjeg dana, a ako preživimo kojim slučajem svo ovo ludilo koje nikad do sad nije bilo ovako, sutra nas očekuje jeli jutro i dio prije podneva pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Četvrtak kaže sunčano uz umeren porast na oblake tokom dana, a tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Temperature su tu do 26-29 stepeni, na jugu do 33. Neću vam dalje vas peglat koja petak tamo to četvrtak radim, sutra će vam i mimo to nešto reći, pa ja u četvrtak pa jedan po dan, ako preživimo u svakom slučaju, jer super ćelije napadaju. Šta sam još htio? Htio sam reći da juče u Svečanom salonu Gradske vijećnice Sarajevo otvorena posthumna izložba pejsaža o osoj i prisoj slikara Erdoana Morankića. Izložba će biti otvorena za posjetioce do 31. jula ove godine, a izložba predstavlja pejzazistički dio celokupnog opusa Erdoana Morankića te izraz kulturnog pamćenja i sjećanja na njegovo umjetničko djelo koje, nažalost, se nije moglo ostvariti do kraja.

Umjetnički radovi predstavljeni su na ovoj izložbi nastali u posljednjim godinama života Erdoana Morankića. Oni izražavaju osobni stilski smjer poetskog realizma koji slikarski sintetizuje značenje suprotne ponove osoje prisoja kao odraz autentičnosti poetike pejzažističkog dijela njegovog stvaralaštva. Za one koji možda ne vežu u stvari, Erdoan Morankić je student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu koji je poginuo u onoj nesreći tramvaja na Marindvoru, a čija istraga još uvijek u toku. Za ljubitelje likovne umjetnosti treba reći to da je u Centru za kulturu Mostar u okviru međunarodne kulturne manifestacije Mostarsko ljeto otvorena kolektivna izložba udruženja umjetnika Mostarska paleta pod nazivom Likovni susreti 26. Izložba je okupila 36 umjetnika iz Mostara i Hercegovine koji su se publici predstavili sa ukupno 78 radova. Novina ovogodišnje izložbe je uvođenje posebnog segmenta posvećenog umjetnicima starije generacije koji više nisu među nama, a svojim su stvaralaštvom ostavili neizbrisiv trag na likovnoj sceni Mostara. 11 minuta, ali sad već do 15 sati, dakle trubio sam 3 minutice, idemo slušati Massima Sambića i ja!

Budite strpljivi, neću vas puno u ovom trenutku peglati još dvije kratke informacije, pa ćemo odslušati jednu pjesmicu, pa se ja odjavim i onda ste mirni, možete slušati vijesti do pola četiri ako vam je merak. U Travniku večeras u kulturnom centru u 20 sati 30 minuta promocija knjige Izabrana djela Alije Isakovića Bošnjačkog instituta. A od 23. pa do 25. u Sarajevo Tribute Fest Sarajevo, kad govorimo o ovim reciklažama, jel? Tri večeri posvećene bezvremenskoj muzici izvođača čije pjesme i danas pjevaju sve generacije u parku Hasta Hana. 23. Tribute to Zdravko Čolić, pa 24. Tribute to Smak, pa 25. Tribute to Balašević by Tiny Gaz. Ono što je najbitnije u cijeloj toj priči jeste da je ulaz slobodan, pa se možete veseliti. A baš bih volio vidjeti ovog lažnog Čolu da mi otpjeva ovo od Čolića. E, hajde da te vidim, a doći ti 23. da čujem.

Eto, bio je to udavna Čolina mlada vremena, pokušaj proboja na njemačko, jeli, muzičko tržište, koje je završio otprilike kao i naš pokušaj proboja u ove euroatlantske integracije. Dakle, nula bodova. To bi bilo to što se tiče Čole, to bi bilo to što se tiče emisije U fokusu. Sa vama danas bili Maja Kebat i Zoka Ćatić. Jedna divna pjesmica za kraj, ne tako poznata benda Drugi način, koji govori da je sve zapravo u redu, samo je pitanje gdje ko sjedi. E moj, Napoleon.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Zakon je o sudu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću koji su među ključnim reformskim zakonima na evropskom putu ponovo su u centru političkih rasprava. Iako su ih u prvom čitanju podržali, delegati SNSD-a poručuju da u drugom krugu neće glasati za njih ako ne budu prihvaćeni amandmani koje su danas predstavili.
2: Delegati SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavili su prijedloge izmjena zakona o sudu BiH te Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Ukupno je 7 amandmana na zakon o sudu Bosne i Hercegovine i 17 na zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Podsjetili su i da su oba zakona podržali u prvom čitanju kako bi otvorili prostor za dijalog i amandmansko djelovanje. Sredoje Nović, delegat u Klubu Srba, Doma naroda, Parlamentarne skupštine, BiH.
3: Ti amandmani, nadamo se da će naići na podršku ili bar ozbiljno razmatranje i na Ustavno-pravnoj komisiji Doma naroda, ali prije nego što dođe do Ustavno-pravne komisije, dobro bi bilo ukoliko i druga strana, treća strana, dakle i drugi iz političkih stranaka kako unutar Srpskog doma naroda, odnosno kluba, tako i sa drugim klubovima otvorimo raspravu i da dođemo do najboljih rješenja.
2: Među ključnim prijedlozima je decentralizacija pravosudnih institucija. SNSD predlaže da sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH bude u Banjoj Luci, a sjedište Visokog sudskog i tužilačkog vijeća

0: u istočnom Sarajevu. Predlažu izmjene sastava VSTV-a, pa bi umjesto 20 imao 24 člana. Prema njihovom prijedlogu dodatne članove imenovale bi vlade i parlament entiteta, dok bi jednog člana umjesto samo predstavničkog birala oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Traže i formiranje podsavjeta u Republici Srpskoj, Federacije BiH i Brčko distriktu, koji bi učestvovali u postupku imenovanja sudija i tužilaca. Radovan Kovačević, delegat u klubu Srba Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
1: Ono što je bilo usaglašeno sa svima u Bosni i Hercegovini jeste da to sjedište treba biti u Republici Srpskoj, e onda mi imamo dakle tu veoma jasan stav da kada se usaglasimo da treba da bude u Republici Srpskoj, da onda treba da se dopusti nama iz Republike Srpske da odredimo gdje će to sjedište da bude. I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci.
0: Poručuje i da ova stranka neće podržati zakone u drugom čitanju ako njihovi amandmani ne budu usvojeni, a među prijedlozima je i preciznije definisanje sastava apelacionog odjeljenja suda BiH, uključujući odredbu da više od polovine sudija ne može dolaziti iz jednog entiteta uz prijedlog nacionalne strukture sudija. O predloženim amandmanima delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će se izjašnjavati u nastavku parlamentarne procedure. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Bivši radnici koksare Lukavac nastavili su štrajk nakon što su proveli noć ispred ulaza u fabriku uz poruku da neće odustati od svojih zahtjeva. Traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja i ostvarivanje prava, za koje tvrde da nisu riješene nakon pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić i Edin Kurtović.
3: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmiriti njihove potraživanja od premine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
4: Invalid sam, neće me niko sad ko invalida da idem ko bravar, nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto u Gračan sam ja dolna birovu, a invalidsko mjesto kaže ne imamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom. Znači nemam staža za penzije, ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ni na nebo, ni na zemlji.
2: Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine uspostavila je novu kreditnu liniju za finansiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, a s ciljem pružanja podrške malim i srednjim preduzećima u Federaciji i jačanje održivog privrednog razvoja. Kreditna linija uspostavljena je u skladu sa ugovorom o alokaciji i upravljanju sredstvima Evropskog fonda za BiH za projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Za njenu realizaciju Razvojne banci Federacije stavljena su na raspolaganje sredstva u približnom iznosu od 15,4 miliona maraka, koja će biti plasirana putem kredita krajnjim korisnicima, malim i srednjim preduzećima. Ovogodišnje izdanje Drimske regate, najmasovnijeg ljetnog okupljanja na vodi u Srbiji, ostalo je u stjeni ozbiljnih nacionalističkih incidenata i otvorenog širenja mržnje. Iako je manifestacija u Bajnoj Bašti koncipirana kao masovni turistički događaj koji okuplja ljubitelje prirode i rekreacije, dio učesnika iskoristio je spust rijekom za slanje provokativnih poruka. Potpredsjednik BiH entiteta Republika Srpska Čamil Duraković.
5: Zvaničnoj turističko-rekreativnoj manifestaciji koja se čak i financira od vlade Republike Srbije i nažalost evo u prošlosti sam svojevremeno dobijao i poziv da idem na tu regatu u smislu da je regata promovisana kao reko turističko-rekreativna aktivnost. Nažalost evo pokazalo se da svake godine, ne samo ove, samo što je ove godine zadokumentovano i možda više direktno eksplicirano u javnost, jeste ono, čuli ste i same pjesme poruka, upravo naselju pored kojeg su oni prolazili, naselju Bosne i Hercegovine, koje je naseljeno i Bošnjacima, tako da je poruka, nije slučajno se ta pjesma pustila upravo kada se nailazilo pored dijela Bosne i Hercegovine gdje žive Bošnjaci koji se vratili daleko na istok, odnosno na Drinu.
2: Večeras u ponoć ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati na opštim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije, do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunile su 31.303 birača. Nalog na portalu e izbori

0: otvorilo je gotovo 50.000 osoba. Za 3.677 prijava nije utvrđeno ispunjavanje uvjeta zbog nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji.
1: Svijet.
0: Američka vojska saopštila je rano jutros da je izvela novi talas napada na ciljeve širom Irana. Meta iranske vojske bio je tanker u Hormuzskom moru, kao i američke snage u Bahreinu i Kuvajtu. Istovremeno, sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdijevanja energentima.
2: Snažne eksplozije od ranog jutra odjekivale su iranskim gradovima Shirazom i Bender Abbasom te oko otoka Keshm u Hormuzskom Reuzu. Američka centralna komanda saopćila je da je 10. noć zaredom izvela napade širom Irana.
3: Američke snage napale su komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova te sisteme protuzračne odbrane kako bi onemogućile Iranu da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuzski Reuz. Američke snage ostaju u stanju pripravnosti i spremne su pozvati Iran na odgovornost zbog neopravdane agresije prema civilnim pomorcima koji žele slobodno i neometano proći kroz Moreuz.
2: U međuvremenu u Hormuzskom Moreuzu napadnut je još jedan tanker. Iran je zahtijevao da brodovi plove duž njegove obale, navodeći da je sigurna samo ona ruta koju je odredio Teheran. Iranska revolucionarna garda preuzela odgovornost za jutrošnji napad, kao i za dva jučerašnja udara na tom plovnom putu. Osim američkih baza u Kuvajtu i Bahreinu, na meti iranske odmazde bile su američke snage na području Jordana. Istovremeno, sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdijevanja energentima. Pentagon je potvrdio da je tokom posljednje dvije sedmice sukoba Sjedinjenih Država i Irana povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika. Ni nakon 10 uzastopnih noći američkih zračnih udara, Iran nije ublažio kontrolu nad Hormuzskim Reuzom, jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva, kojim je u mirnodopskim uvjetima prolazilo približno 20% ukupne svjetske trgovine sirovom naftom i prirodnim plinom. Pomorski saobraćaj kroz Moreuz gotovo je zaustavljen, dok sve veći broj kompanija odgađa ili preusmjerava svoje plovila zbog sigurnosnih rizika. Dodatni udar na globalnu trgovinu stigao je nakon što su jemenski pobunjenici Huti, koji podržava Iran, objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Iako nisu iznijeli detalje o načinu njenog provođenja, jedan zvaničnik izjavio je da će prolaz Bab el-Madbab, koji povezuje Crveno more sa Adenskim zaljevom i kroz koji prolazi blizu 12% svjetske trgovine, biti zatvoren za saudijske brodove. Kao razlog naveli su nepravednu blokadu Jemena koja traje duže od 10 godina. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Najmanje 27 ljudi je poginulo u potonuću trajekta kod obale Gvajane, dok je se 83 osobe vode kao nestale, izjavio je premijer Mark Phillips. Nastavljaju se operacije potrage i spašavanja. Do sada je spašeno 69 od ukupno 180 osoba koji su se nalazile na plovilu. Uzrok potonuća nije poznat. Vlasti su saopštile da je kapetan koji je preživio nesreću bio pozitivan na kanabis.
4: Sport. Nakon planetarne smotre nogometa u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, od večeras ponovo pratimo klupsku nogometnu scenu u konkurenciji pod okriljem UEFA. Prvim susretima četvrtine finala nastavljaju se kvalifikacije za Ligu prvaka, Evropsku i konferencijsku UEFA ligu. Pomenut ću samo neke oglede u konkurenciji za Ligu prvaka. Fenerbahče će od 20 sati u Istanbulu biti domaćin poljskom Gornik Zabrzu, zagrebački Dinamo gostovati kod švicarskog Tuna, a beogradska Crvena zvezda od 21 sat kod irskog Larna. Bosansko-hercegovački klubovi igraju konferencijsku UEFA ligu, a na teren će u četvrtak. Velež od 18 sati i 30 minuta u Slovačkoj gostuje kod Dunajske Strede. Borac će od 20 sati i 30 minuta ugostiti moldavski Petroklub, a Zrinski u 21 sati 15 minuta u Reykjaviku počinje ogled sa islandskim Valurom. Jučer su naši predstavnici u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji saznali imena eventualnih protivnika u polufinalu. Velež bi imao najatraktivniji nastavak sezone, nizozemski Twente ili mađarski Ferencvaroš. Borac bi igrao protiv pobjednika duela Bjelorusko

0: Kog Vitebska i Crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo bolji tim iz ogleda švedskog Göteborga i danskog Nocijelanda iz Faruma. O košarci u nastavku, sinoć je u Zagrebu obavljen žrijeb takmičarskih grupa za novu sezonu regionalne ABA lige. Učesnici su svrstani u dvije grupe od po 10 klubova. Igokea i Široki će igrati u grupe A. Tu su još Crvena zvezda Budućnost, CD Vita Olimpija, Cibona, FNP, Borac Čača, Krka i Bratislava. Bosna je u grupi B sa Partizanom, Dubajem, Klužom, Studentskim centrom, Spartakom, Megom, Ilirijom, Vijenom i Zadrom. Po četiri ekipe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja. Žrijebom su određene i grupe za novu sezonu ABA 2 košarkaške lige i tu su tri bosansko-hercegovačka kluba. Borac iz Banja Luke će nastupati u grupi A zajedno sa Vojvodinom Mornarom i Mađarima iz Skoplja. Tuzlanska Sloboda je smještena u grupu B gdje će igrati protiv TFT Skoplja, Šenčura, Podgorice i Hercegovca, a Basket iz Žvinica je u grupi D gdje su još Zlatibor, Primorje i CD Vita Junior. Iza nas je Međunarodni dan šaha. Svake godine 20. jula Planetarna zajednica obilježava osnivanje FIDE 1924. godine. Ako ste vidjeli šahiste na neobičnim mjestima, objašnjenje je da je to bio izazov Internacionalne federacije odigrati partiju na najneobičnijem, najznačajnijem ili najsimboličnijem mjestu koje možete zamisliti. Na vrhu planine, pored istorijske znamenitosti, pod vodom ili drugdje gdje vas odvede mašta. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju i Sarajevo Lapišnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji u jutarnjim satima i prijepodne biti pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, poslije podne ponegdje u Bosni mogući i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste Novosti dana Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, pripremila Miranda Fejzegić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradarca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarca.

Dobar dan i srdačan pozdrav svima koji ste uz Radio Gradačac. Vrijeme je i za naše redovno popodnevno druženje, nešto više od 3 sata u kojima ćemo zajedno ispratiti ono najvažnije što je bilježilo ovaj dan, donijeti vam naravno korisne informacije i napraviti mjesto, a i za dobru muziku. Kao i uvijek počinjemo od onoga što je trenutno najaktuelnije. Za nekoliko trenutaka slijede servisne informacije, vremenska prognoza, ali i pregled stanja na putevima. Nakon toga nastavljamo u sadržaje koji smo pripremili za ovo 21. julsko popodne. Od 16 sati na programu su kantonalne teme, pratimo dakle i događaje širom našeg kantona, izdvajamo najvažnije informacije i donosimo pregled tema koje su proteklih dana bile u fokusu. Tačno u 17 na programu su i vijesti u 5 federalnog radija uz najvažnije događaje iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Ali nakon ovih informativnih dijelova ostajemo mi skupa, očekuju vas i zanimljivosti na kraju dana, korisne informacije i poruke naših poslovnih partnera i muzika koje će pratiti naše druženje sve do 19 sati. A u izboru muzike predlažemo vam da nam se pridružite ovo popodne i slanjem vaših muzičkih želja na Viber broj 061 26 49. U svakom slučaju, hvala vam što ste izabrali Radio Gradačac. Dobro nam došli u još jedno zajedničko popodne. Sa vama su Samira Hamzić i Maida Pezarević.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
3: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme nam je danas i donijelo predah od velikih vrućina. U Gradačcu je osjetno svježije nego prethodnih dana. Temperatura zraka u ovom trenutku iznosi oko 26 stepeni, što je negdje i dnevni maksimum, dok se slične vrijednosti nastavljaju i sutra, jutro i prije i dio prije podnjeva u Gradačcu proteći će uz više oblaka, uz povremenu kišu ili lokalne pljuskove. Tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje, pa će uz slab do umiren sjeverni i sjeveroistočni vjetar dnevna temperatura dostići oko 25-26 stepeni Celsjusa. Kada je riječ o ostatku Bosne i Hercegovine, Federalni hidrometeorološki zavod za sutra prognozira pretežno oblačno jutro sa kišom i lokalnim pljuskovima, dok se u drugom dijelu dana očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature kretaće se od 13 do 19, na jugu do 24, dok će najviša dnevna temperatura uglavnom biti između 19 i 26 stepeni, u Hercegovini i do 30 stepeni. Biometeorološka prognoza donosi i nešto povoljnije vijesti, postepena stabilizacija vremena uz blago sjeverno strujanje i ne suviše visoke temperature pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. Sa odmicanjem dana posvuda se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika, pri tome bi poslijepodnevni pljuskovi mogli nakratko pokvariti opštu sliku. Još jedna informacija koja je danas privukla pažnju meteorologa, Evropski centar za prognozu Oluja za danas izdao je upozorenje trećeg stepena za dio jugoistočne Europe zbog mogućnosti razvoja veoma snažnih grmljavinskih sistema. Najveći rizik odnosi se na južne dijelove Bosne i Hercegovine i područja Jadrana, gdje su mogući vrlo jak vjetar, krupan grad i obilne padavine. Za naše područje ne prognoziraju se tako izražene nepogode, ali meteorolozi savjetuju da ako planirate put u tim pravcima, pratite najnovije prognoze i zvanična upozorenja.

0: stanje na putevima.
1: I da, vrijeme je za pregled stanja na putevima. Prema posljednjem izvještaju Bihamka, zbog kiše koja pada u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine uz povremeno jake udare vjetra, vozačima se savjetuje dodatni oprez. Kolovozi su mjestimično mokri i klizavi, a ovakvi vremenski uslovi pogoduju odronima kamenja, kao i obaranju stabala i granja na saobraćajnice. U toku je i uviđaj saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Orahovica Donja na magistralnom putu Gračanica Lukavac, zbog čega se saobraća usporeno. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog radova saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje saobraćaju vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila iznad te mase obustava i dalje na snazi. Kada su u pitanju granični prelazi, duža zadržavanja bilježe se na Izačiću u oba smjera, a kolone putničkih vozila formirane su i na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prelazima Deleuša i Zupci, dok se na Gradini duže čeka na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Podsjećamo i na današnje radarske kontrole na području koje pokriva policijska stanica Gradačac. U toku je kontrola na magistralnom putu M19 u Hrgovima Donjim, koja traje sve do 16 sati i 40 minuta. Večeras će radari biti raspoređeni i na magistralnom putu M19 u Šahitlucima od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta. Zatim u Mionici 3 od 20 sati i 50 minuta do 21 sat i 50 minuta, te na magistralnom putu M14-1 u ulici 6. bataljuna od 22 sata i 30 minuta, večeras do 23 sata i 30 minuta. Gdje god da vas put vodi, želimo vam sigurnu i mirnu vožnju, vozite svakako oprezno, poštujte saobraćajne propise i neka vam svaki kilometar prođe bez neplaniranih zastoja.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za Klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među Klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente, Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stavnić, tržni centar Bingo Živini, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje tematske emisije Kantonalne teme na talasima Radio Gradačica. Prije nego što se i posvetimo pričama iz našeg kantona, donosimo pregled najvažnijih događaja koji su obilježili ovaj dan. Danas je održana 74. redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu bilo je 14 tačaka. Među najvažnijim odlukama izdvajaju se ona koja se odnosi na podršku gorskim službama spašavanja, pitanja iz oblasti obrazovanja, kulture i boračke populacije, kao i odluke vezane za budžetska izdvajanja. Nastavljan je i protest bivših radnika Koksare Lukavac. Nakon što su noć proveli ispred ulaza u fabriku, radnici su i danas nastavili štrajk, poručujući da neće odustati od svojih zahtjeva. Traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja i rješenje prava koja, kako navode, nisu ostvarena nakon pokretanja stečajnog postupka. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić izjavio je da očekuje aktivnije uključivanje vlade Tuzlanskog kantona u rješavanje njihovog statusa. Iz vlade kantona ranije je saopćeno da nema direktne nadležnosti nad stečajnim postupkom Koksare, jer odluke donosi stečajni organ. Dobre vijesti stižu sa međunarodnog aerodroma Tuzla. Tokom juna ove godine aerodrom je obslužio 65.610 putnika, što je više nego dvostruko povećanje u odnosu na isti mjesec prošle godine. Prema podacima Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, tokom juna zabilježeno je 32.866 odlazaka i 32.744 dolazaka putnika uz ukupno 416 avionskih operacija. Aktuelni saziv Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u gotovo 4 godine mandata usvojio je svega 37 zakona, dok brojne reforme koje su važne za evropski put zemlje i dalje čekaju na realizaciju. Iako je Bosna i Hercegovina prije 2 godine dobila zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, državni parlament još nije usvojio ključne zakone u oblasti pravosuđa, prije svega zakone koji se odnose na sud Bosne i Hercegovine i Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Prema podacima o radu Parlamentarne skupštine BiH, u ovom mandatu održano je ukupno 96 sjednica oba doma. Predstavnički dom zasjedao je 42 puta, dok je Dom naroda održao 54 sjednice, ali je njegov rad često bio obilježen prekidima, političkim nesuglasicama i problemima sa kvorumom i dnevnim redom. Analitičari upozoravaju da ovakav tempo rada ne odgovara obavezama koje Bosna i Hercegovina ima na evropskom putu. Iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine očekuju da zakonodavni učinak državnog parlamenta pokazuje nedostatak sistemskog rada na provođenju reformi. Podsjećamo i državljane Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, rok za registraciju za glasanje na općim izborima zakazanim za 4. oktobar ističe večeras u ponoć. Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do sada je uslove za glasanje izvan zemlje ispunilo više od 31.000 birača. Iz CIK-a podsjećaju građane da nakon podnošenja prijave provjeren je status kako bi eventualne nedostatke u dokumentaciji mogli otkloniti na vrijeme. Nakon isteka roka, Centralna izborna komisija nastavit će obradu pristiglih zahtjeva i provjeru ispunjenosti zakonskih uslova, nakon čega će biti objavljeni konačan broj birača registrovanih za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. Registrovanim biračima potom će biti dostavljen glasački materijal ili informacije o načinu glasanja putem diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine. Države članice Ujedinjenih nacija usvojile su danas novu deklaraciju o napretku u oblasti globalne sigurnosti saobraćaja sa ciljem da se do 2030. godine broj poginulih i teško povrijeđenih na cestama smanji za 50%. Prema podacima Ujedinjenih nacija u saobraćajnim nesrećama širom svijeta, godišnje život izgubi više od milion ljudi dok desetine miliona budu povrijeđene. Nova deklaracija sadrži preporuke koje se odnose na sigurnije puteve, vozila i unapređenje sistema zaštite učesnika u saobraćaju. Cilj je, kako je poručeno iz UN-a, da sigurnost na cestama bude jedan od prioriteta u narednim godinama i da se kroz zajedničko djelovanje država smanji broj tragedija koje se svakodnevno dešavaju na putevima. I na kraju pregleda vijesti i vremenska slika. Dijelove Hercegovine danas je pogodilo snažno nevrijeme praćeno gradom, jakim vjetrom i obilnom kišom. Na pojedinim područjima pričinjena je materijalna šteta, posebno na poljoprivrednim površinama. Meteorolozi upozoravaju da je riječ o jednom od najrizičnijih dana ove godine kada je riječ o mogućnosti razvoja jakih oluja u regiji. Najveći rizik odnosi se na Hercegovine i južne dijelove zemlje, zbog čega je Evropski centar za prognozu oluja izdao visok nivo upozorenja. Sutra nas očekuje promjenjivo vrijeme prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jutro i dio prije podneva bit će pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove, dok se u drugom dijelu dana očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24 stepena, a dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Toliko u pregledu vijesti, a u nastavku ostajemo uz kantonalne teme.

U kantonalnim temama govorimo i o primjeni zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine i na radnoj nedjelji, pitanju koje već duže vrijeme izaziva različite reakcije i među radnicima, ali i među poslodavcima. Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine oglasio se saopćenjem u kojem upozorava na ozbiljno kršenje zakonskih odredbi koje se odnose na neradnu nedjelju u Federaciji Bosne i Hercegovine. I sindikata tvrde da se u pojedinim lokalnim zajednicama već duže vrijeme ne poštuju naredbe zakona o unutrašnjoj trgovini, te prozivaju nadležne inspekcijske organe i vladu federacije zbog, kako navode, izostanka konkretne reakcije. Posebno su izdvojili Gradačac, navodeći ga kao najočitiji primjer problema sa primjenom zakona. U saopćenju sindikata navodi se da se već sedmicama, prema njihovim informacijama, pojedini trgovinski objekti ne pridržavaju propisa o neradnoj nedjelji, te postavljanju pitanja kako je moguće da se bez odgovarajućih sankcija nastavlja praksa koja predstavlja kršenje zakona. Dalje poručuju da im se svakodnevno obraćaju radnici koji su zabrinuti i razočarani zbog situacije na terenu. Tvrde da zaposleni strahuju za svoja prava i pitaju šta bi mogao biti naredni korak ukoliko ovako ponašanje poslodavaca prođe bez reakcije nadležnih. U svom saopćenju postavljaju i pitanje da li bi, ukoliko se ovakva praksa nastavi, radnici sutra mogli biti suočeni i sa drugim.

drugim oblicima narušavanja prava zbog poput kašnjenja isplate plata ili dodatnog povećanja radnog opterećenja. Sindikat smatra da bi u ovakvim okolnostima jedan od mogućih odgovora radnika mogao biti zajednički nastup i borba za ostvarivanje prava. Kao primjer navode nedavni slučaj ljekara iz Livna koji su kolektivnim otkazom pokušali riješiti svoj radni status. Iz sindikata podsjećaju i na činjenicu da na tržištu rada već duže vrijeme postoji nedostatak radne snage, te poručuju da odnos prema zaposlenima mora biti zasnovan na poštivanju njihovih prava i dostojanstva. U svom saopćenju navode i da se borba za radnička prava ne može odlagati i vezivati za političke procese ili predstojeće izbore, nego da odgovornost postoji već sada kako na institucijama, tako i na samim radnicima. Podsjećamo, odluka o neradnoj nedjelji u Federaciji Bosne i Hercegovine uvedena je kroz novi zakon o unutrašnjoj trgovini, a njena primjena od početka izazvala različite reakcije. Dok sindikati ističu zaštitu radnika kao osnovni cilj, dio poslodavaca ukazuje na izazove u poslovanju i potrebu za jasnijim pravilima primjene.

Nastavljamo kantonalne teme, a vlada Tuzlanskog kantona održala je danas 74. redovnu sjednicu. Među najvažnijim odlukama izdvojena je podrška gorskim službama spašavanja na području kantona. Naime, za rad 10 godina

Gorskih službi spašavanja odobreno je ukupno 100.000 maraka, svakoj službi pripašće po 10.000 konvertibilnih maraka. Sredstva će biti usmjerena na unapređenje njihove opremljenosti, stručnog osposobljavanja i spremnosti za djelovanje u vanrednim situacijama. Od ukupnog iznosa 70.000 maraka namijenjeno je za kapitalne izdatke, dok je 30.000 predviđeno za tekuće potrebe. Sredstva će se koristiti za nabavku vozila, čamaca, ronilačke, alpinističke, medicinske, navigacijske i komunikacijske opreme, kao i za obuke spasilaca, održavanje opreme i druge troškove neophodne za svakodnevno funkcionisanje ovih službi. Kako je saopćeno nakon sjednice, ova podrška predstavlja ulaganje u sistem zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona, jer kvalitetna oprema i obučeni timovi znače brže i efikasnije reakcije u situacijama kada su ugroženi ljudski životi i imovina. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost i na program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2026. godinu za finansiranje i sufinansiranje projekata unapređenja lovstva na području kantona. Planirano je ukupno 45.000 maraka. Ova sredstva moći će koristiti lovačka društva koje imaju zaključene ugovore o zakupu sportsko-privrednih lovišta i koja uredno izvršavaju svoje zakonske i ugovorne obaveze. Vlada je između ostalog danas donijela i odluke koje se odnose na određena budžetska izdvajanja. Izmijenjena je odluka o odobravanju novčanih sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja. Donesene su i dvije odluke o odobravanju sredstava sa pozicije kapitalne izdaci za korisnike budžetskih sredstava, kao i odluka o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava o budžetu Tuzlanskog kantona za tekuću godinu između budžetskih korisnika. Kada je riječ o projektima od značaja za javne objekte, Vlada Tuzlanskog kantona upoznata je i podržala informaciju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o toku aktivnosti na realizaciji projekta Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona. U okviru ovog projekta planirano je raspisivanje tendera za 102 objekta uz saglasnost Evropske banke za obnovu i razvoj. Nakon završetka postupka nabavke, evaluacije, ponuda i izbora izvođača radova, ministarstvo će Vladi TK dostaviti informaciju o daljoj realizaciji projekta i utrošenim sredstvima. Vlada kantona donijela je i odluku o izmjeni programa utroška financijskih sredstava za kantonalna udruženja pripadnika branilačke populacije sa posebnog društvenog interesa za tekuću godinu. Data je saglasnost danas i na rješenje Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, kojim se utvrđuje visina mjesečne novčane naknade vanjskog saradnika medicinske struke koji će odlučivati o pravima boraca i članova njihovih porodica. Na kraju, Vlada Tuzlanskog kantona danas je između ostalog dala i saglasnost i na pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službe Skupštine Tuzlanskog kantona.

Kantonalne teme nastavljamo i jednom pričom iz obrazovanja. Ova informacija posebno će zanimati roditelje osnovaca, ali i sve one kojima je važno kako djeca se pripremaju za izazove koji nisu samo školske prirode. Naime, u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona tokom naredne školske godine bit će proveden pilot program pod nazivom Odrastimo zajedno, čiji je cilj razvoj socio-emocionalnih vještina učenika od 1. do 4. razreda. Saglasnost za provođenje ovog programa dalo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u udruženju Stručni centar za prevenciju ovisnosti. Program je usmjeren na razvoj vještina koje djeci pomažu da bolje razumiju sebe i druge, od prepoznavanja i upravljanja emocijama, preko razvijanja empatije i kvalitetnije komunikacije, do saradnje, odgovornog donošenja odluka i nenasilnog rješavanja sukoba. Pilot projekt bit će realizovan u nekoliko osnovnih škola tokom školske 2026. i 2027. godine, a nakon toga će biti analizirani rezultati i mogućnost da program bude proširen i na druge škole u kantonu. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović podsjetio je da iskustva iz drugih kantona pokazuju kako razvoj socioemocionalnih kompetencija postaje i sve važniji dio savremenog obrazovanja. Prema njegovim riječima, ovakvi programi mogu imati značajnu ulogu u prevenciji vršnjačkog nasilja, neprihvatljivih oblika ponašanja i drugih rizika sa kojima se djeca mogu suočiti tokom odrastanja. Kada govorimo o obrazovanju, tu je informacija naravno i za buduće studente. Univerzitet u Tuzli objavio je drugi upisni rok za akademsku 2026-27. godinu. Slobodna mjesta objavljena su na oglasnim pločama fakulteta i akademije, kao i na zvaničnoj internet stranici univerziteta. Podsjećamo, vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na dodatni upis 273 studenta na 6 fakulteta. Radi se o kandidatima koji su ispunili uslove u prvom upisnom roku, ali zbog ranije utvrđenih kvota nisu uspjeli ostvariti upis.

upis. Prijave za drugi upisni rok trajeće, podsjećamo, do 28. augusta. Prijemni ispiti za Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Fakultet elektrotehnike, Medicinski fakultet i Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, studijski program građevinarstvo, bit će održani 31. augusta u 10 sati. Kandidati koji konkurišu za Akademiju dramskih umjetnosti također se mogu prijaviti do 28. augusta, dok će prijemni ispiti biti organizovani od 31. augusta do 2. septembra. Podsjećamo i na još jednu važnu odluku vlade za buduće studente. Naime, vlada Tuzlanskog kantona dala je prethodnu saglasnost na izmjene odluke o školarinama, pa će redovni samofinansirajući studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija u narednoj akademskoj godini plaćati 100 konvertibilnih maraka po semestru. Ova odluka svakako predstavlja i dodatno olakšanje za dio budućih studenata i njihovih porodica, posebno u vremenu kada troškovi školovanja postaje i važan faktor pri izboru nastavka obrazovanja.

Tema, podsjećamo da se Univerzitetski klinički centar Tuzla suočava sa problemom u snabdijevanju određenim lijekovima koji su neophodni za liječenje pacijenata sa teškim i hroničnim oboljenjima. Naime, prema informacijama iz ove zdravstvene ustanove, Fond zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine do danas nije dostavio više važnih terapija, među kojima su i lijekovi koji se koriste u liječenju malignih bolesti, ali i drugih ozbiljnih zdravstvenih stanja. Iz UKC-a Tuzla ističu da je riječ o terapijama koje su od velikog značaja za pacijente kojima je potrebno kontinuirano liječenje. Svako kašnjenje u isporuci, kako navode, može otežati i provođenje terapija i dovesti u pitanje kontinuitet zdravstvene zaštite. Zbog nastale situacije iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla upućen je apel nadležnim institucijama da hitno poduzmu potrebne mjere kako bi se osiguralo redovno snabdijevanje lijekova i spriječile moguće posljedice po zdravlje pacijenata. Iz ove zdravstvene ustanove poručuju da dostupnost terapija nije samo pitanje organizacije zdravstvenog sistema, već jedan od osnovnih uslova za pravovremeno i kvalitetno liječenje ljudi kojima je pomoć najpotrebnija. I to bi bilo sve u ovom izdanju kantonalnih tema. Hvala vam što ste bili uz Radio Gradačac i što ste vrijeme ovog popodneva izdvojili za naše kantonalne priče. Podsjećamo, reprizu emisije možete poslušati večeras od 22 sata. Hvala vam na pažnju.

2006. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Ding. Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za

0: proizvodnju naočala Luxotica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Obiteljski zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Jako nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine. Evropski centar za prognozu Oluja izdao najviši stepen upozorenja za jugoistočnu Evropu. Klub Bošnjaka uložio veto na dopune krivičnog zakonika RS-a o zabrani simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ponoć istječe rok za registraciju birača iz dijaspore za opće izbore u oktobru. Bivši radnici Lukavačke koksare nastavili štrajk ispred fabrike, traže isplatu dugovanja. Američke snage gađale Iran, koji uzvraća napadima širom regije.
0: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a koji je Narodna skupština usvojila na posljednjoj sjednici.
0: Predsjednik kluba Alija Tabaković potvrdio je da je veto pokrenut, te da će se o njemu Vijeće naroda izjasniti na sutrašnjoj sjednici. Podsjećamo, usvojenom izmjenama zakona se među ostalim propisuje kazna zatvora do 3 godine za javno isticanje simbola, oznaka, pozdrava ili parola kojima se prema zakonskom tekstu promovira ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine. Također propisano je da će za javno promoviranje, isticanje ili veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH biti zapriječena kazna zatvora do 3 godine.
2: Zakoni o sudu Bosne i Hercegovine te Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koji su među ključnim reformskim zakonima na evropskom putu, ponovo su u centru političkih rasprava. Iako su ih u prvom čitanju podržali, delegati SNSD-a poručuju da u drugom neće glasati za njih ako ne budu prihvaćeni amandmani koji su danas predstavili.
3: Delegati SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavili su prijedloge izmjena zakona o sudu BiH te Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Ukupno je 7 amandmana na zakon o sudu Bosne i Hercegovine i 17 na zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Podsjetili su i da su oba zakona podržali u prvom čitanju kako bi otvorili prostor za dijalog i amandmansko djelovanje. Sredoje Nović, delegat u Klubu Srba, Doma naroda, Parlamentarne skupštine, BiH.
4: Ti amandmani, nadamo se da će naići na podršku ili bar ozbiljno razmatranje i na Ustavno-pravnoj komisiji Doma naroda, ali prije nego što dođe do Ustavno-pravne komisije, dobro bi bilo ukoliko i druga strana, treća strana, dakle i drugi iz političkih stranaka, kako unutar Srpskog doma naroda, odnosno kluba, tako i sa drugim klubovima, otvorimo raspravu i da dođemo do najboljih rješenja.
3: Među ključnim prijedlozima je decentralizacija pravosudnih institucija. SNSD predlaže da sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH

0: bude u Banjoj Luci, a sjedište Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u istočnom Sarajevu. Predlažu izmjene sastava VSTV-a, pa bi umjesto 20 imao 24 člana. Prema njihovom prijedlogu dodatne članove imenovale bi vlade i parlament entiteta, dok bi jednog člana umjesto samo predstavničkog birala oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Traže i formiranje podsavjeta u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu, koji bi učestvovali u postupku imenovanja sudija i tužilaca. Radovan Kovačević, delegat u Klubu Srba Doma naroda parlamentarne skupštine BiH.
1: Ono što je bilo usaglašeno sa svima u Bosni i Hercegovini jeste da to sjedište treba biti u Republici Srpskoj, e onda mi imamo dakle tu veoma jasan stav da kada se usaglasimo da treba da bude u Republici Srpskoj, da onda treba da se dopusti nama iz Republike Srpske da odredimo gdje će to sjedište da bude. I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci.
0: Poručuje i da ova stranka neće podržati zakone u drugom čitanju ako njihovi amandmani ne budu usvojeni, a među prijedlozima je i preciznije definisanje sastava apelacionog odjeljenja suda BiH, uključujući odredbu da više od polovine sudija ne može dolaziti iz jednog entiteta uz prijedlog nacionalne strukture sudija. O predloženim amandmanima delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će se izjašnjavati u nastavku parlamentarne procedure. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Zastupnički dom federalnog parlamenta nalazi se pred krajem mandata, ali i u potpunoj višemjesečnoj blokadi rada. Iako parlamentarci za 10 dana odlaze na ljetnu pauzu, a potom i u predizbornu kampanju, vladajuća koalicija i dalje nema dogovor o tri ključna pitanja koja direktno uvjetuju rad doma. Imenovanje novog predsjedavajućeg, sudbina zakona o zapošljavanju, ali i izbor sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, razlozi su zbog kojih se federalna vlast na određeni način raspala.
3: Zastupnički dom parlamenta federacije je u blokadi. Samo je 10 dana do kraja mandata, sjednica nema mjesecima. Vladajuća koalicija raspala se zbog tri ključna pitanja. Prvo je imenovanje novog predsjedavajućeg. Pozicija pripada našoj stranci koja je nominovala Amira Purića. Ipak partneri ga blokiraju. Razlog je strah od Purićevih antikorupcijskih zakona. Prvenstveno onog o sprečavanju sukoba interesa. Sam Purić potvrđuje da ima podršku svoje stranke, ali ne i ostatka koalicije.
4: Tražimo razlog zašto nije bilo redovne sjednice federalnog parlamenta od marta mjeseca. To nije ni izbor ustavnih sudija, to nije ni izbor novog predsjedavajućeg, nego nekoliko zakona od kojih je ovaj najvažniji i vrlo vjerovatno na prvom mjestu.
3: Drugi problem koji potresa vlast jeste zakon o posredovanju u zapošljavanju, odnosno zakon Adnana Delića, federalnog ministra rada i socijalne politike. Ovo zakonsko rješenje, koje je ključni uslov naroda i pravde, u martu je srušeno glasovima opozicije, ali i partnerskog HDZ-a BiH. To je izazvalo oštre sukobe unutar većine i dovelo do otkazivanja sjednica u maju. Iako je vlada nedavno ponovo poslala zakon u proceduru, iz NIP-a upozoravaju da se čeka stvarni test i konačna riječ HDZ-a. Zastupnik ove stranke Rasim Smajlović ističe važnost usvajanja ovog zakonskog rješenja, ali i nužnost hitnog deblokiranja rada parlamenta.
5: Mi smo željeli učestvovati u nečemu gdje nama onemogućeno da mi djelujemo kao zastupnici, kao ministri naroda i pravde, jer ako naši zakoni ne prolaze, ako ne prolazi ono što je nama bitno, prevažno, a naravno i svim građanima Federacije Bosne i Hercegovine, mislim da nas neko isključuje iz samog rada.
3: Treći i daleko najveći politički ulog zbog kojeg je parlament u blokadi jeste izbor novih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, što je apsolutni prioritet HDZ-a. Komisija za izbor i imenovanje zastupničkog doma dostavila je popis sa samo dva imena umjesto cjelokupne rang liste. Prvorangirana je Katica Artuković, predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu, za koju partneri iz naše stranke, ali i opozicija, tvrde da je previše bliska HDZ-u, odbijaju je podržati. Druga kandidatkinja je Dženeta Omerdić. Potpredsjedavajući zastupničkog doma Mladen Bošković u ranijem zvaničnom stavu jasno brani ovakvu proceduru.
6: Komisija za izbor i imenovanje radi isključivo u skladu sa propisanim procedurama i poslovnikom. Naš zadatak je da predložimo kandidate koji ispunjavaju sve uslove, a parlamentarci su ti koji u konačnici donosimo.

0: donose odluku u skladu sa političkim dogovorom.
1: Dok HDZ insistira na potvrđivanju ove liste, unutar same trojke vladaju duboke podjele o ovom pitanju. Zastupnik SDP-a Damir Mašić, koji je ranije upozoravao na širi kontekst krize, naglašava da parlament ne smije biti talas partikularnih stranačkih interesa.
2: Da li se nešto dešava iza kulisa, to treba pitati one za koje se sumnja da bi eventualno možda moglo biti sporno. Ono što mogu reći u ime Socijaldemokratske partije BiH, nama apsolutno nije sporno u političkoj raspodjeli pozicija. Ta pozicija je pripala našoj stranci.
1: Sve ove unutrašnje sukobe i nefunkcionalnost vlasti oštro kritikuje opozicija. Šef kluba zastupnika SDA Mirsad Zajmović naglašava da je federalna vlast zapravo doživjela potpuni krah i da su interesi građana podređeni trgovini pozicijama i Ustavnim sudom.
3: Ako naša stranka govori o zakonu o igrama na sreću, dakle imala je 4 godine da tura, imala svog svoja predsjedavajuća i to su mogli staviti u dnevni red. NIP, ako je htio da zakon koji o kojem se govori da usvoji, onda su imali načina kako da uslovno rečeno ucijene svoje partnere. HDZ naravno njih interesuje ponovo izbor sudije Ustavnog suda. Ovo je predstava za javnost. Dakle, oni su funkcionisali tamo gdje im je trebalo savršeno 3,5 godine.
1: Ako u narednih 10 dana ne bude postignut politički konsenzus i ne bude sazvana sjednica, proces izbora sudija Ustavnog suda BiH bit će odgođen za više od godinu zbog predstojećih izbora i formiranja nove vlasti. Aktuelni saziv će tako mandat umjesto reformskim rezultatima i zakonskim rješenjima zvanično završiti potpunim krahom i historijskom blokadom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Komisija za izbor i imenovanje zastupničkog doma federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici je usvojila odluku kojom se predlaže da za direktora Agencije za bankarstvo federacije bude imenovan Jasmin Mahmuzić, a za njegovog zamjenika Boris Medak. Navedena imenovanja predložila je vlada federacije nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, kazao je predsjednik komisije Mladen Bošković. Dodao je da odluku trebaju prihvatiti zastupnički i dom naroda kako bi na period od 4 godine bilo imenovano rukovodstvo Federalne agencije za bankarstvo.
5: U ponoć istječe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati na općim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunila su 31.303 birača. Nalog na portalu e-izbori otvorilo je blizu 50.000 osoba, govori član CIK-a Ahmed Šantić.
6: Svi ovi birači koji su to do sada uradili i oni koji to nisu, imaju dvije opcije na tom prijavnom obrascu, da li žele glasati putem pošte i eventualno da li mogu glasati u diplomatsko-konzularnom predstavništvu i to tamo onim predstavništvima koje smo mi već naveli. Birači koji žive vani znaju, mislim da imamo preko 30 ambasada, odnosno konzulata gdje mi planiramo glasanje. Vidjet ćemo zainteresovanost birača koji su se prijavili za glasanje u DKP-ima. Praksa je bila i neko izborno pravilo. Ako se prijavi oko 50 birača u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili možda više, u tom slučaju i naravno ako DKP ispunjava i ostale formalne uslove tehničke, u tom slučaju Centralna izborna komisija donosi odluku o otvaranju biračkog mjesta u tom diplomatsko-konzularnom predstavništvu.
5: Izbori u Bosni i Hercegovini te pitanje legitimnog predstavljanja bile su glavne teme razgovora lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u Zagrebu. U završnom dijelu razgovora o mogućnostima jače ekonomske suradnje u budućnosti posebno je istaknuto područje energetike i projekt Južne plinske interkonekcije.
7: Sa zadovoljstvom najavljujem naš posjet LNG terminalu u Omišlju. Važan je zbog Južne plinske konekcije koja je u planu izgradnje u idućim godinama. Hrvatska sa svoje strane učinila je sve to da se plinska veza dovede do granice s Bosnom i Hercegovinom. Radi se o 74 km koji će biti realizirani i očekujemo naravno da će se sličnom dinamikom pristupiti izgradnji plinovoda i u Bosni i Hercegovini. Razgovarali smo naravno i o kulturnoj suradnji, o pomoći koju Republika Hrvatska izdvaja za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini. Radi se o vrlo velikim financijskim sredstvima koja odlaze kao pomoć Hrvatima kroz naš središnji državni ured, ali isto tako i kroz financijski

0: financiranje različitih projekata, institucija, kao što je sveučilište u Mostaru, kao što je bolnica u Mostaru, izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, dakle, vrlo važni projekti za opstojnost i snaženje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
1: Opći izbori, što se tiče kandidata, to je završena procedura. Mi smo u fazi da Središnje izborno povjerenstvo je potvrdilo sve naše liste, tako što tiče hrvatskih kandidata za člana predsjedništva. Čini mi se, oni još nisu formalno izašli, čini se da ćemo imati 3 kandidata. Ja sam uvjeren da kandidata koje mi predlažemo kao pozicija HDZ-a sa 11 partnerskih stranaka kroz Hrvatski narodni sabor će ovaj put dobiti prigodu da imamo svog legitimnog predstavnika, jer to postaje osnova stabilnosti, dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zbog toga jedna velika zahvalnost, to malo prije nisam rekao, i za rezoluciju koju sabor usvojio, čisto da vrlo jasno pokažemo koliko je važno za Bosnu i Hercegovinu, naš evropski put, unutarnju stabilnost, osigurati ustavnu jednakopravnost i konstitutivnost.
2: Ovogodišnje izdanje Drinske regate je najmasovnijeg ljetnog okupljanja na vodi u Srbiji i ostalo je u sjenu ozbiljnih nacionalističkih incidenata i otvorenog širenja mržnje. Iako je manifestacija u Bajinoj Bašti koncipirana kao masovni turistički događaj koji okuplja ljubitelje prirode i rekreacije, dio učesnika iskoristio je spust rijekom za slanje provokativnih poruka.
3: Šokantni videozapis koji je prvo osvanuo na društvenim mrežama prikazuje grupe ljudi na čamcima kako u zanosu pjevaju vrijedljivu pjesmu Ne volim te Alija. Na plovilima su bile istaknute i fotografije presuđenih ratnih zločinaca. Dodatnu težinu ovom skandalu daje geografski i vremenski kontekst. Bajna Bašta smještena je uz granicu s Bosnom i Hercegovinom, u neposrednoj blizini Bratunca i šireg srebreničkog područja. Snimci su zabilježeni tokom završnice manifestacije 18. i 19. jula. Budući da iza organizacije regata zvanično stoje lokalna turistička organizacija Tara Drina, opština Bajna Bašta te Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, izostanak bilo kakve osude ili reakcije državnih i lokalnih struktura iznova otvara pitanje tolerisanja govora mržnje i izostanka suočavanja sa ratnom prošlošću. Potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta RS Čamil Duraković.
4: Zvaničnoj turističko-rekreativnoj manifestaciji koja se čak i financira od vlade Republike Srbije i nažalost evo u prošlosti sam svojevremeno dobijao i poziv da idem na tu regatu u smislu da je regata promovisana kao rekao turističko-rekreativna aktivnost. Nažalost evo pokazalo se da svake godine, ne za ove, samo što je ove godine zadokumentovano i možda više direktno je shvatisano u javnost, jeste ono, čuli ste i same pjesme poruka, upravo naselju pored kojeg su oni prolazili, naselju Bosne i Hercegovine, koje je naseljeno i Bošnjacima, tako da je poruka, nije slučajno se ta pjesma pustila upravo kada se nailazilo pored dijela Bosne i Hercegovine gdje žive Bošnjaci koji se vratili daleko na istok, odnosno na Drinu.
3: Amerisa Omanović, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata Svjetlost, ističe kako ovakve provokacije bude bolna sjećanja civilnim žrtvama rata, posebno zbog činjenice da su većinom mladi pjevali nacionalističke pjesme i veličali ratne zločince.
5: Mi smo zgroženi činjenicom da se ovakve stvari dešavaju poslije više od tri decenije nakon rata, da se veličaju ratni zločini, da ljudi koji nisu bili u ratu ni učestvovali, to jeste mladi ljudi, da veličaju zločince i da pjevaju onakve nacionalističke pjesme na jednom okupljanju koje bi trebalo da bude nekog zabavnog turističkog karaktera. Ono što mene iskreno plaši jeste činjenica da su mi se većina članova mog udruženja civilne žrtava rata javili i da su jednostavno u nekom strahu od ponavljajućeg zla koje je bilo prije tri decenije.
3: Ovakvi prizori iz druge obale Drine, nažalost, odavno više ne izazivaju šok među bošnjačkim povratnicima u Podrinju. Umjesto iznenađenja potvrđuju činjenicu da se iz godine u godinu ponavlja obrazac mržnje, relativizacija zločina i otvorene provokacije. Drugim riječima, ne nadaju se bilo kakvoj reakciji države da ovakvi događaji ostaju u arhivima prošlosti i budu opomena na slične skupove iz krvavih 90-ih. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
6: Svijet.
2: Američka vojska saopćila je da je rano jutros izvela novi val napada na ciljeve širom Irana. Meta iranske vojske bio je tanker u Hormuškom Reuzu, kao i američke snage.

0: na teritoriji Bahreina i Kuvajta. Istovremeno sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdijevanja energentima.
1: Snažne eksplozije od ranog jutra odjekivale su iranskim gradovima Shirazom i Bender Abbasom te oko otoka Kešm u Hormuškom reuzu. Američka centralna komanda saopćila je da je 10 u noć zaredom izvela napade širom Irana.
2: Američke snage napale su komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova te sisteme protuzračne odbrane kako bi onemogućile Iranu da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški reuz. Američke snage ostaju u stanju pripravnosti i spremne su pozvati Iran na odgovornost zbog neopravdane agresije prema civilnim pomorcima koji žele slobodno i neometano proći kroz Moreuz.
1: U međuvremenu u Hormuškom Moreuzu napadnut je još jedan tanker. Iran je zahtijevao da brodovi plove duž njegove obale, navodeći da je sigurna samo ona ruta koju je odredio Teheran. Iranska revolucionarna garda preuzela odgovornost za jutrošnji napad kao i za dva jučerašnja udara na tom plovnom putu. Osim američkih baza u Kuvajtu i Bahreinu, na meti iranske odmazde bile su američke snage na području Jordana. Istovremeno, sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdjevanja energentima. Pentagon je potvrdio da je tokom posljednje dvije sedmice sukoba Sjedinjenih Država i Irana povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika. Ni nakon 10 uzastopnih noći američkih zračnih udara, Iran nije ublažio kontrolu nad Hormuškim Moreuzom, jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva, kojim je u mirnodopskim uvjetima prolazilo približno 20% ukupne svjetske trgovine sirovom naftom i prirodnim plinom. Pomorski saobraćaj kroz Moreuz gotovo je zaustavljen, dok sve veći broj kompanija odgađa ili preusmjerava svoje plovila zbog sigurnosnih rizika. Dodatni udar na globalnu trgovinu stigao je nakon što su jemenski pobunjenici Huti, koji podržava Iran, objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Iako nisu iznijeli detalje o načinu njenog provođenja, jedan zvaničnik izjavio je da će prolaz Bab el-Madbab, koji povezuje Crveno more sa Adenskim zaljevom i kroz koji prolazi blizu 12% svjetske trgovine, biti zatvoren za saudijske brodove. Kao razlog naveli su nepravednu blokadu Jemena koja traje duže od 10 godina. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Bivši radnici Koksare Lukavac nastavili su štrajk i danas nakon što su noć proveli ispred ulaza u fabriku. Poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva. Traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja te ostvarivanje prava za koja tvrde da nisu riješene nakon pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić i Edin Kurtović.
3: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmiriti njihove potraživanja, otpremnine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
4: Invalid sam, neće me niko sad ko invalida da idem ko bravar, nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto u Gračan, sam ja dol na birovu, a invalidsko mjesto kaže ne imamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom. Znači nemam staža za penzije, ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ni na nebo ni na zemlji.
0: Nevrijeme je praćeno gradom, jakom kišom i grmljavinom, pogodilo je dijelove Bosne i Hercegovine. Najteža situacija bila je u Bugojnu, gdje je vjetar nosio krovove s objekata, te u Grudama, gdje je padao grad veličine oraha. I Sarajevo je u ranijim popodnevnim satima pogođeno snažnim nevremenom sa jakom kišom i grmljavinom.
5: Europski centar za prognozu Oluja izdao je danas i tokom noći najviši stepen upozorenja na nevrijeme u južnim i zapadnim područjima naše zemlje te dijelovima regiona. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je iz sjevernu i centralnu Italiju. Za Jadransku obalu i jug Hrvatske, Crnu Goru i Srbiju predviđaju mogućnost ekstremnog nevremena uzrokovanog brzim i dugotrajnim superčelijskim olujama koje donose izuzetno teške vremenske nepogode uz mogućnost krupnog grada i olujnih udara.
0: Kultura. Proglašenjem najboljih i dodjelom nagrada spuštena je zavjesa na ovogodišnjoj Fedri u Bugojnu, najstarijem i najznačajnijem festivalu amaterskih pozorišta u našoj zemlji. Jedinstven je stav da domaćini, ali i svi učesnici zaslužuju najviše ocjene za posebnu atmosferu na festivalu, koji Bugojno svačinu

0: Svake godine iznova pretvara u istinsku pozorišnu prijestolnicu.
1: Nagradu za najbolju predstavu u cilini ove godine odnijela je Transsibirska željeznica u izvedbi Dis pozorišta mladih iz Banja Luke. U sto stručni je žiri Dušicu Lakić proglasio najboljom mladom glumicom, a Marka Ristić autorom najbolje muzike u ovoj predstavi. Time je završen 54. najstariji i najbolje organizirani festival u regiji, na kojem je čast biti, kaže Ognjen Bogdanović, reditelj i autor teksta najbolje predstave u cilini.
2: Mislim, velika je čast prvenstveno biti na ovako jednom divnom festivalu koji okuplja jedne od vrhunskih, možda najboljih predstava u regionu, a eto, biti izabran kao jedan od najboljih, ne znam, nekako stavlja krunu na sav rad koji smo i trud koji smo uložili u tu predstavu koju smo nekako...
1: Bijeljinski teatar mladih uz nagradu žirija publike dobitnik je nagrada stručnog žirija za najbolju kolektivnu igru i najbolju režiju. Za najbolji originalni dramski tekst nagrađen je Igor Dodik za dramu Slatko kisela piletna iz Banjolučkog refleks teatra, kojeg Siniša Babić, glumac ovog teatra, ovako opisuje.
3: On je također nije po profesiji, nema nikakve veze sa pozorištem, mi smo full amatirsko pozorište, ali piše fantastične tekstove.
1: Nagrade i diplome stručnog žirija uručene su ansamblima iz Konjica, Modriće i Gračance na završnoj večeri festivala u Bugojnu, koji je svoju viziju okupljanja mladih iz najboljih bosansko-hercegovačkih amatirskih grupa ispunio, kaže Vahid Duraković, selektor festivala. Isto mišljenje dijele direktor festivala i predsjednik stručnog žirija Mirza Idrizović i Nedžad Ibrahimović.
4: Se predstave, da se druže, da razvijaju svoje vještine, jer tu imamo edukaciju, imamo žiri koji valorizira njihove vrijednosti i mislim da je FEDRA veliki poticaj svim amaterskim grupama u Bosni i Hercegovini da radi isto tako.
5: 8 predivnih svečarskih dana u Bugojnu, 8 dana umjetnosti, druženja i onog sve što čini jednu posebnu atmosferu na našem festivalu FEDRA, po čemu je taj festival prepoznatljiv.
6: Druži se na način koji samo kultura omogućava, a to je da postoje nekakvi univerzalni društveni sistemi vrijednosti koje ti mladi ljudi podržavaju, koji na neki način ispunjavaju njihov život, i to ono što je najvažnije.
1: U sve to, Bugojno i FEDRA mnogima su pomogli da shvate kako će pozorište biti njihov profesionalni životni put. Za sve ostale, mjesto i prilika da potvrde koliko je scena važna za otvaranje novih vizija. Zato je FEDRA bitna i potrebna i umjetnicima i publici. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Bugojna, Nađa Ridžić.
0: Povodom početka rada Međunarodne likovne simpozije radionice Sava 2026 u Vrčanskoj gradskoj galeriji otvorena izložba slika nastalih na prošlogodišnjoj radionici. Pratio Admir Kadrić.
7: Vrlo je važno da se likovna simpozija radionica Sava kontinuirano 26. put održava u našem gradu, jer time Brčko zauzima značajno mjesto na mapi gradova za gotovo sve likovne umjetnike, prvenstveno iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, a i šire, kazala je rukovodilac galerije Sonja Đurović, dodavši da posjetioci imaju priliku vidjeti 20 slika koje je fundusu galerije poklonilo 10 prošlogodišnjih učesnika radionice.
8: Umjetnike nikad nismo ograničavali kada su u pitanju teme ili likovne tehnike, tako da su ovo djela koja zrače autentičnim poetikama i slikarskim, odnosno vajarskim rukopisima.
7: 7 umjetnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona stvarat će u narednih 6 dana, koliko i ove godine radionica traje, umjetnička djela sa brčanskim motivima. 5 njih se, kažu, sa zadovoljstvom vratilo u distrikt, a među njima i Branko Marojević iz Sombora. Što se tiče brčanskih motiva koje će odabrati, ističe...
9: Biće neki ćošak, neki duh, neku atmosferu ćemo i uriti, možda neki ćošić zrnarske pijace, možda mostić. Ja radim tehnikom akril na platnu.
7: Mirza Smajlović, akademski slikar iz Visokog, 4. put učestvuje u radionici i naglašava više nego dobro poznaje Brčko i njegove motive.
10: Kao što znam da će tu negdje na obalu i uhvatiti neki čamac, neki motiv sa Save. Tako da meni uvijek energija ovdje sjajna, a kolege koje sretnem su ljudi uglavnom koje poznajem i naravno uvijek su dobrodošli neki novi ljudi koje upoznamo i jel, bude nam jako lijepo zajedno.
7: Marija Stanojević, umjetnica iz Pančeva, puna je pozitivnih utisaka iz distrikta gdje je na koloniji treći put.
11: Ja se bavim keramikom.

0: i to je ovde jako dobro došlo i malo je drugačije, tako da meni je drago da mogu da se predstavim po vašoj publici.
1: Na koloniji koja će raditi 6 dana učestvuju i 2 nova umjetnika, Ljiljana Rivić, mozaičarka iz Srbije, i brčanski slikar Muamer Kukuljević, dok će sinoć postavljena izložba ostati otvorena narednih mjesec dana.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Još jednom podsjećamo na vijesti dana. Jako nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine, Evropski centar za prognozu oluja izdao najviši stepen upozorenja za jugoistočnu Evropu. Klub Bošnjaka uložio veto na dopune krivičnog zakonika RS-a o zabrani simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ponoć istječe rok za registraciju birača iz dijaspore za opće izbore u oktobru. Bivši radnici Lukavačke koksare nastavili štrajk ispred fabrike, traže isplatu dugovanja. Američke snage gađale Iran, koji uzvraća napadima širom regije.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Miranda Fejzegić i Sanela Hođić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaje, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
5: Ines, ugasila si sve dileme, Ines. Zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
5: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.

Dragi slušalci, evo radni dan još jedan polako ulazi u svoju završnicu, ali tema informacija koje vrijedi izdvojiti još uvijek naravno ima. Vrijeme je nekako danas bila tema o kojoj se najviše govorilo. Ljeto je danas malo usporilo ritam. Nakon dana i sedmica koje su obilježile visoke temperature u Gradačicu, trenutna temperatura je oko 25 stepeni, što je i pravo osvježenje nakon prethodnih vrućina. Ali promjena vremena naravno nije donijela na žalost samo ugodnije temperature. U pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine zabilježeno je nevrijeme praćeno jakim pljuskovima, grmljavinom, gradom i snažnim udarima vjetra. Meteorolozi upozoravaju i na mogućnost razvoja snažnih olujnih sistema. Evropski centar za prognoziranje oluja Estofex izdao je upozorenje za područje jugoistočne Europe zbog mogućnosti pojave superćelijskih oluja krupnog grada i olujnog vjetra, a najveći rizik je za područje Hercegovine, Južne Hrvatske, Crne Gore i dijelove regiona. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda pojašnjavaju da je razlog ovakvoj promjeni prodor svježije zračne mase sa sjeverozapada koja donosi više vlage i nestabilnosti atmosferi. Meteorolog Bakir Krajinović kazao je da će ova sedmica biti potpuno drugačija od prethodne, sa više oblaka, češćim padavinama i povremenim pljuskovima, ali da ovo nije kralj ljeta. Kako je naveo, na ono što treba obratiti pažnju jesu lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom i olujnim vjetrom, jer upravo takve vremenske situacije u kratkom periodu mogu donijeti i probleme. Kada je riječ o sutrašnjem danu, Federalni meteorološki zavod prognozira da nas očekuje još jedno promjenjivo jutro. Biće pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove tokom prijepodneva, dok se u drugom dijelu dana očekuje postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperature će biti znatno ugodnije, jutarnje od 13 do 19, dok će dnevne vrijednosti kretati se između 19 i 26 stepeni Celzijusa. Ali ovo osvježenje, dakle, neće značiti kraj ljeta. Prema trenutnim prognozama, već od četvrtka očekuje se stabilnije vrijeme, više sunčanih perioda i postepen povratak toplijih dana. Meteorolozi najavljuju i da bi završnica jula i početak augusta ponovo mogli donijeti temperature karakteristične za pravo ljeto. O vremenu i prilikama koje nas očekuju svakako ćemo mi još i govoriti narednih dana, a dok sabiramo utiske dana, vi možete birati muziku. Pošaljite nam svoju muzičku želju na Viber broj 061 26 49.

0: jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Osim onih koji su danas provjeravali vremenske prilike, mnogo je i onih koji su veći dio dana provele na putu, pa da provjerimo i tu kakva je situacija za sve vas koji ste još u pokretu ili planirate putovanje. Prema informacijama Bihamka, posljedice nevremena već se osjećaju na nekoliko putnih pravaca. Na magistralnoj cesti Busova-Čakaonik saobraćaj je bio potpuno obustavljen zbog oborenih stabala na kolovozu. Ekipe su bile na terenu kako bi uklonile prepreke. Problema ima i na području Konjica i Jablanice, gdje je zbog oborenih stabala otežano saobraćanje, dok se na pojedinim dionicama zbog kiše i mokrog kolovoza vozi sporije. Iz Bihamka upozoravaju i da ovakvi vremenski uslovi povećavaju mogućnost odrona, posebno na dionicama kroz usjeke i planinske predjele, ali i pojave granja ili stabala na kolovozu. Zato večeras svakako nema potrebe za žurbom. Mokar kolovoz i smanjena vidljivost traže malo više pažnje, a za večeras za vozača koji se kreću našim ulicama i magistralnim pravcima, evo i još jedne korisne informacije. Policijska stanica Gradačac najavila je radarske kontrole brzine na nekoliko lokacija. Kontrola je planirana večeras od 19.40 do 20.40 na magistralnom putu M19 na lokaciji Šahitluci. Nakon toga od 20.50 do 21.50 radar će biti postavljen na području Mionice 3, dok je posljednja večerašnja kontrola najavljena od 22.30 do 23.30 na dionici magistralnog puta M14.1, tačnije u ulici 6. bataljona. Zato posebno evo u večernjim satima, kada je saobraćaj nešto mirniji, kad mnogi pomisle da mogu malo više pritisnuti papučicu gasa, vrijedi se podsjetiti na da sigurnost uvijek treba biti ispred žurbe. Mi zato lagano i prelazimo u narodno muzički dio večeri. Ako imate želju za nekom pjesmom, pošaljite nam prijedlog putem Vibera 061 26 Šestice 4 devetke.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Obiteljski zagrljaj!
3: Jeste li spremni za Klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

Dragi slušalci, evo još kratko smo zajedno prije nego vas prepustimo i pozdravimo i prepustimo program večernjim sadržajima. Evo i nekoliko informacija koje vam još uvijek do kraja dana svakako mogu biti korisne. U Gradačcu je večeras mnogo ugodnije, temperatura se spušta, trenutno je oko 24 stepena. Tokom noći moguća je i povremena kiša. Sutra se nastavlja promjenjivo vrijeme. U prvom dijelu dana moguća je kiša i povremeni pljuskovi, dok se kasnije očekuje postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Zato je to, ako ste još uvijek na putu, malo više opreza svakako nije na odmet. Mokar kolovoz i promjenjive prilike uvijek traže pažljiviju vožnju, a vozače iz Gradačca podsjećamo i na najavljene radarske kontrole. Večeras će ih biti na Šehitlucima od 19.40 do 20.40. U Mionici 3 od 20.50 do 21.50, te u ulici 6. bataljuna večeras od 22.30 do 23.30, dakle zadnja večerašnja kontrola najavljena. Vozite pažljivo, čuvajte sebe i druge učesnike u saobraćaju. Mi polako završavamo ovaj dnevni dio programa. Podsjećamo vas da od 20 sati u 2 sata iza ponoći možete poslušati reprize informativnih emisija BH radija i federalnog radija, a naše kantonalne teme ponovo su u programu od 22 sata. Današnji cjelodnevni program za vas je pripremila i realizovala ekipa u sastavu Sead Osmičić, Džemal Delić, Esad Dino Kukuruzović, Samira Hamzić i Maida Pezarović. Hvala vam što ste i danas bili uz nas, hvala vam na povjerenju i vremenu koje ste nam poklonili. Želimo vam mirnu i ugodnu večer gdje god nas slušate, a ostane te i uz Radio Gradačica.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: negde iza leka.
1: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1 emitovanu u 16 sati.
4: 16 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: broj birača koji ispunjavaju uslove zaprimljeni iz Njemačke 10.353, Hrvatska 5.924, Austrije 4.381, Srbije 2.169, Švedske 2.005, Švicarske 1.718.
1: Vehid Šehić iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom smatra da postoje više razloga zbog čega je bosansko-hercegovačka dijaspora sve manje zainteresovana za glasanje na izborima.
2: Zašto oni nemaju interesa? Pa možda je razlog više da se izgubilo povjerenje u izborni proces. S druge strane, opada interes, ipak ljudi tamo dugo žive, nemaju nekog posebnog interesa ili čak ne vide niko kome treba dati glas u Bosni i Hercegovini. S tim što moram da napomenam da građani koji žive vani, kako je zastvarilo svoje biračko pravo, to mogu uraditi putem pošte, mogu druga varijanta da glasaju diplomatsko-konzularnim predstavništima, a na kraju oni mogu doći u Bosnu i Hercegovinu za glasanje. Znači, oni imaju tri mogućnosti kako da glasaju. Samo prijavljivanje za glasanje putem pošte kad se prihvati njihova registracija ne znači da će oni svi glasati.
1: Svi državljani Bosne i Hercegovine koji se prijave za glasanje izvan BiH na svoje kućne adrese u inostranstvu će dobiti glasačke pakete, dok oni koji to žele, a nalaze se u centralnom biračkom spisku, ukoliko 4. oktobra na dan izbora dođu u Bosnu i Hercegovinu, mogu glasati na svom redovnom biračkom mjestu. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
3: Izbori u Bosni i Hercegovini i pitanje takozvanog legitimnog predstavljanja bile su glavne teme razgovora lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine i predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Dragana Čovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u Zagrebu. Čović je zahvalio Hrvatskom saboru za donošenje rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, a Jandroković je poručio kako je izbor legitimnih predstavnika u srži Dejtonskog sporazuma. Iako se nigdje u dijelovima tog sporazuma kojima se reguliše izbor članova predsjedništva, ne govori o legitimitetu.
4: Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu sutra će se po hitnom postupku naći pred poslanicima u predstavničkom domu državnog parlamenta. Početak je ovo parlamentarne procedure za njegovo konačno usvajanje koje očekuju brojne državne institucije i njihovi uposlenici. U budžetu teškom 1.580.000.000 maraka nisu predviđena sredstva za BHRT, što je za pojedine poslanike, uglavnom opozicione, neprihvatljivo kao i sama hitna procedura. Dragana Papas.
5: Prijedlog budžeta koji će se naći pred poslanicima parlamenta Bosne i Hercegovine ranije je usvojio savjet ministara, a zatim i državno predsjedništvo koje ga je poslalo na razmatranje u parlament. Kako bi budžet stupio na snagu, moraju ga usvojiti oba doma. Koliko je izvjesno da će ovakav nacrt budžeta težak 1,58 milijardi maraka proći u predstavničkom domu, govore poslanice klubova SDP-a BiH Rejhane Dervišević i PDP-a Mira Pek.
6: Jako nam je važno da budžet bude usvojen na vrijeme i u interesu svih građana. Zašto kasnimo? Ponovo, Ministarstvo financija i trezora na čelu sa ministrom Amidžićem je ovaj prijedlog uputilo, znači, u tekućoj godini, ne onako kako zakon predviđa, pod kraj prošle godine.
7: Ovakav budžet koji nama dolazi nakon konsultacija, da kažem, i neke svađe između članova predsjedništva, gdje je budžet bio vraćen savjetu ministara na doradu, pa je savjet ministara, ne znamo ni šta doradio, ni šta uradio u budžetu, evo sada je nama poslan budžet po hitnoj proceduri. Mi nećemo podržati hitnu proceduru, a ako se bude išlo dalje, onda ćemo ulagati amandmane.
5: Prijedlog budžeta predviđa povećanje budžeta brojnim državnim institucijama, a na njegovom hitnom usvajanju posebno insistiraju zaposleni u državnim institucijama, jer bez budžeta nema ni plata, ni realizacije dijela njihovih prava. Ukoliko budžet ne bude usvojen, najavili su predizbornu kampanju protiv onih koji obore budžet. Predsjednik sindikata granične policije Bosne i Hercegovine Dragan Matović.
8: Mi ne tražimo ništa drugo nego ono što nam po zakonu pripada. Dakle, mi još uvijek smo na privremenom finansiranju za 2026. godinu, primjenjuje se osnovice iz 2025. godine.
5: Ipak, za pojedine poslanike, uglavnom opozicione, u budžetu ima spornih pitanja, poput izostanka sredstava za pomoć BHRT-u, govori poslanik mješovitog kluba Šemsudin Mehmedović.
9: Mi u mješovitom klubu ćemo nakon rasprave donijeti konačan stav, ali sa ovakvim prijedlogom budžeta se ne slažemo i nećemo podržati bez jasno definisanog stava u budžetu podrške BHRT-u.
5: Poslanik SDP-a BiH Rejhana Dervišević smatra da je BHRT-u i institucijama kulture

0: mjesto u državnom budžetu, ali da zato trenutno nema političke volje.
1: Njihovo izolovanje iz budžeta nije rezultat niti je bazirano na našem neradu, nego jednostavno na nespremnosti poslanika i delegata iz entiteta Republika Srpska i nekih iz Hrvatske demokratske zajednice.
0: Predsjednik Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Merima Kurtović-Pašalić kaže da je ovakav odnos vlasti, odnosno države koja je i osnivač BHRT-a, neprihvatljiv.
2: Apelujemo na državne parlamentarce koji su naši osnivači da ponovo uvrste sredstva za BHRT u ovogodišnji budžet, jer radnici BHRT-a od sivog doma do relejnih predajnika svakodnevno rade za sve građane i državu Bosnu i Hercegovinu.
0: Ukoliko budžet bude usvojen u predstavničkom domu, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
3: Delegati Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Domu naroda državnog parlamenta neće glasati za zakon o sudu Bosne i Hercegovine i VSTV u drugom čitanju. Ako ne budu usvojeni njihovi amandmani, upozorio je delegat u Domu naroda Radovan Kovačević. Za zakon neće glasati ako sjedište apelacionog suda ne bude u Banja Luci, a VSTV-a u istočnom Sarajevu. Iz stranaka sa sjedištem u Sarajevu ova najava već je ocijenjena kao nova svjesna blokada iz SNSD-a. Slušamo izjave Radovana Kovačevića i Sredojanovića.
4: I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci. One komentare koje smo slušali iz Sarajeva, kao na primjer, ko će to normalan ići u Banja Luku, a išli bi kao u istočno Sarajevo, to su stvari koje su tako uvredljive za bilo koga iz Republike Srpske i mislim da ne postoji niko u Republici Srpskoj ko to može prihvatiti. Kada je u pitanju Visoki sudski tužilački savjet, tu kažemo na prvom mjestu da će sjedište da bude u istočnom Sarajevu. Zašto? 2004. godine, kada je Narodna skupština Republike Srpske dala uslove pod kojima dozvoljava da se potpiše sporazum o osnivanju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, u tim zaključcima jasno piše da mora da bude istočno Sarajevo. Tražimo da se to poštuje. Piše isto tako da mora da se poštuje ustavna struktura. Tražimo da se to poštuje i to smo sve predvidjeli kroz ove amandmane.
5: Mi mislimo da treba praviti decentralizaciju institucija i da je vrlo bitno ako drugi misle da je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, onda nema ni jednog razloga da imamo neki strah da li će neka od institucija biti u ovom ili onom dijelu Bosne i Hercegovine. Bio bi to pravi potez da se pokaže da Bosna i Hercegovina može da postoji na svojoj cijeloj teritoriji.
3: Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske koji je Narodna skupština usvojila po hitnom postupku na posljednjoj posebnoj sjednici. Predsjednik kluba delegata Bošnjačkog naroda Alija Tabaković potvrdio je Feni da je veto pokrenut i da će se o njemu raspravljati na sjednici zakazanoj za sutra. Narodna skupština je početkom jula usvojila zakon o dopunama krivičnog zakonika kojima se između ostalog propisuje kazna zatvora do 3 godine za javno isticanje, promovisanje ili veličanje Armije Republike Bosne i Hercegovine.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
3: U Sarajevu je predstavljeno idejno rješenje za ponovno stavljanje u funkciju unske pruge, čija je vrijednost procijenjena na oko 879 miliona eura. Stručne analize pokazale su da je projekat tehnički, ekološki i ekonomski izvodljiv. U narednih 30 godina mogao bi donijeti oko 350 miliona eura ekonomske koristi. Naredni koraci uključuju potpisivanje međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i uvrštavanje unske pruge u evropsku TNT transportnu mrežu, što bi otvorilo mogućnost financiranja iz fondova Europske unije i međunarodnih financijskih institucija. Emina Mujezinović.
7: Nakon godina čekanja napravljen je prvi konkretan korak ka revitalizaciji unske pruge. U Sarajevu su predstavljeni idejno rješenje i prateće studije koje potvrđuju da je projekat vrijedan oko 879 miliona eura, tehnički, ekološki i ekonomski izvodljiv. Iz Bosansko-Hercegovačke javne željezničke korporacije poručuju da su ispunjeni uslovi za nastavak realizacije projekta. Govore Željko Radić i Marijan Jozinović.
8: Na osnovu elaborata koju je Bosansko-Hercegovačka javna korporacija radila zajedno sa svojim partnerima, procijenili smo da projekat ima potencijal u obimu roba i prijevoza putnika, pogotovo što u ovom slučaju imamo željezničku infrastrukturu koja trenutno pravi trošak čitavom sistemu.
9: Ovakav projekt je idealna prilika u stvari za te europske fondove.

0: Fondove smisla i tekako ima ulagati jer to je osnov za razvoj privrede, za povezivanje ljudi, jer ružne reći, ali odlaskom uzane pruge otišlo i stanovništvo.
1: Interes za unsku prugu potvrđuje i turistički voz na relaciji Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, koji je od početka juna ove godine prevezao više od 8000 putnika. Naredni cilj je produženje linije za što je potreban dogovor sa Hrvatskom, govori ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona Samra Mehdić.
2: Moram da kažem da je zaista naišao na jako pozitivne reakcije i evo, pozivam sve ostale i naravno Republiku Hrvatsku i ambasadu ovdje u Sarajevu Republike Hrvatske da nam pruže podršku u narednom periodu da ispostavimo što brže unsku prugu na području našeg kantona.
1: Procjene pokazuju da bi obnova unske pruge mogla donijeti oko 350 miliona eura ekonomske koristi. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto ističe da Bosna i Hercegovina prvi put ima strateški dokument izrađen prema međunarodnim standardima.
3: Iskustvo pokazuje puno razvijenih nego od BH država. Iskustvo pokazuje da je najskuplje čekati. Zato mi moramo otkočiti ove procese i evo ovo je, ja mislim, prvi korak.
1: Za nastavak realizacije ovog projekta potrebno je potpisati sporazum Bosne i Hercegovine i Hrvatske te unsku prugu staviti u evropsku TNT mrežu, čime bi se otvorio put za finansiranje iz evropskih fondova. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
4: 18 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar koji su dobili vanredne otkaze prekinuli su blokadu preduzeća u naselju Opine i odustali od štrajka glađu. Predsjednik sindikata komunalnih radnika Fikret Dedović potvrdio je za BH Radio 1 da ostali radnici nesmetano obavljaju svakodnevne aktivnosti dok otpušteni radnici i dalje dolaze na posao, ali će svoja prava i poništenje otkaza tražiti pravnim putem. Najavili su i krivične prijave, potvrdio je Dedović.
5: Do danas se niko nije javio iz uprave ovim radnicima. Radnici su odustali od fizičke blokade preduzeća u Opinama. Oni su na preduzeće deblokirano. Oni mirnim prosjedom unutar jedne prostorije preduzeća očekuju rješenje ove situacije. Na osnovu postupanja advokata koji zastupa ove radnike, advokat je uvidio niz nepravilnosti u upućivanju na otkaz 18 radnika javnog preduzeća Komunal. Trenutno nam predstoji pravna borba, utvrđivanje činjenica, nepravilnosti, moguće je pokretanje određenih krivičnih prijava. Mi stojimo uz radnike, oni su sada znači, u mirnom protestu. Situacija je zaista teška, 18 ljudi je bez posla. Sindikat ne podržava odbijanje bilo kojeg radnog zadatka, ali nije način da se tek tako radnicima da otkaz.
6: Nakon sastanka s predstavnicima gradske uprave dogovoreno je da radnici komunalnog preduzeća 6. mart Goražde sutra nastave rad ako im bude isplaćena junska plata. Predstavnik sindikata Selvedin Kadrić potvrdio je da su radnici dobili obećanje da će im plata biti isplaćena sutra, a ako ne dođe do isplate, radnici će ponovo stupiti u štrajk već narednog dana. Radnici traže redovnu isplatu plata, a među njihovim zahtjevima je isplata toplog obroka u visini od 1% prosječne plate u federaciji.
4: Tokom današnjih pregovora predstavnika vlade Unsko-Sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika u kantonu dogovoreno je povećanje osnovice za obračun plata od 6,5%. Ovo se odnosi na sve budžetske korisnike u kantonu, odnosno na oko 4000 radnika. Sporazum bi trebalo da bude potpisan sutra ili u četvrtak, potvrdio je predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-Sanskog kantona Samir Fajić.
7: Tako da je osnovica rasla sa 423,5 km na 550. Zadržali smo također stav da minimalna osnovica od 1.1. ne bude manja od 470 maraka, a da ovo povećanje sa 423 na 423,5 na 450 ide od 1.8. Također jedan od zaključaka je da u decembru mjesecu, kada se bude pravio novi budžet, da sjednemo ponovo za pregovarački stol i da pokušamo dogovoriti osnovicu za iduću godinu, evo koju smo rekli da ne može biti manja od 480, nadamo se da će ta osnovica biti i veća. Ono što također iz dogovora je da zajednički snosimo odgovornost za 12. mjesec kada se predviđa taj rebalans, da ako bude potrebe da se sjeda ponovo za pregovarački stol, da i to uradimo. I ono na čemu smo insistirali da ne bi došlo do poremećaja u isplati plate, da te plate kasne, dogovorili smo da sporazum koji ćemo potpisati, evo nadam se sutra ili preko sutra, da sve to stavimo kao potpise parafe na te sporazume i da se

0: tim obavezuje obe strane oko provodbe tog sporazuma.
1: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku pored vijesti iz svijeta govorimo o dodjeli sredstava za 10 gorskih službi spašavanja u Tuzlanskom kantonu i o protivdečnim reakcijama na održavanje koride prošlog vikenda na Imanu. Desetog dana eskalacije američko-iranskog sukoba Pentagon je objavio identitet troje vojnika poginulih u američkim bazama na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda, koja i dalje kontroliše Hormuški tjesnac, izvela je nekoliko napada na ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Iran desetostruko platiti za svakog poginulog američkog vojnika. Izrael je počeo graditi naselja na razrušenom prostoru Gaze. Igor Božević.
2: Pentagon je objavio neslavnu statistiku posljednje eskalacije sukoba s Iranom. U napadima prošlog vikenda poginulo je troje američkih vojnika, oko stotinu ih je lakše ili teže ozlijeđeno. Jason Campbell, viši znanstveni suradnik u Institutu za Bliski istok, naglašava kako se Sjedinjene Države sada suočavaju s neugodnim razvojem događaja.
3: Option 1 is a significant escalation of the military operation that would.
4: Prva opcija je eskalacija koja bi po svemu sudeći zahtijevala desetak tisuća američkih vojnika kako bi zauzeli i držali dovoljno teritorija u Iranu s ciljem održavanja Hormuškog tjesnaca otvorenim i sigurnim. Rizici povezani s tim su golemi. Također postoji mnogo nepoznanica biste li uopće ostvarili ciljeve. S druge strane, govorimo o trajnom diplomatskom sporazumu koji će u konačnici najvjerojatnije izgledati lošije od sporazuma kojeg je postigla Obamina administracija.
2: Iranska revolucionarna garda je desetog dana eskalacije sukoba pogodila više ciljeva u Bahreinu i Kuvajtu, među kojima Amazonov data centar. U priopćenju se ističe da je riječ o odgovoru na jučerašnje uništenje gradilišta buduće nuklearne elektrane Darhovin. Esmail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
5: انتظار داریم ازشون بارها خواسته این که
4: u više smo navrata tražili od susjednih zemalja da u skladu sa svojim obvezama prema narodnom pravu i dobrosusjedskim odnosima spriječe Ameriku u korištenju njihovih kapaciteta za napad na jednu islamsku zemlju, ali samo kako bismo vidjeli kakvo je stanje, a zatim ćemo opet otići. Ne možemo ostati jer je infrastruktura potpuno uništena, kuće su sravnjene sa zemljom, a Izraelci su razrovali ceste.
2: Iransko izaslanstvo predvođeno ministrom unutarnjih poslova Eskandarom Momenijem danas je u Pakistanu, gdje između ostaloga razgovaraju i o stanju u Hormuškom tjesnacu. Cijena nafte na burzama ponovno je porasla na oko 85 američkih dolara po barelu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: 10 osoba je poginulo, a još 17 proglašeno nestalim nakon eksplozije i urušavanja tunela u Indiji. Riječ je o tunelu u izgradnji dubokom oko kilometar i pol za buduću elektranu u Himalajskoj saveznoj državi Sikkim. Pretpostavlja se da je eksplozija izazvana ugljik monoksidom. 6 stručnjaka Nacionalne hidroenergetske kompanije Indije ušlo je u tunel kako bi provjerili stanje, ali su i oni ostali zarobljeni unutra, govori zamjenik komandanta Nacionalne sigurnosne službe Indije Vivek Kumar.
6: Naši timovi provode akcije traganja i spašavanja od jučer poslije podne oko 17 sati. Do sada smo uspjeli izvući 10 tijela, potraga se nastavlja. Sam incident dogodio se na dubini od kilometar i pol unutar tunela, gdje su prisutni plinovi poput ugljikovog monoksida, a vidljivost je niska.
7: Dvadesetpetogodišnji vozač električnog romobila koji je jučer u sudaru sa putničkim automobilom zadobio povrede opasne po život kod mosta su Ade Dilberović i Olge Sučić u Sarajevu, umro je tokom noći na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Istraga o okolnostima ove teške saobraćajne nesreće je u toku. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o dodjeli 100.000 maraka za 10 gorskih službi spašavanja koje djeluju na području Tuzlanskog kantona. Novčana sredstva namijenjena su za jačanje kapaciteta službi putem nabavke opreme, održavanje spremnosti i unapređenje uslova za efikasno djelovanje u akcijama spašavanja. Cilj je unapređenje sistema zaštite i spašavanja građana i pružanje podrške službama koje imaju ključnu ulogu u odgovoru na prirodne i druge nesreće.
1: Korida na Igmanu tokom ovog vikenda okupila je hiljade građana iz Bosne i Hercegovine i regiona. Iako je događaj privukao veliki broj posjetilaca, ni ovog puta nisu izostale polemike. Za neke je to autentični kulturni fenomen, dok je za druge to manifestacija.

0: manifestacija kojoj nije mjesto na olimpijskoj planini. Sociolozi ističu da nejasan odnos između tradicije i komercijalizacije i nehuman odnos prema životinjama predstavljaju glavne uzroke podjela u javnosti. Je li Igman mjesto za koridu i zašto ova manifestacija iz godine u godinu izaziva pažnju, istraživao je Marko Vuković.
1: Među prvima, i to na samu najavu događaja, reagovala je poslanik u Skupštini kantona Sarajevo, Belma Kapo. Kako je na društvenim mrežama navela, od opštine Hadžići kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja i MUP-a kantona Sarajevo zatražila je odgovore na sljedeća pitanja.
2: Ko je zvanični organizator? Koja institucija je izdala odobrenje za održavanje manifestacije? Da li je tražena i izdata saglasnost upravljača zaštićenog područja? Igman je prirodno dobro. Igman je naša olimpijska planina i područje od izuzetnog prirodnog i istorijskog značaja. Igman nije mjesto na kojem se trebaju održavati ovakvi događaji.
1: Kapo nam je rekla da odgovore na pitanja i dalje nije dobila. U međuvremenu se pojavila informacija da je organizator udruženje Golub, a zamjenik predsjednika udruženja Nusret Ahmić je u ranim istupima poručio da oni koji se bune imaju pravo na to, a da on ima pravo da organizuje manifestaciju i odgovori građana koje smo anketirali oslikavaju podijeljene stavove.
3: Mislim da je to najružnije što su mogli da uradi. Mene više veže to za legendarnu planinu Igman, što su tu borci održavali borbe za odbranu grada Sarajeva.
4: No, mislim da tradicionalna korida, pa i u ovom slučaju Igmanu treba da se održava. Pa naravno, ako neko smatra na primjer drugačije, ne treba da posjećuje takva mjesta.
5: Ja mislim da je to kako izrabljivanje životinja. Ja mislim da je vrijeme da se stane u kraj.
6: Ne volim životinje da se bore da bi čovjek uživao.
7: Ali meni se lično ne sviđa, ali sad da kritikujem što se njima to sviđam, da radim to.
1: Pojašnjavajući razloge polemika u vezi sa koridom, profesor sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Samir Forić ističe da su dva uzroka podjela u javnosti: nejasan odnos između tradicije i komercijalizacije i nehuman odnos prema životinjama.
8: Jedni je branio govoreći da je to tradicija, a pitanje je zapravo koliko je to tradicija, koliko je to izmišljeno. Većina tradicija je zapravo izmišljena i danas manje više sa tradicija, odnosno oblici obježavanja nekih tradicija su komercijalni. A s druge strane, je li nehuman odnos prema životinjama, to je ono što također izaziva kontroverze i oko čega se javnost dijeli. To bi prilike bio neki srž problema.
1: Bez obzira na različite stavove, jedno je sigurno, koride i dalje okupljaju hiljade ljudi širom Bosne i Hercegovine. Upravo zato jer su društveni fenomen oko kojeg se svakog ljeta podigne buka, a onda se sve zaboravi. Hoće li korida ostati simbol tradicije ili će zahtjevi za njenim ukidanjem biti sve glasniji, pokazat će vrijeme. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
0: U auli rektorata Univerziteta u Sarajevu otvorena je izložba pod naslovom Sarajevo od rata do mira 30 godina kasnije novinara Franka Đulijana, autora istoimene publikacije. Izložba je sačinjena od panoa proizašlih iz istoimene dvojezične publikacije i najsnažnije se referiše na pisma koja su tokom rata pisala djeca iz Sarajeva djeci u Italiji. Kako kaže Đulijano, 30 godina poslije i dalje imamo obavezu podsjećati na vrijednosti mira, naročito uzmemo li u obzir danas situaciju na Bliskom istoku.
9: Quando abbiamo pensato nel 2017 di realizzare il libro e poi la mostra.
10: Kada je došla ideja o izložbi, to je bilo 2017. godine, tad još nije bilo ovog konflikta na Bliskom istoku, u Gazi, odnosno u Ukrajini. I evo sada, evo, to su neka dva veća konflikta koje danas imamo u svijetu. A ideja je bila zapravo da ostane sjećanje na to, da ostane negdje zabilježeno, ne ostane u nekoj ladici, nego da ostane kao sjećanje i opomena da se to nigdje ne desi u svijetu, nažalost, desilo se i dešava se i dalje.
9: Affinché quello che è accaduto a Sarajevo.
0: U Sarajevu je 19 stepeni, Tuzli 23, Bihaću 26, Banja Luci 27, Trebinju 31, Neumu i Mostaru 33 stepena.
11: Sutra pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, popodne smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24 stepena, dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Zbog jakog nevremena u dijelovima naše zemlje

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod dede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek na svijetu.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
3: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje tematske emisije Kantonalne teme na talasima Radio Gradačca. Prije nego što se i posvetimo pričama iz našeg kantona, donosimo pregled najvažnijih događaja koji su obilježili ovaj dan. Danas je održana 74. redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu bilo je 14 tačaka. Među najvažnijim odlukama izdvajaju se ona koja se odnosi na podršku gorskim službama spašavanja, pitanja iz oblasti obrazovanja, kulture i boračke populacije, kao i odluke vezane za budžetska izdvajanja. Nastavljan je i protest bivših radnika Koksare Lukavac. Nakon što su noć proveli ispred ulaza u fabriku, radnici su i danas nastavili štrajk, poručujući da neće odustati od svojih zahtjeva. Traže uvezivanje radnog staža, isplatu

naplatu potraživanja i rješenje prava koja, kako navode, nisu ostvarena nakon pokretanja stečajnog postupka. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić izjavio je da očekuje aktivnije uključivanje vlade Tuzlanskog kantona u rješavanje njihovog statusa. Iz vlade kantona ranije je saopćeno da nema direktne nadležnosti nad stečajnim postupkom Koksare jer odluke donose stečajni organ. Dobre vijesti stižu sa međunarodnog aerodroma Tuzla. Tokom juna ove godine aerodrom je opslužio 65.610 putnika, što je više nego dvostruko povećanje u odnosu na isti mjesec prošle godine. Prema podacima Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, tokom juna zabilježeno je 32.866 odlazaka i 32.744 dolazaka putnika uz ukupno 416 avionskih operacija. Aktuelni saziv Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u gotovo 4 godine mandata usvojio je svega 37 zakona, dok brojne reforme koje su važne za evropski put zemlje i dalje čekaju na realizaciju. Iako je Bosna i Hercegovina prije 2 godine dobila zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, državni parlament još nije usvojio ključne zakone u oblasti pravosuđa, prije svega zakone koji se odnose na sud Bosne i Hercegovine i Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Prema podacima o radu Parlamentarne skupštine BiH u ovom mandatu održano je ukupno 96 sjednica oba doma. Predstavnički dom zasjedao je 42 puta, dok je Dom naroda održao 54 sjednice, ali je njegov rad često bio obilježen prekidima, političkim nesuglasicama i problemima sa kvorumom i dnevnim redom. Analitičari upozoravaju da ovakav tempo rada ne odgovara obavezama koje Bosna i Hercegovina ima na evropskom putu. Iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine očekuju da zakonodavni učinak državnog parlamenta pokazuje nedostatak sistem rada na provođenju reformi. Podsjećamo i državljane Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, rok za registraciju za glasanje na općim izborima zakazanim za 4. oktobar ističe večeras u ponoć. Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do sada je uslove za glasanje izvan zemlje ispunilo više od 31.000 birača. Iz CIK-a podsjećaju građane da nakon podnošenja prijave provjere njen status kako bi eventualne nedostatke u dokumentaciji mogli otkloniti na vrijeme. Nakon isteka roka Centralna izborna komisija nastavit će obradu pristiglih zahtjeva i provjeru ispunjenosti zakonskih uslova, nakon čega će biti objavljen i konačan broj birača registrovanih za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. Registrovanim biračima potom će biti dostavljen glasački materijal ili informacije o načinu glasanja putem diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine. Države članice Ujedinjenih nacija usvojile su danas novu deklaraciju o napretku u oblasti globalne sigurnosti saobraćaja sa ciljem da se do 2030. godine broj poginulih i teško povrijeđenih na cestama smanji za 50%. Prema podacima Ujedinjenih nacija u saobraćajnim nesrećama širom svijeta, godišnje život izgubi više od milion ljudi, dok desetine miliona budu povrijeđene. Nova deklaracija sadrži preporuke koje se odnose na sigurnije puteve, vozila i unapređenje sistema zaštite učesnika u saobraćaju. Cilj je, kako je poručeno iz UN-a, da sigurnost na cestama bude jedan od prioriteta u narednim godinama i da se kroz zajedničko djelovanje država smanji broj tragedija koje se svakodnevno dešavaju na putevima. I na kraju pregleda vijesti i vremenska slika. Dijelove Hercegovine danas je pogodilo snažno nevrijeme praćeno gradom, jakim vjetrom i obilnom kišom. Na pojedinim područjima pričinjena je materijalna šteta, posebno na poljoprivrednim površinama. Meteorolozi upozoravaju da je riječ o jednom od najrizičnijih dana ove godine kada je riječ o mogućnosti razvoja jakih oluja u regiji. Najveći rizik odnosi se na Hercegovine i južne dijelove zemlje, zbog čega je Evropski centar za prognozu oluja izdao visok nivo upozorenja. Sutra nas očekuje promjenjivo vrijeme prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jutro i dio prije podneva bit će pretežno oblačno uz kišu i

lokalne pljuskove, dok se u drugom dijelu dana očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24 stepena, dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Toliko u pregledu vijesti, a u nastavku ostajemo uz kantonalne teme.

U kantonalnim temama govorimo i o primjeni zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine i na radnoj nedjelji, pitanju koje već duže vrijeme izaziva različite reakcije i među radnicima, ali i među poslodavcima. Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine oglasio se saopćenjem u kojem upozorava na ozbiljno kršenje zakonskih odredbi koje se odnose na neradnu nedjelju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz sindikata tvrde da se u pojedinim lokalnim zajednicama već duže vrijeme ne poštuju naredbe zakona o unutrašnjoj trgovini, te prozivaju nadležne inspekcijske organe i vladu federacije zbog, kako navode, izostanka konkretne reakcije. Posebno

su izdvojili Gradačac, navodeći ga kao najučitiji primjer problema sa primjenom zakona. U saopćenju sindikata navodi se da se već sedmicama, prema njihovim informacijama, pojedini trgovinski objekti ne pridržavaju propisa o neradnoj nedjelji, te postavljanju pitanja kako je moguće da se bez odgovarajućih sankcija nastavlja praksa koja predstavlja kršenje zakona. Dalje poručuju da im se svakodnevno obraćaju radnici koji su zabrinuti i razočarani zbog situacije na terenu. Tvrde da zaposleni strahuju za svoja prava i pitaju šta bi mogao biti naredni korak ukoliko ovako ponašanje poslodavaca prođe bez reakcije nadležnih. U svom saopćenju postavljaju i pitanje da li bi, ukoliko se ovakva praksa nastavi, radnici sutra mogli biti suočeni i sa drugim oblicima narušavanja prava, poput kašnjenja isplate plata ili dodatnog povećanja radnog opterećenja. Sindikat smatra da bi u ovakvim okolnostima jedan od mogućih odgovora radnika mogao biti zajednički nastup i borba za ostvarivanje prava. Kao primjer navode nedavni slučaj ljekara iz Livna koji su kolektivnim otkazom pokušali riješiti svoj radni status. Iz sindikata podsjećaju i na činjenicu da na tržištu rada već duže vrijeme postoji nedostatak radne snage, te poručuju da odnos prema zaposlenima mora biti zasnovan na poštivanju njihovih prava i dostojanstva. U svom saopćenju navode i da se borba za radnička prava ne može odlagati i vezivati za političke procese ili predstojeće izbore, nego da odgovornost postoji već sada kako na institucijama, tako i na samim radnicima. Podsjećamo, odluka o neradnoj nedjelji u Federaciji Bosne i Hercegovine uvedena je kroz novi zakon o unutrašnjoj trgovini, a njena primjena od početka izazvala različite reakcije. Dok sindikati ističu zaštitu radnika kao osnovni cilj, dio poslodavaca ukazuje na izazove u poslovanju i potrebu za jasnijim pravilima primjene.

Nastavljamo kantonalne teme, a vlada Tuzlanskog kantona održala je danas 74. redovnu sjednicu. Među najvažnijim odlukama izdvojena je podrška gorskim službama spašavanja na području kantona. Naime, za rad 10 gorskih službi spašavanja odobreno je ukupno 100.000 maraka, svakoj službi pripašće po 10.000 konvertibilnih maraka. Sredstva će biti usmjerena na unapređenje njihove opremljenosti, stručnog osposobljavanja i spremnosti za djelovanje u vanrednim situacijama. Od ukupnog iznosa 70.000 maraka namijenjeno je za kapitalne izdatke, dok je 30.000 predviđeno za tekuće potrebe. Sredstva će se koristiti za nabavku vozila, čamaca, ronilačke, alpinističke, medicinske, navigacijske i komunikacijske opreme, kao i za obuke spasilaca, održavanje opreme i druge troškove neophodne za svakodnevno funkcionisanje ovih službi. Kako je saopćeno nakon sjednice, ova podrška predstavlja ulaganje u sistem zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona, jer kvalitetna oprema i obučeni timovi znače brže i efikasnije reakcije u situacijama kada su ugroženi ljudski životi i imovina. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost i na program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2026. godinu za finansiranje i sufinansiranje projekata unapređenja lovstva na području kantona. Planirano je ukupno 45.000 maraka. Ova sredstva moći će koristiti lovačka društva koje imaju zaključene ugovore o zakupu sportsko-privrednih lovišta i koja uredno izvršavaju svoje zakonske i ugovorne obaveze. Vlada između ostalog danas donijela i odluke koje se odnose na određena budžetska izdvajanja. Izmijenjena je odluka o odobravanju novčanih sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja. Donesene su i dvije odluke o odobravanju sredstava sa pozicije kapitalne izdaci za korisnike budžetskih sredstava, kao i odluka o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava o budžetu Tuzlanskog kantona za tekuću godinu između budžetskih korisnika. Kada je riječ o projektima od značaja za javne objekte, vlada Tuzlanskog kantona upoznata je i podržala informaciju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o toku aktivnosti na realizaciji projekta Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona. U okviru ovog projekta planirano je raspisivanje tendera za 102 objekta uz saglasnost Evropske banke za obnovu i razvoj. Nakon završetka postupka nabavke, evaluacije, ponuda i izbora izvođača radova, ministarstvo će vladi TK dostaviti informaciju o daljoj realizaciji projekta i utrošenim sredstvima. Vlada kantona donijela je i odluku o izmjeni programa utroška financijskih sredstava za kantonalna udruženja pripadnika branilačke populacije sa posebnog društvenog interesa za tekuću godinu. Data je saglasnost danas i na rješenje Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, kojim se utvrđuje visina mjesečne novčane naknade vanjskog saradnika medicinske struke koji će odlučivati o pravima boraca i članova njihovih porodica. Na kraju vlada Tuzlanskog kantona danas je između ostalog dala i saglasnost i na pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službe Skupštine Tuzlanskog kantona.

kantonalne teme nastavljamo i jednom pričom iz obrazovanja. Ova informacija posebno će zanimati roditelje osnovaca, ali i sve one kojima je važno kako djeca se pripremaju za izazove koji nisu samo školske prirode. Naime, u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona tokom naredne školske godine bit će proveden pilot program pod nazivom Odrastimo zajedno, čiji je cilj razvoj socioemocionalnih vještina učenika od 1. do 4. razreda. Saglasnost za provođenje ovog programa dalo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u udruženju Stručni centar za prevenciju ovisnosti. Program je usmjeren na razvoj vještina koje djeci pomažu da bolje razumiju sebe i druge, od prepoznavanja i upravljanja emocijama, preko razvijanja empatije i kvalitetnije komunikacije, do saradnje, odgovornog donošenja odluka i nenasilnog rješavanja sukoba. Pilot projekt bit će realizovan u nekoliko osnovnih škola tokom školske 2026. i 2027. godine, a nakon toga će biti analizirani rezultati i mogućnost da program bude proširen i na druge škole u kantonu. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović podsjetio je da iskustva iz drugih kantona pokazuju kako razvoj socioemocionalnih kompetencija postaje i

sve važniji dio savremenog obrazovanja. Prema njegovim riječima, ovakvi programi mogu imati značajnu ulogu u prevenciji vršnjačkog nasilja, neprihvatljivih oblika ponašanja i drugih rizika sa kojima se djeca mogu suočiti tokom odrastanja. Kada govorimo o obrazovanju, tu je informacija, naravno i za buduće studente. Univerzitet u Tuzli objavio je drugi upisni rok za akademsku 2026-27. Godinu. Slobodna mjesta objavljena su na oglasnim pločama fakulteta i akademije, kao i na zvaničnoj internet stranici univerziteta. Podsjećamo, vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na dodatni upis 273 studenta na 6 fakulteta. Radi se o kandidatima koji su ispunili uslove u prvom upisnom roku, ali zbog ranije utvrđenih kvota nisu uspjeli ostvariti upis. Prijave za drugi upisni rok trajeće, podsjećamo, do 28. augusta. Prijemni ispiti za Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Fakultet elektrotehnike, Medicinski fakultet i Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, studijski program građevinarstvo, bit će održani 31. augusta u 10 sati. Kandidati koji konkurišu za Akademiju dramskih umjetnosti također se mogu prijaviti do 28. augusta, dok će prijemni ispiti biti organizovani od 31. augusta do 2. septembra. Podsjećamo i na još jednu važnu odluku vlade za buduće studente. Naime, vlada Tuzlanskog kantona dala je prethodnu saglasnost na izmjene odluke o školarinama, pa će redovni samofinansirajući studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija u narednoj akademskoj godini plaćati 100 konvertibilnih maraka po semestru. Ova odluka svakako predstavlja i dodatno olakšanje za dio budućih studenata i njihovih porodica, posebno u vremenu kada troškovi školovanja postaje i važan faktor pri izboru ka obrazovanju.

I u posljednjem dijelu kantonalnih tema podsjećamo da se Univerzitetski klinički centar Tuzla suočava sa problemom u snabdijevanju određenim lijekovima koji su neophodni za liječenje pacijenata sa teškim i hroničnim oboljenjima. Naime, prema informacijama iz ove zdravstvene ustanove, Fond zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine do danas nije dostavio više važnih terapija, među kojima su i lijekovi koji se koriste u liječenju malignih bolesti, ali i drugih ozbiljnih zdravstvenih stanja. Iz UKC-a Tuzla ističu da je riječ o terapijama koje su od velikog značaja za pacijente kojima je potrebno kontinuirano liječenje. Svako kašnjenje u isporuci, kako navode, može otežati i provođenje terapija i dovesti u pitanje kontinuitet zdravstvene zaštite. Zbog nastale situacije iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla upućen je apel nadležnim institucijama da hitno poduzmu potrebne mjere kako bi se osiguralo redovno snabdijevanje lijekova i spriječile moguće posljedice po zdravlje pacijenata. Iz ove zdravstvene ustanove poručuju da dostupnost terapija nije samo pitanje organizacije zdravstvenog sistema, već jedan od osnovnih uslova za pravovremeno i kvalitetno liječenje ljudi kojima je pomoć najpotrebnija. I to bi bilo sve u ovom izdanju kantonalnih tema. Hvala vam što ste bili uz Radio Gradačac i što ste vrijeme ovog popodneva izdvojili za naše kantonalne priče. Podsjećamo, reprizu emisije možete poslušati večeras od 22 sata. Hvala vam na pažnju.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Jedna velika tajna.
1: Ali, što je to?
0: Jedna hrabra potraga i avantura za cijelu porodicu.
2: Politički zagrljaj!
3: Jeste li spremni za klokanomaniju?
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tigrić Teo.
4: To je samo beba.
1: Ali čija beba?
0: Odgojen među klokanima, mali Teo kreće na uzbudljivo putovanje kako bi otkrio svoje pravo porijeklo. Na tom putu čekaju ga novi prijatelji, opasni protivnici i najveća avantura njegovog života.
5: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.